0: Шалқар радиосында халық музыкасы.
1: Халық әні Гүлдер Ай орындайтын Ләззат Жанаманова.

0: Шалқар радиосында ескірмейтін естендер.
1: Исраил Сапарбаевтың сөзіне жазылған Сейдолла Байтерековтің әні «Аман бол» орындайтын Баян Нұрмышева мен Ерлан Орынбасаров.

Құманбай Молдағалиевтің сөзіне жазылған Сейдолла Бәйтерековтің әні «Дос туралы жыр». Орындайтын Бақыт Шадаева, Жеңіс Сейдоллаұлы және Дүйсенхан Сыздық.

0: Елордада сағат 7.
1: Сәрсенбі сәтті күні, шаңырақта шалқысын жатты күні. Шалқар таңы.

қызметтен сөйлеп тұрмыз.

Шіркін, иә, қымбат тыңдаушы, сіздер ақын Бақыт Жағыпарұлының сөзіне жазылған Ұшқын Жамалбектің орындауындағы «Шалқарым» әнін тыңдадыңыздар. Қайырлы таң баршаңызға. Алатауға қарап арқаланған ақындар жырына қосқан сұлулығына тамсанған сазгерлер әніне арқау еткен алып шақыры Алматыдан жүргізушілік тізгінді қолға алып Шалқар радиосының Шалқар таңы бағдарламасын неке бастадық. Микрофон алдында мен Ерасыл Серікұлы, ал үнімізді шартарапқа таратып дыбысты қадағалайтын операторымыз Ербол Ерсінұлы. Иә, қымбат тыңдаушы, бүгінгі сәрсенбіден жақсылық күткен ағайын, өздеріңізге тек қана сәттілік тілейміз. Жоспарлаған істеріңіз жүзеге асып, армандарыңыз орындалсын. Енді білесіздер, әдеттегідей біз өздеріңізге Шалқар таң бағдарламасының алғашқы сағатында таңғы тапсырма береміз. Олай болса, таңғы тапсырманы бірден айтамын, мұқият тыңдайық. Баршаңызды белсенді болуға шақырамын. Бүгін Шарикті қаламсаптың туған күн екен. Иә, бүгін Шарикті қаламсаптың туған күні. Сіз қаламсап жинайсыз ба? Суретін жіберіңіз. Сондай-ақ сол қаламсабыңызбен әдемілеп Шалқар радиосы деп ақпаратқа жазып жіберсеңіз тіпті керемет болатын еді. Ал белсенді болайық, таңғы тапсырманы орындайық. WhatsApp нөміріміз қосулы 8700 393 22 82.

тікелей толқындағы жұмысымызды әрмен қарай жалғастырамыз. Эфирде Шалқар таңғы бағдарламасы. Қымбат тыңдаушы, бүгінгі таңғы тапсырманы тағы да бір қайталап айтып өтейін. Бүгін Шарикті қаламсаптың туған күні екен. Сіз қаламсап жинайсыз ба деп алып отырмыз. Дәл қазір суретін жіберіңіз, сондай-ақ сол қаламсабыңызбен әдемілеп ақпаратқа Шалқар радиосы деп жазып жіберсеңіз тіпті керемет болатын еді. WhatsApp нөміріміз қосулы 8700 393 2 82. Ал енді Алматы есімді тыңдаушымыз, ассалаумағалейкум Шалқар радиосы, бүгінгі күндеріңіз сәттілікке толы болсын дейді. Дәл қазір жұмысқа өздеріңіз тыңдап бет алдық деп жазған екен. Рахмет. Ал енді келесі Дәурен есімді тыңдаушымыз, ассалаумағалейкум Шалқар радиосы деп көлігіндегі бір әдемі өзінің жеке бір қаламсабын суретке түсіріп жіберген екен. Енді қаламсап жинамайды екен, мынау көлігінде жиі жүреді дейді. Жақсы. Сондай-ақ Сәнімгүл есімді тыңдаушымыз, сәлеметсіздер ме Шалқар радиосы дейді. Қазір енді таңғы тапсырманы орындаймыз деп жазып жіберген екен. Иә, қымбат тыңдаушы, айта кетейік, біз әр аптаның соңында жеңімпазды анықтаймыз. Ең белсенді болған тыңдаушымызға арнайы сыйлығымыз бар, яғни жұма күні тарту етеміз. Жақында шыққан Айнадай атты отандық брендті Шалқар таңы арқылы ұтып алыңыз. Бір бокста бикештерге ұнайтын 5 зат бар. Кір киімге, еденге, санузелге, ыдысқа арналған гелдер және майды жақсы кетіретін тамаша тазартқыш. Елімізде өндірілетін Айнадай атты бренд бізден, таңғы тапсырма сізден болсын. Өзіміздің өндірісті өзіміз қолдайық. Әрбір үй Айнадай болуға лайықты. Сондықтан да қымбат тыңдаушы, баршаңызды белсенді болуға шақырамыз. Бүгін тағы да айтып өтейін, Шарикті қаламсаптың туған күні екен. Сіз қаламсап жинайсыз ба, суретін жіберіңіз. WhatsApp нөміріміз қосулы 8700 393 2 82.

Таңдарыңыз арайлы, күндеріңіз сәтті өтсін, қымбатты тыңдарманы. Ерінбеңіздер, еңбектеніңіздер, ізденіңіздер, жаңа ғана басталған күніңізді жоспарлап, жақсылыққа ұмтылыңыздар. Біз бағдарламамызды әрмен қарай жалғастырамыз. Эфирде Шалқар таңы. Ал енді бүгінгі таңғы тапсырманы тағы да бір қайталаймын. Сіз қаламсап жинайсыз ба? Дәл қазір суретін жіберіңіз деп алып отырмыз. Бүгін Шарикті қаламсаптың туған күні екен. Сондай-ақ сол қаламсаппен әдемілеп ақпаратқа Шалқар радио деп жазып жіберсеңіз тіпті керемет болатын еді, қымбатты тыңдарман. WhatsApp нөміріміз қосулы 8700-393-2282. Ал енді Ақпанбек есімді тыңдаушымыз, қайырлы таң Шалқар радиосы, күндеріңіз сәтті өтсін дейді. Бізге мінекей мына көлігіндегі үш түрлі қаламсап бар екен, соны суретке түсіріп жіберіпті. Яғни Ақпанбек мырза қаламсап жинайды. Ал енді келесі тыңдаушымыз, бұл жерде нөмірінің аяғы 636-мен аяқталады. Жеңіс Мерей дейді. Міне тамаша, қандай әдемі. Арнай өзінің қойын дәптеріне Шалқар деп суретке түсіріп жіберген екен. Қаламсабы бар. Бәрекелді, міне таңғы тапсырма орындалды. Енді өздеріңізден келіп жатқан осындай әдемі суреттерді біз әдеттегідей WhatsApp желісіндегі статус бөліміне саламыз. Келесі Сырым есімді тыңдаушымыз, ассалаумағалейкум, қалайсыздар дейді. Сондай-ақ Нүркен мырза, қайырлы таң Шалқарым, сәрсенбінің сәттілігін тілейміз. Тараздан сәлем барша қазақ еліне, күндеріңіз сәтті өтсін дейді. Міне, бәрекелді, үйінде, яғни үстелдің үстінде бірнеше қаламсапта жиналып тұр екен арнайы салғышта. Тамаша, Нүркен мырза, өзіңізге алғыс білдіреміз. Сондай-ақ Бағира ханым не дейді? Бағира ханымдікі бірден көрініп тұр, қаламсап жинайды. Бұл қаламсаптар әр түрлі. Енді ой өрнекті қаламсапына сұр түсті, көк түсті, жасыл түске боялған қаламсаптар бар екен. Сондай-ақ арнайы ақпаратқа Шалқар радиосы қайырлы таң деп не деген әдемі сурет жібергенсіз, Бағира ханым. Міне таңғы тапсырманы орындаудан хас шеберсіз ғой. Көп-көп рахмет сізге, қымбатты тыңдаушы. Бүгінгі таңғы тапсырманы тағы да бір қайталаймын. Сіз қаламсап жинайсыз ба? Дәл қазір суретін жіберіңіз. WhatsApp нөміріміз қосулы 8700-393-2282. Сондай-ақ сол қаламсаппен әдемілеп ақпаратқа Шалқар радиосы деп жазсаңыз.

тікелей толқындағы жұмысымызды әрмен қарай жалғастырамыз. Әсел есімді тыңдаушымыз, қайырлы таң Шалқар радиосы, барша тыңдаушыларға керемет көңіл күй мен сәтті күн тілейміз. Бүгінгі таңымыз тамаша, күніміз жарқын болсын. Қазір жұбайымен бірге жұмысқа бара жатырмыз. Осы орайда сүйікті жарым Мұсырманов Алмасқа үлкен сәлем жолдағым келеді. Алмас, күнің сәтті өтсін, жұмысыңа береке, отбасыңа амандық тілеймін. Әрдайым күліп жүр, жақсы көңіл күй серігің болсын. Шалқар радиосына рахмет, эфирлеріңіз әрдайым көңілімізді көтереді, дейді. Есімім Әсел деп қалдырған екен. Жақсы, Әсел ханым, сәлем жолдадық. Ал енді қымбат тыңдаушы, таңғы тапсырманы тағы да бір қайталап өтейін. Бүгін Шарихты қаламсаптың туған күні екен. Сіз қаламсап жинайсыз ба? Дәл қазір суретін жіберіңіз. Сондай-ақ ақпаратқа Шалқар радиосы деп әдемілеп жазып жіберуге мүмкіндіктеріңіз бар. Дәл қазір енді келесі тыңдаушыларымыз мінекей бізге WhatsApp нөмірімізге хаттар жолдауда. 8700-390-2082 WhatsApp нөміріміз қосулы. Былай дейді Амангүл Талғатқызы. О, міне таңғы тапсырманы орындап, бір емес, бір, екі, үш, жеті түрлі қаламсаптың суретін жіберген екен. Тамаша, әр түрлі. Амангүл ханым, рахмет сізге. Келесі Сәуле есімді тыңдаушымыз былай деп ақпаратқа жазған екен. Қайырлы таң Шалқарым, мен Қарағандыдан Сәуле апаймын. Бүгінгі сәрсенбінің сәтін берсін бүкіл қазақ еліне. Мен негізі қалам жинамайды екенмін. Мынау қаламды биылғы жаңа конституция заңдарын қабылдауға дауыс берген кезде сыйға берген еді. Осы қалам әлі күнге дейін сақталып тұр, сақтап жүрмін деген екен. Мінекей арнайы сол қаламсаптың суретін жіберіп жатыр. Сәуле ханым, сізге де алғыс білдіреміз. Сондай-ақ келесі тыңдаушымыз Сәбит қойдым, я Сәбит есімді тыңдаушымыз мінекей көлігіндегі арнайы мына қарандаштың қаламсаптың суреттерін жіберіп жатыр. Сізге де рахмет көп-көп. Сондай-ақ Тұрапбек Мырза, армысың Шалқарым, қайырлы күн Ерасыл, сәрсенбі сәтімен болсын. 2-3 қаламсап көлікте жүр, әдемі түрлері үйде жатыр, дейді. Дәл қазір мына ақпаратқа сол екі қаламсап мен Шалқар жасай бер деп әдемілеп жазып жіберген екен. Тамаша, Тұрапбек мырза, сізге де көп-көп рахмет. Ал Сәрсебай Орманов мырза да мәссаған ерекше екен енді қаламсаптары. Шалқар радиосының тыңдаушылары мен жүргізушілеріне сәлем деп ақпаратқа жазыпты. Сәрсебай мырза, өзіңізге алғыс білдіреміз. Келесі бізде былай дейді Мәзім Шотанқызы, армысың деп хат жазамын радио Шалқарыма. Жете берсін тыңдармандар арманына. Қалам сапты жинаймын, пайдаланам, өкініп отырмын тек сол қалам сабым жұмыс орнымда қалғанына, дейді Мәзім Шотанқызы. Ой, бәрекелді, таңғы шабыты келіп жатыр. Бәрекелді Мәзім Шотанқызы, өзіңізге алғыс білдіреміз. Қымбат тыңдаушы, бүгінгі таңғы тапсырмамыз, сіз қалам сап жинайсыз ба, суретін жіберіңіз деп алдық. Ал енді біз арнайы осы аптада жұма күні жеңімпазды анықтаймыз. Ең белсенді болған тыңдаушымызға әріптесіміз Аман Тасығанның айнадай атты жуға арналған химиялық өнімдерін Шалқар таң бағдарламасы арқылы ұтып алыңыздар. Бір бокстың ішінде 5 сат бар. Кір киімдерге, ыдысқа, санузелге, еденге және май кетіруге арналған гелдер мен тазартқыштар. Өзіміздің елімізде өндірілетін отандық өнімді қолдайық және үйімізде қолданайық. Әрбір үй айнадай болуға лайықты. Ал белсенді болыңыздар, қымбат тыңдаушы. WhatsApp нөміріміз қосулы 8700 393 22 82.

0: Қадірлі тыңдарман, сіздер Шалқар таңы бағдарламасын тыңдап отырсыздар. Сәрсенбінің ақ таңы әр шаңыраққа шаттық сыйласын. Дәл қазір біздің толқынды жанына серік етіп жол үстінде кетіп бара жатқан барша ағайынға сәт сапар, діттеген жерлеріңізге дін аман, жетулеріңізге тілектеспіз. Ал енді бүгінгі біздің таңғы тапсырманы тағы да бір қайталап айтып өтейін. Бүгін Шарикті қаламсаптың туған күні екен. Сіз қаламсап жинайсыз ба? Суретін жіберіңіз. Сондай-ақ параққа әдемілеп тұрып сол қаламсабыңызбен Шалқар радиосы деп жазсаңыз. Таңсықпай есімді тыңдаушымыз да жазып жатыр бізге. Шалқар ұжымының 60 жылдығы құтты болсын дейді арнайы ақпараққа. Сондай-ақ мәссаған мынау не деген көп қаламсап аудио таспасы бар екен, тыңдайықшы.
1: Қайырлы таң, Шалқар ұжымы, 60 жылдық мерекелеріңіз құтты болсын. Мынау Тараз қаласынан Таңсықбай ағаларының 40 жылдық коллекциясы автоқалам заттардан карандаш қой.
0: Мәссаған, тамаша, 40 жылдық коллекция дейді. Таңсықбай мырза, өзіңізге алғыс білдіреміз. Ал енді Тараздан Нұркен есімді тыңдаушымыз өте белсенді. Бірнеше мына қаламсаптың суреттерін жіберіп жатыр, өзіңізге алғыс білдіреміз. Дәл қазір жол үстінде екен. Сондай-ақ келесі тыңдаушымыз Әсем Ғали дейді. Қайырлы таң, Шалқар радиосы деп көлігіндегі бір әдемі жалғыз қаламсаптың суретін түсіріп жіберген екен. Тамаша. Ең бастысы таңғы тапсырма орындалды. Ержан есімді тыңдаушымыз 60 жылдық тарихы бар Шалқар радиосына Атыраудан сәлем дейді. Міне, дәл қазір жұмыста отыр екен Ержан мырза.

Күніңіз сәтті өтсін. Таңғы тапсырманы орындап, екі бірдей әдемі қаламсаптың суретін жіберіпті бізге. Сондай-ақ келесі тыңдаушымыз ассалаумағалейкум Шалқар радиосы деп мінекей үш түрлі әдемі қаламсаптың суретін жіберген екен. Рахмет өзіңізге. Иә, қымбат тыңдаушы, таңғы тапсырманы орындап үлгеріңіздер. Алғашқы сағатымызда аяқталуға жақын. Дәл қазір сіз қаламсаптыңыз, яғни суретін жіберіңіз, қаламсап жинайсыз ба? WhatsApp нөміріміз қосулы 8700 393 22 82. Арнамыздан алыстамаңыздар.

дәл осындай көңіл күйді көтеретін әсем әндер тек Шалқар радио арнасында. Қымбат тыңдарман, біз бағдарламамызды әрмен қарай жалғастырамыз. Бүгінгі таңғы тапсырма, сіз қаламсап жинайсыз ба, суретін жіберіңіз, сондай ақ ақпаратқа әдемілеп Шалқар радиосы деп жазып берсеңіз деп едік. Енді тыңдаушыларымыз 8700-393-282 WhatsApp нөміріне былай деп әдемі хаттарын жіберіп жатыр. Қайырлы таң қазақ елім, Фариза апамыздың қаламсабы Маңғыстауымның төрінде сақтаулы тұр. Ақтаудан Ерлан дейді. О, бәрекелді, керемет, Ерлан мырза, алғыс білдіреміз өзіңізге. Сондай ақ Гүлзира ханым да қайырлы таң қазақ елі деп таңғы тапсырманы орындады. Қаламсаптарыңыз суретін жіберуде. Сондай ақ Айжан Шайқы қызы да дәл қазір бізге жазып жіберіп жатыр. Қайырлы таң қазақ елі, қаламда құт бар дейтін әкем жерде қалам жатса көтеріп сүртіп қоятын, ішіндегі сиясын айырбастап салатын, сол бала кезімнен әдетке айналған кез келген алғашқы өлеңімде ақ параққа қаламсаппен өрнектеймін дейді. Иә, қымбат тыңдарман, енді басқа тыңдаушыларымыздан келген біз хатты келесі сағаттың басында оқимыз. Арнамыздан алыстамаңыздар. Бұл Шалқар радиосы. Айтпақшы, біз әр жұма сайын жеңімпаз анықтаймыз. Жұма күні айнадай атты отандық брендті Шалқар таңы арқылы ұтып алуға мүмкіндіктеріңіз бар. Сондықтан да белсенді болыңыздар.

0: Арнада жарнама.
1: Бағдарлама демеушісі Көктөбе саябағы Алматы орталығындағы таңғажайып серуенге шақырады. Өзіңіз үшін 1100 метр биіктіктен қаланың керемет көріністерін ашыңыз. Сонымен қатар жергілікті көрікті жерлерді зерттеңіз. Және осынау көркем жердің сиқырлы ахуалын тамашалаңыз. Біздің саябақ ұсынатын мәдениеттің, тарихтың және сұлулықтың бірегей үйлесіміне бойлаңыз. Көктөбе Алматының қақ ортасындағы демалуға және күтпеген оқиғаларға арналған тамаша орын.
2: Шалқар радиосы. Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2. Астана қаласының коды 717-2.
3: Демалыс басталысымен балалардың көшеде, аулада және қоғамдық орындарда өткізетін уақыт артады. Осыған байланысты ата-аналар мен ересектер тарапынан қауіпсіздік шараларына ерекше назар аудару маңызды. Балаларға бейтаныс адамдармен сөйлеспеу, жол қозғалысы ережелерін сақтау, сондай-ақ велосипед, самокат және ролик тепкен кезде қорғаныс құралдарын пайдаланған жөн. Балалардың қауіпсіздігі бәріміздің ортақ жауапкершілігіміз.
4: Сәрсенбі сәтті күні, шаңырақта шалқысын жатты күні. Шалқар таңы.
5: Жаңа күн тек жағымды жаңалық пен жақсылыққа толы болсын деген тілекпен Шалқар таңы бағдарламасын жалғастырамыз. Микрофон алдында мен Ерасыл Серікұлы, ал әсем әндерді ұсынып отырған әріптесім Ербол Ерсінұлы. Я енді алғашқы сағатымызда, яғни Шалқар таңы бағдарламасының алғашқы сағатында таңғы тапсырма орындадыңыздар. Баршаңызға алғыс білдіреміз. Сіз қаламсап жинайсыз ба, суретін жіберіңіз деп едік. Енді тыңдаушыларымыздан әлде жазбалар келіп жатыр, суреттер де келіп жатыр. Досболай Мерлан есімді тыңдаушымыз мәссаған, міне нағыз қаламсап жинаудың хас шебері десек те болады екен. Енді өте керемет. Мерлан мырза тамаша, қайырлы таң, бұл профессор Досбалаевтың қаламдары деп жазған екен. Бәрекелді. Ал енді Дина есімді тыңдаушымыз, сәлеметсіздер ме шарықтай бер шалқарым, бүгінгі тапсырмаларыңызға рахмет деп мінекей қаламсаптарыңыз суретін жіберіпті. Сондай ақ арнайы ақпаратқа шалқарға 60 жыл құтты болсын Дина апайың, Атыраудан Елтай ауылынан деп жазған екен. Дина ханым, сізге алғыс білдіреміз. Ал енді келесі Айгүл есімді тыңдаушымыздан келіп жатыр. Өскемен қаласынан сәлем дейді. Шалқар радиосына 60 жыл мерейтойы құтты болсын деп ақпаратқа жазып, мына әдемі қаламсаптардың суретін жіберген екен. Айгүл ханым, сізге көп-көп рахмет. Баршаңызға алғыс білдіреміз. Қымбатты тыңдарман, айта кетейік, әр аптаның соңында, яғни жұма күні біз осы аптада белсенді болған тыңдаушымызға арнайы сыйлықты тарту етеміз. Сондықтан да қымбатты тыңдарман, әр Шалқар таңы бағдарламасының алғашқы сағатында таңғы тапсырманы орындап 100-ден жүйрік 1000-нан тұлпар болайық. Баршаңызға тағы да алғыс білдіреміз. Енді осы сағатта қызықты ақпараттар тыңдай аласыздар. Ендеше бүгінгі күндеріңіз жақсылыққа, қуанышқа, шаттыққа толы болсын.

тікелей толқындағы жұмысымызды әрмен қарай жалғастырамыз. Әр күн үлесіндегі маңызды оқиғалар ертең ақ тарих болып қалатын ақиқат. Ендеше дәл осы күнгі айшықты оқиғаларға тоқталайық. Мәселен, 1934 жылы Алматыда халық өнері өкілдерінің бірінші бүкіл қазақстандық слеті өтті. 1996 жылы Қазақстан Республикасының авторлық құқық және сабақтастық құқықтар туралы заңы қабылданды. 2004 жылы Қазақстан Республикасы Ұлттық Академиялық кітапханасының ресми ашылуы өтті. Ал 2010 жылы дәл осы күні Алматы облысы Еңбекші Қазақ ауданында Есік мемлекеттік тарихи мәдени қорық музейі ашылды. 2015 жылы Астанада Біріккен Ұлттар ұйымы өкілдігінің жаңа ғимараты ашылды. 2017 жылы қол жазбалар мен сирек кітаптар ұлттық орталығының салтанатты ашылу рәсімі өткен екен. 2018 жылы Германияның Берлин қаласында парашюзден әлем кубогы өтті. Сайысқа 55 елден 700-ден астам спортшы қатысты. Онда Қазақстан құрама командасы 13 алтын, 9 күміс және 15 қола медаль жеңіп алды. Ал 2021 жылы дәл осы күні Кембридж университетінде 20-ші ғасыр басындағы Орталық Азия тарихына арналған конференция өтті.

Шалқар таңы бағдарламасы арнадағы жұмысын әрмен қарай жалғастырады. Бүгін сағат 10:00-ден 17:00-ге дейін Абай облысы Семей қаласында дәстүрлі әнші Қайрат Қабышев бір орындаушының 100 дәстүрлі әнді үзіліссіз орындауы бойынша әлемдік рекорд орнатуға бағытталған мәдени жобасын жүзеге асырады. Аталған нәтиже халықаралық ұйым қарауына ұсынылады. Енді құрметті қазақстандықтар, Абай облысының тұрғындары, өнерсүйер қауым, сіздерді Шәкәрім университетінің құрметті профессоры, Қазақстан Республикасы мәдениет саласының үздігі Қайрат Арқашұлы Қабышевтің қазақтың дәстүрлі ән өнерін әлемдік деңгейде танытуға бағытталған ерекше мәдени оқиғасының куәсі болуға шақырамыз. Бұл бір орындаушының ғана емес, ұлт руханиятының биігін айқындайтын тарихи сәт.

Мерекелі берекелі күндеріңіз көп болсын, қымбаттың даушымыз, бағдарламамызды әрмен қарай жалғастырамыз. Астана қаласында Қазанат ипподромында 11-12 шілде күндері Қазақтың асыл сусыны қымызға арналған бай қымыз бапталған қымыз ұлттық тағамдар гастрофестивалі атты халықаралық ірі көлемдегі мәдени аграрлық іс-шара өтеді. Аталған фестиваль халқымыздың дәстүрлі тағам мәдениетін, оның ішінде қымыз өндіру дәстүрін жаңғырту мен халықаралық деңгейге ілгерілетуге бағытталған. Іс-шараға 60-70 мың адам келеді деп жоспарланып отыр. Еліміздің әр өңірінен және Қырғыз мемлекетімен Ресей Федерациясынан 60-ға жуық қымыз өндіруші қатысады. Қонақтар 2 күн бойы қымыздың түр-түрінен дәм татып, жылқы тұқымдары таныстырылатын көрмені тамашалап, этномәдени бағдарламаларға қатыса алады. Ұйымдастырушылардың мәліметінше, фестиваль аясында Қазақтың жабы, мұғалжар, қостанай, көшім және адай секілді ұлттық жылқы тұқымдарының көрмесі ұйымдастырылады. Сонымен қатар асыл тұқымды жылқылар аукционы өткізіліп, 30-ға жуық жылқы сатылымға шығарылады. Қонақтарға ұлттық қолөнер шеберлерінің көрмесі ұсынылады. Онда зергерлік бұйымдары, былғары және ағаштан жасалған туындылар, сондай ақ ат әбзелдері мен жылқы мәдениетіне қатысты бұйымдар таныстырылады. Фестиваль аясында Қазақстаннан танымал қылғалам шеберлерінің шығармашылық көрмесі де ұйымдастырылады. Сонымен қатар көрме барысында өнер туындыларының арнайы жабық форматтағы аукционы өткізіліп, келушілер қазақстандық суретшілердің бірегей шығармаларымен танысуға мүмкіндік алады. Мәдени бағдарлама аясында Қазақстан эстрадасының танымал жұлдыздары өнер көрсетеді. Көрермендер Садрадин, Қазыбек Құрайыш, Ғайысхан Шекербек, Тұран этнофольклорлық ансамблі, Жұбаныш Шексен, Қайрат Байкенов пен формат тобы, Қыдырәлі Болманов, Қарағат Әбділдина және басқа да өнер үйелерінің концертін тамашалай алады. Сонымен қатар фестивальде ұлттық әрі заманауи спорт түрлерінен жарыстар ұйымдастырылады. Ұлттық руханиятты насихаттау мақсатында арнайы кітап көрмесі де өтеді. Көрмеде жылқы шаруашылығы, қымыз өндіру, ұлттық тағамдар, көшпенділер өркениеті, этнография және балалар әдебиеті бағытындағы кітаптар ұсынылады. Бай қымыз 2026 гастрофестивалі қымыз мәдениетінің халықаралық деңгейде дәріптеуге, ұлттық құндылықтарды насихаттауға, жылқы шаруашылығын дамытуға және Қазақстанның туристік әлеуетін арттыруға бағытталған бірегей жоба.

қымбат тыңдаушы, бағдарламамызды әрмен қарай жалғастырамыз. Микрофон алдында мен Ерасыл Серікұлы, үнімізді шар тарапқа таратып отырған Ербол Ерсінұлы. Қазақстанда өңірлік креативті индустрияны дамытуға бағытталған креатив аймақ жобасы өтеді. Нақтырақ айтатын болсақ, креативті индустрияларды дамыту қоры өңірлердің шығармашылық әлеуетін танытып, жергілікті брендтер мен мәдени бастамаларды көпшілікке кеңінен насихаттауға арналған креатив аймақ жәрмеңкесін бастайды. Қазақстан Республикасы мәдениет және ақпарат министрлігі баспасөз қызметінің хабарлауынша, жоба аясында көрме, шеберлік сабағы, мәдени бағдарлама және жергілікті өндірушілердің өнімдерін таныстыру шаралары ұйымдастырылады. Жобаның алғашқы аптасы Ақмола облысында өтеді. 11-14 маусым аралығында креатив индустрияларды дамыту қоры алаңында өңір өндірушілері өз өнімдері мен авторлық жобаларын көпшілікке ұсынады. Бүгінде Ақмола облысында креативті индустрия саласында 1000-ға жуық кәсіпкерлік нысан тіркелген. Өңірдегі неғұрлым дамыған бағыттардың қатарында бағдарламалық қамтамасыз етуді әзірлеу, компьютерлік ойындарды шығару, тоқыма және тігін өндірісі, ұлттық киім тігу, сондай-ақ кәдесый дайындау бар. Жоба аясында келушілер өңір шеберлері мен өндірушілердің бірегей өнімдерін сатып ала алады.

Сіздер әсем қоңыр тобының орындауындағы «Сарыарқа» әнін тыңдадыңыздар. Біз бағдарламамызды жалғастырамыз. Енді алғашқы сағатымызда біз тыңдаушыларымызға таңғы тапсырма беріп едік. Енді әлде хаттар келіп жатыр. Сіз қаламсап жинайсыз ба? Суретін жіберіңіз дедік. Бүгін жалпы Шарикті қаламсаптың туған күні екен. Осы тұста Толқын ханым бізге негізі көп жинайтынын азайып тұр. Қаламсаппен жұмыс істеу азайып жүр соңғы кезде деп жазған екен. Толқын ханым, алғыс білдіреміз өзіңізге. Сондай-ақ келесі Ардақ есімді тыңдаушымызда таңғы тапсырманы орындап, қайырлы таң, қаламсап жинамаймын, бірақ үйдегі қолданып жүрген қаламсабым осы дейді. Ал Нұржан есімді тыңдаушымыз таңғы сәлемін жолдап жатыр. Артынша бізге қайырлы таң, сәрсенбінің сәттілігін берсін деп келесі тыңдаушымыз жазған екен. Нөмірінің аяғы 4282-мен аяқталады. Сондай-ақ Райымбек есімді тыңдаушымыз, қайырлы таң Шалқар радиосы, Атырау облысы Құрманғазы ауданы Жүмекен ауылынан дейді. Райымбек сақтап берген ұл деп мәссаған бірнеше мына қаламсаптың суреттерін жіберген екен. Нағыз қаламсап жинайтын ағамыз екен, тамаша, алғыс білдіреміз. Сондай-ақ Зәуреш есімді тыңдаушымыз да мінекей әртүрлі керемет қаламсаптың суретін жіберіп жатыр. Әдемі қойын дәптері бар. Зәуреш ханым, сізге де көп-көп рахмет. Енді мына қазақ қаламгерлерінің ішінде ақын Ораз ақын Асқардың хоббиі қаламсап жинау болған екен. Өзінің құрдасы ақын Қадыр Мырзәлі Ораз ақын, сенің жинағаның менікінен де көптеу екен, сондықтан мен сенің отарыңа біраз қой қосып берейін деп өзінің жинап жүрген қаламдарын Ораз ақын Асқарға сыйға тартқан екен. Бұл туралы Ораз ақын ағамыз осыдан 15 жыл бұрын радиоға келген бір сәтінде өзі айтып берген болатын. Енді барша тыңдаушыларымызға осы таңғы тапсырманы орындағандарыңыз үшін алғыс білдіреміз. Тағы да айтып өтейік, біз әр аптаның соңында жеңімпазды анықтаймыз, яғни жұма күні. Сондықтан да Шалқар таңы бағдарламасында белсенді болыңыздар. Осымен бағдарламамыз өз мәресіне жетті. Әр күндеріңіз сәттілікке толы болсын. Бағдарламаны жүргізген мен Ерасыл Серікұлы, үнімізді шартарапқа таратқан Ербол Ерсінұлы. Шалқар, сіздің радиоңыз.

0: Елордада сағат 9.
1: Шалқар радиосы. Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2. Астана қаласының коды 717-2.
2: Құрметті тыңдарман, Шалқар радиосының 60 жылдық мерейтойына орай Қазақтың тұңғыш радио дикторы, Қазақ радиосының ардагері, КСРО-ның құрметті радисі, Қазақ КСР-ның еңбек сіңірген мәдениет қызметкері Мина Сейітова атындағы дикторлар байқауын жариялайды. Байқауға 17 мен 35 жас аралығындағы үміткерлер қатыса алады. Басты талап: жазушы Ғабиден Құлахмет шығармаларынан 2 минуттық мәтінді оқып, аудио жазбамен бірге қысқаша өмірбаянын 2026 жылдың 14 маусымына дейін altindaus.kz айғылақ.mail.ru электронды поштасына жолдауы қажет. Қосымша ақпарат үшін байланыс телефоны 8707-825-3252. Байқау жеңімпаздарын ақшалай сыйақымен марапаттау рәсімі журналистер күні қарсаңында өтеді. Байқаудың демеушісі жазушы Ғабиден Құлахмет атындағы қоғамдық қор.
3: Түрлі сыйлық береміз озғандарға. Хабарлас, хат жазыңыз. Топ жарғанда. Шалқар радиосында топ жарған радио ойыны. Топ жарған. Шалқар радиосы.

сөйлеп тұрмыз.

армысыздар, ата салтын ардақтап, халқының қанына сіңген қасиеттерін қастерлеген ардақтағайын. Армысыздар, бармысыздар. Қайырлы күн, қадірлі тыңдарман қауым. Бүгін күн сәрсенбі. Сәрсенбінің сәтінде қолға алған істеріңіз тек сәттіліктермен серік болсын деген тілегімізді де жеткізгіміз келіп отыр. Бүгінгі күні сіздердің көңілдеріңіздің кілтін тауып, эфир тізгінін ұстайтын жүргізуші мен Жанар Оразымбетқызы бағдарламамызды сиқырлы сазбен сабақтап, әуезді әнмен әдіптейтін Ербол Ерсінұлы деп берсіздер. Олай болса, бүгінгі топ жарған радио ойынында өлең өлкесіне, поэзия әлеміне саяхат жасайтын боламыз. Ендеше дайындалып, біздің арнамыздың радио қабылдағыштың түнде отырыңыздар дейміз. WhatsApp нөміріміз 8700 393 22 82.

Өлең өмірдің үзіліп түскен мөлдір тамшысы деген екен белгілі публицист, сыншы Сағат Әшімбаев ағамыз. Ендіше өздеріңізбен бірге өлең өлкесіне саяхат жасап көрейік. Алғашқы үнтаспамызды, алғашқы өлеңімізді мұқият тыңдаңыздар. WhatsApp номеріміз 8700-393-2282. Жорға кіна желгіс ақ, келсе тартып көп кәде. Егеспейсің ел құсап, жаудырмайсың өкпеде. Сыңғырындай сырғаның, сабырыңнан жел тынып. Жәудіреп бір тұрғаның, көздеріңде көл тынып. Сырлас пенен сыйластың, көптігіне жоқ күмән. Кернесе де күй тасқын, көңіл сенсіз көк тұман. Жаз жылатып, күз қыспай, түсіндірер түннені, қорыр дейсің қызғыштай, сенен басқа кім мені? Жалын нұрап жолымды, жұтса да дерт күллемін, шырылдап кеп қолыңды, созарыңды білемін. Толқын тартса қарманар, тағы сенсің тірекшін. Дәл өзіңдей барманар, менің тілсіз тілекшім. Кішірейу кемдік пе, кінәмшілдеу түр мынау. Қадіріне мен түкте жете алмай жүр мынау. Әзірге тек сен ғана атын білмес ақынның. Ең мейірбан, ең дана, кешір жандай жақыным. Өзінің жанындай көрген жақынынан кешірім сұраған қай ақын деп ойлайсыздар? Қай ақынның қолтаңбасын таныдыңыздар? Бұл өлең сіздерге таныс па? WhatsApp номеріміз 8700-393-2282. Біз сіздерге ойлануға мүмкіндік береміз.

0: Сіздер Шалқа радиосынан топ жарған радио ойынан тыңдап отырсыздар. Алматыда 9 сағат 20 минут. Жаңа ғана өздеріңіз тыңдаған өлеңге байланысты жауап нұсқаларын қарап көрейік. Ханбибі апамыздың өлеңі болуы мүмкін дейді. Яғни Ханбибі Есенғараева апамызды айтып отырсыздар. Қателестіңіздер, Ханбибі апамыздың өлеңі емес, Фариза Оңғарсынованың өлеңі депті. Бағлан, сіз де қателестіңіз. Айжан Тәбірақ қызының өлеңі мекен дейді, жоқ, қателестіңіз. Ақштап Бақтыгереваның өлеңі деген тағы бір жауап нұсқасы бар. Күләш Ахметованың өлеңі дейді. Иә, сіздер әйел адамның қолтаңбасы екенін, әйел адамның жазған өлеңі екенін дұрыс бағамдап байқап отырсыздар дей тұрғанмен, автордың аты жөнінен қателесіп отырсыздар. Және бұл үлкен буын ақын апаларымыздың қатарынан емес, бұл ақын одан кейінгі, яғни орта буын ақындардың қатарына жатады. Сол себепті сіздерге ойлануға тағы бір мүмкіндік берейік.
1: Жорға кінә желгіс ақ, келсе тартып көп кәде. Егеспейсің ел құсап, жаудырмайсың өкпеде. Сыңғырындай сырғаның, сабырыңнан жел тынып. Жәудіреп бір тұрғаның, көздеріңде көл тынып. Сырлас пенен сыйластың, көптігіне жоқ күмән. Кернесе де күй тасқын, көңіл сенсіз көк тұман. Жаз жылатып, күз қыспай, түсіндірер түннені, қорыр дейсің қызғыштай, сенен басқа кім мені? Жалын орап жолымды, жұтса да дерт күллемін, шырылдап кеп қолыңды, созарыңды білемін. Толқын тартса қарманар, тағы сенсің тірекшін. Дәл өзіңдей барманар, менің тілсіз тілекшім. Кішірейу кемдік пе, кінәмшілдеу түр мынау. Қадіріне мен түкте жете алмай жүр мынау. Әзірге тек сен ғана атын білмес ақын. Ең мейірбан, ең дана, кешір жандай жақыным.
0: Бізде бір ғана жеңімпаз бар, және ол бұл өлеңнің авторы, жетісулық ақын Роза Қараева депті. Танагөз Толқынқызы дегенде жауап нұсқалары болды бізде. Жанат Әскербек қызының өлеңі болуы мүмкін дегенде жауап нұсқалары болған екен дей тұрғанмен, Салтанат, біз сізді жеңісіңізбен құттықтаймыз.
2: Әй, бәрекелді!
0: Бәрекелді! Мына марапат қошеметтің барлығы сізге. Алматыда 9 сағат 23 минут, уақыт оздырмай келесі өлеңімізді тыңдайық. Мұқият тыңдаңыздар, WhatsApp номеріміз 8700-393-2282.
1: Қалмадың неге сен мені сақтап, о неге ақтап алмадың? Мен саған жазған хаттардың әппақ қанаты сондай талғанын. Сезбедің неге, сезбей ме адам, жүректің шоғы сөнбесін? Аңсардың асқақ жырларын саған жазбаса менді, сен кешір. Сен кешір енді жүректің кілтін, өзгеге аян бермесім. Жалғыз қалудың ләззатын бір күн сезініп қойсам, сен кешір. Үйрен алмай кеттім ау шіркін, қайғысыз қамсыз күлуді. Ұмытып қалсам сүйуді бір күн, ұмытсам өмір сүруді. Сен кешір мені, сезімсіз кезең. Сені де жықтау ығына, бәріне, бәрі, бәріне төзем. Төзбеймін сатқындығыңа.
0: жырыңды танымауларыңыз мүмкін емес, өлеңді де білмеулеріңіз мүмкін емес. Өйткені біздің топ жарған радио ойынына тек қана кітап сүйер оқырман, өлең сүйер оқырмандар, тыңдармандар қатысады деп ойлаймын. Сол себепті сәл-пәл ойланыңыздар. Сіздер міндетті түрде табасыздар. 8700 393 82 біздің WhatsApp номеріміз.

Өмірдің үзіліп түскен мөлдір тамшысы деп Сағат Әшімбаев ағамыз айтпақшы. Жаңа ғана өздеріңізге жолданған тамаша өлеңді тапқан тыңдармандарымыз өздерінің жауап нұсқаларын жолдап жатыр. Араларында үш жеңімпаз бар екен. Бағлан Жұманов, Ерлан Буданов және Зәуркеш. Басқа тыңдармандарымыз әзірше үнсіз, сол себепті тағы бір мүмкіндік берейік. Ойланыңыздар.

0: қалмадың неге сен мені сақтап, о неге ақтап алмадың? Мен саған жазған хаттардың әппақ қанаты сондай талғанын. Сезбедің неге, сезбей ме адам, жүректің шоғы сөнбесін? Аңсардың асқақ жырларын саған жазбасам енді, сен кешір. Сен кешір енді жүректің кілтін, өзгеге аян бермесім. Жалғыз қалудың ләззатын бір күн сезініп қойсам, сен кешір. Үйрен алмай кеттім ау шіркін, қайғысыз қамсыз күлуді. Ұмытып қалсам сүйуді бір күн, ұмытсам өмір сүруді. Сен кешір мені, сезімсіз кезең. Сені де жықтау ығына, бәріне, бәрі, бәріне төзем. Төзбеймін сатқындығына.
1: Басқа жауап нұсқалары келіп түскен жоқ. Зәуреш, Ерлан, Бағлан, сіздердің жауап нұсқаларыңызды қабылдаймыз, жеңістеріңізбен құттықтаймыз. Әрине, мына марапат қошеметтің барлығы тек сіздерге, қабыл алыңыздар. Әрине, бұл қазақтың талантты ақыны Ерлан Жүністің өлеңі болатын. Алматыда 9 сағат 36 минут, уақыт тоздырмай келесі ойынымызға көшейік. Келесі өлеңді мұқият тыңдаңыздар.
0: Осылай оңай ғана екеуміз алыстадық. Жылт еткен жылықты өткенге табыстадық. Ойлама ол кезденді, кеңістік кербезденді, уақыт аямады. Ал менің жүрегімді жыр ғана аялады. Оты жоқ 18-дің екеуіміз жыламадық. Өзіміз сенген едік, ертегі құрап алып, ертегі құрап алып, бақыттың нүктесіне жетуге шыдамадық. Жылт еткен жылықты сақтауға бекінбедік. Себебі өкінбедік. Себебі өкінбедік. Және де қуанбадық. Жұбаныш іздеп келіп, бәрібір қуанбадық. Түс қана секілденіп, мөлдір мұң мұнартады. Біз неге өкінбедік? Жауабын кім айтады? Кім айтады? Кім айтады?
1: Ал жауабын кім айтады? WhatsApp нөміріміз 8-7-3-3-9-3-2-82. Бізде әзірге бір ғана дұрыс жауап нұсқасы бар. Ол Бағлан Жұмановтан келіп түсті. Сондықтан басқаларыңызға ойлануға мұрсат береміз. Шалқар арнасында тамаша ән.

0: олардың барлығының аты жөнін атап айтпай ақ қояйын. Тек дұрыс жауап берген тыңдармандарымызды айтар болсақ, Ерлан Буданов, Әзімхан және Бағлан Жұманов. Басқаларыңыз әлі ойланып жатқан боларсыздар, сол себепті тағы бір мүмкіндік жасап өлеңді тағы бір мәрте тыңдайық.
1: Осылай оңай ғана екеуміз алыстадық. Жылт еткен жылықты өткенге табыстадық. Ойлама ол кезденді, кеңістік кербезденді, уақыт аямады. Ал менің жүрегімді жыр ғана аялады. Оты жоқ 18-дің екеуміз жыламадық. Өзіміз сенген едік, ертегі құрап алып, ертегі құрап алып, бақыттың нүктесіне жетуге шыдамадық. Жылт еткен жылықты сақтауға бекінбедік. Себебі өкінбедік. Және де қуанбадық. Жұбаныш іздеп келіп, бәрібір қуанбадық. Түс қана секілденіп, мөлдір мұң ұнартады. Біз неге өкінбедік? Жауабын кім айтады?
0: Жауабын кім айтады? Тағы да хабарласып үлгерген тыңдармандарымыз бар ма екен? Бұл жолы салтанат қосылыпты. Сонымен біздің жеңімпаздарымыз Зәуреш. Бізде екі Зәуреш бар екен. Біреуі қателесіпті, біреуі дұрыс жауап нұсқасыны жолдапты. Ерлан Буданов, Әзімхан, Бағлан және жаңа айтып өткенімдей салтанат, сіздерді жеңістеріңізбен құттықтаймыз. Бұл Айнұр Төлеудің өлеңі болатын. Олай болса, тағы бір ойын ойнап тастауға мүмкіндігіміз бар екен, олай болса, мұқият тыңдаңыздар.
1: Алдияр оқырманым менің, өзіңнен басқаға басұрмаймын. Өлең жазбаған уақыттарда ене тірліктің емшегіне жабысқан масылдаймын. Сондай сорлылықтан тұтанады жасыл қайғым. Тексергенде дүниенің ақ қарасын, ақиқатты көрмес көз, тек сорасу. Мен өзіңе жүгінем сондай кезде де, сенсің досымнан да қымбат бақталасым. Оң жағыма жайқалтып күн дарағын, сол жағыма жайқалтып түн дарағын, есіл дертіме еркелігінде жиып алып мың баланың, саған ғана періштелік махаббатпен құлданамын. Алдияр оқырманым менің, арманыма, адалдығыма ел сенбей бір, табалай кеткенде өңшең бейпіл, өлер болсам өңменіме сұғылып семсердей мұң, сөзден және сенің қолыңнан өлсем деймін. Мүмкін бозғасқасы да ақылымның бошалар мұң, мүмкін қаратасына да көңілімнің қашалар мұң, сонда мені жалғыз тастап кетсең, жын шайтандарға да оқырмын өлеңдерімді. Мен сондай да есалаң. Алдияр оқырманым менің, Алдияр оқырманым менің, тұтанса пендешіліктен тұтанады жасыл қайғым. Өлең жазып отырғанымда Құдайдың қолындағы жасындаймын. Тек сондайда бөгет бола көрмеші, не өзімді, не өзіңді мерт етіп аларымды жасырмаймын.

әнші таппадым сәулем деп жатыр. Ал біздің тыңдармандарымыздың барлығы дерлік тауып алды өлеңді. Әрине, өлеңнің авторы Тыныштықбек Әбдікәкімұлы болатын. Біз өздеріңізге өлеңді таппауға еш мүмкіндік қалдырған жоқпыз. Себебі бұл өлең өткен жолғы эфирлеріміздің бірінде де жаздырылған болатын. Сол себепті сіздердің барлықтарыңыз дерлік тез тауып алдыңыздар. Әзімхан, Маниға, Бағлан, Жауқазын, Ерлан, біздің барша атсалысып жатқан, белсенді атсалысып жатқан тыңдармандарымыздың барлығына алғысымыз шексіз. Көптен көп рахмет. Біз сіздермен біргеміз, сіздердің бізбен бірге екендіктеріңізді, біздің топ жарғанға әр уақытта белсенді қатысатындарыңызды білеміз, сенеміз. Осымен бүгінгі топ жарған радио ойынын түйіндесек деп отырмыз. Бүгінгі күні сіздердің көңілдеріңіздің кілтін табуға тырысқан жүргізуші мен Жанар Оразымбетқызы бағдарламамызды сиқырлы сазбен, әуезді әуенмен әдіптеген Ербол Ерсінұлы деп білерсіздер. Әуе толқынында келесі кездескенше әр күндеріңіз сәулелі сәттерге толы болсын ағайын. Сау, саламатта болыңыздар.

0: Елордада сағат 10.
1: Эфирде жаңалықтар.
2: Микрофон алдында Гүлім Ғабитқызы, армысыздар. Қазақстанда кинофильмдерді прокатқа шығармас бұрын алдын ала сараптамадан өткізу ережелері бекітілді. Жаңа талаптар 12 маусымнан бастап күшіне енеді. Тиісті құжатқа премьер-министрдің орынбасары мәдениет және ақпарат министрі Аида Балаева қол қойды. Ережеге сәйкес фильмді еліміз аумағында көрсету үшін құқық иесі уәкілетті органға кинотеатрларға арналған түпнұсқа мен бірдей көшірмені ұсыну қажет. Прокатқа шығар алдында фильмдерде дәстүрлі емес жыныстық бағдарды насихаттау, педофилия, сондай-ақ қатыгездік пен зорлық-зомбылық көріністері бар жоғы тексеріледі. Тексеруден өткеннен кейін ғана фильмдерге прокаттық куәлік беріліп, оларды Қазақстан аумағында көрсетуге рұқсат етіледі. Балаларға арналған ойын автоматтары бақылауға алынады. Ол үшін тиісті жаңа заңнамалық нормалар әзірленіп жатыр. Туризм және спорт министрлігінің мәліметінше, қазіргі заңнамада мұндай ойын автоматтарының жұмысы нақты реттелмеген. Сондықтан оларды қадағалайтын жауапты орган белгіленеді. Бұл өзгерістер балалардың қауіпсіздігін арттыруға және ойын автоматтары саласын реттеуге бағытталған. Ал жаңа заңнамалық түзетулерді министрлік таяуда таныстырмақ. Ақтөбе облысында үш көлік соқтығысып, екі адам оқиға орнында көз жұмды, тағы 8 адам жарақат алып Байғанин аудандық ауруханасына жатқызылды. Оқиға Ақтөбе Астрахан тас жолында болған. Соққының қатты болған соншалық жеңіл көліктердің бірі сол мезетте өртеніп кеткен. Полиция оқиғаның себебін анықтап жатыр. Елорданы тұрақты сумен қамтамасыз ету мақсатында Сәтбаев атындағы канал мен Астана арасында жаңа су құбыры салынады. Жоба аясында ұзындығы 200 шақырым болатын су құбыры, 3 сорғы станциясы және тәулігіне 210 мың текше метр су өндіретін нөмірі 4-ші сорғы сүзу станциясы бой көтереді. Құрылысты 2028 жылы аяқтау жоспарланған. Халық саны мен су тұтынудың артуын ескере отырып, бұл бастама Астананың болашақтағы су қажеттілігін өтеуге бағытталған. Елімізде автомобиль жолдарының сапасына қойылатын бақылау күшейтілді. Енді жол құрылысы нысандары анықталған барлық ескерту толық жойылғаннан кейін ғана пайдалануға беріледі. Бұл талаптың нәтижесінде былтыр мердігерлер өз қаражаты есебінен 1 миллиард теңгенің жұмыстарын қайта орындаған. Ал 2023 жылы бұл көрсеткіш 4 миллиард теңге болған. Жаңа норма жол құрылысы сапасын арттырып, мердігер ұйымдардың жауапкершілігін күшейткен. Семейдегі «Спартак» стадионы УЕФА-ның екінші санатына ие болды. Жүргізілген инспекция қорытындысы бойынша аренаға конференциялар лигасының бірінші және екінші іріктеу кезеңі матчтарын өткізуге рұқсат етілді. Бұл шешім стадионның халықаралық деңгейдегі матчтарды қабылдау мүмкіндігін кеңейтеді. Шучи қаласында тас жолдағы велоспорттан Қазақстан чемпионаты өтеді. Ел біріншілігінде ересектер, жастар және жасөспірімдер санатындағы үздік спортшылар бақ сынайды. Жарыс барысында жекелей, топтық және командалық сайыстар бойынша жеңімпаздар анықталады. Чемпионатқа еліміздің түкпір-түкпірінен үздік велошабандоздар қатысады деп күтілуде. Турнир маусымның 19-28 аралығында ұйымдастырылады. Әзірге жаңалықтардың реті осында. Енді валюта бағамы Қазақстан қор биржасының мәліметі бойынша, бірақ доллары 489 теңге 83 тиын, евро 565 теңге 71 тиын, ресей рублі 6 теңге 79 тиынға тең. Ауа райы болжамы Қазгидрометтің хабарлауынша, бүгін Астанада жаңбыр жауады, 27 градус ыстық. Алматыда күн бұлтты, 33 градус ыстық. Петропавл, Қостанай, Ақтөбе, Ақтауда 24, Жезқазған, Қарағанды, Көкшетау, Оралда 27, Атырау, Таразда 31, Павлодар, Қызылорда, Талдықорған, Шымкентте 33, Семей, Өскемен, Қонаев, Түркістанда 35 градус ыстық болады. Гүлім Ғабитқызы, Қазақ радиоларының жаңалықтар қызметі.
3: Заң мен тәртіп қауіпсіз қоғамның негізі.
0: Көліктегі көңіл күй Шалқар радиосымен. Арнада жарнама.
4: Армысыз қадірлі тыңдаушы, эфирде саулықтың сыры. Денсаулыққа қатысты ең өзекті, пайдалы әрі шынайы ақпараттар осы хабарда. Бүгін біз асқазан мен ішек жолдарының саулығы жайында маманмен тілдесеміз. Адам тәнінің саулығы ас қорыту жүйесінің дұрыс жұмысында екенін білеміз. Ал қазіргі өмір салты, тағам сапасы, күйзеліс осы жүйеге үлкен жүктеме салады. Сол себепті бүгін бізбен бірге саулықтың сыры орталығының білікті маманы Бауыржан Әшімханұлы. Денсаулығыңызға қатысты мазалаған сауалдарыңыз болса, 8-778-021-88-88 байланыс телефонына хабарласыңыз. Бауыржан Мырза, қош келдіңіз.
5: Қош көрдік. Ассалаумағалейкум. Нео саумал өнімі балғын саумалды сублимация тәсілімен өңдеу арқылы барлық дәрумендері бойында сақталған күйде капсула түрінде жасалған. Құрамда ешқандай артық қоспа, гендік модификацияланған ағза жоқ. Саумалдың өзінің бойындағы дәрумендер жиынтығы адам ағзасына оң әсер етеді. Ол күнделікті ішіп жеген тағамнан ала алмайтын дәрумендердің орнын толтырады.
4: Балалардағы іш қатудың басқа себептеріне тоқталсаңыз, және нео саумалды балаларға, жасөспірімдерге қабылдауға бола ма?
5: Әрине, егер бала капсуланы жұталатындай жаста болса, қабылдай береді. Капсула жұталмаса, оны ашып, ішіндегі ұнтағын шай қасыққа төгіп берсе де болады. Саумал асқазан ішек жолын жұмсақ түрде реттеуге көмектеседі. Жалпы іш қатуы бар балаларға фастфуд, газды сусындарды шамадан тыс пайдалануды азайту керек. Ата-аналардың қаперінде болсын. Дәрігердің рұқсатынсыз баланың үлкен дәретін шығаруға көмектесетін клизма немесе іш жүргізетін дәрілерді қолданбаңыз.
4: Құрметті тыңдаушы, денсаулыққа қатысты немесе нео саумалға қатысты сұрақтарыңыз болса, 8-778-021-88-88 байланыс телефонына хабарласыңыз. Қоңырау шалу мамандардан кеңес алу тегін. Зейнеткерлерге, мүгедектік топтағы жандарға, көпбалалы отбасыларға 30% жеңілдік қарастырылған. Дәл қазір хабарласып, жеңілдікті өз атыңызға тіркеп қойсаңыз болады. Тапсырыс берген жағдайда үйіңізге дейін жеткізіп беру қызметі тегін. Ал қазір тұтынушымыздың пікіріне кезек берсек.
6: Менің есімім Қызғалдақ Әділбекова, Семей қаласынан болам. Нео саумалды біз жанұямызбен пайдаланып жатырмыз. Ол 4-5 айға кетті. Сол нәтижесі жақсы. Біз ұлым, мен, анам, қызым пайдаланып жатырмыз. Менде асқазан жылы жолдарым кішкене. Асқазанда қыжыл болған, соған әсерін жақсы көріп отырмыз. Қызымда кішкене мезгілді ауысқан кезде кішкене аллергия сияқты болады. Мұрыны бітіп, соған жақсы әсері болып жатыр. Таза саумалды ғана ішіп жатыр. Сол бір айдан асты кішкене жақсы өзгеріс бар деп өзіміз солай байқап отырмыз. Нео саумалды барлық таныстарыма, барлық туысқандарыма айтып жатырмын. Пайдаланыңыздар, өзіңіздің отандық өнім. Біз осы алдыңғы айда барып көріп келгенбіз, жаңағы өндіретін зауытын, қалай ол өндіріне өздерінің фермасы бар екенін көрдік. Шын керек, өте қуаныштымын. Біздің осы Қазақстан мемлекетінде осындай өзіміздің өніміміз өндіріп жатқанына, рахметіне өндіріп жатқан адамдарға жұмыстары алға жүріп, дері жеңісті болсын деп айтамын. Жаңағы жақсы нәтижені алып, денсаулықтарын түзеп, рахметтен.
4: Құрметті тыңдаушы, бүгінгі хабар барысында пікір білдірген жандардың барлығы саулықтың сыры орталығының нақты тұтынушылары екенін еске салғымыз келеді. Олардың алғысы өнімнің өмір сапасына шынайы әсер еткенінің дәлелі. Егер сіз де денсаулығыңызға табиғи жолмен қолдау көрсеткіңіз келсе, нео саумалға тапсырыс беріңіз. Ол үшін бар болғаны 8-778-021-88-88 нөміріне хабарлассаңыз жеткілікті. Қоңырау шалу білікті мамандардан кеңес алу да тегін. Ал зейнеткерлер, мүмкіндігі шектеулі жандар мен көпбалалы отбасылар үшін 30% жеңілдік қарастырылған. Қазақстан бойынша жеткізу қызметі тегін. Жарнамалық хабарды жүргізген мен Олжас Болатбекұлы, біз үшін ең үлкен байлық сіздің денсаулығыңыз. Деніңіз сау болсын, көңіліңіз шат болсын. Келесі тілдескенше аман сау болыңыздар. Биологиялық белсенді қоспа өнім дәрілік зат емес, шүкті емізулі баласы бар аналарға және 3 жастан асқан балаларға қолдануға рұқсат етілген. Мемлекеттік тіркеу туралы куәліктің нөмірі KZ 16 01 98 003 E 00 05 53 07 20, берілген күні 15 шілде 2020 жыл.
2: Шалқар радиосының жарнама қызметі
7: 757-308.
2: Астана қаласының коды
7: 717-2. Астана қаласының коды 717-2.
8: Әуе толқынында атадан қалған асыл сөз.
9: Құрметті радио тыңдаушылар, сіздерді Әйтеке бидің халық арасында кең тараған шешендік сөздерін тыңдауға шақырамыз. Әйтекеге шешендік тапқырлық өнер бала кезінен дарыса керек. Қозы бағып жүрген жас кезінде Әйтеке үш аттылы жолаушыға жолығады. Ассалауму алейкум ағалар. Алейкум ассалам. Кімнің баласысың қарағым? Бәйбек баласымын. Бәйбектің баласы болсаң білетін шығарсың. Қосуақ бидің ауылы қайсы? Айтайын, онда неше роларыңыз бар еді? Ойнап жүрген баламызды осы елдің бір адамының аты теуіп өлтіріп, соған құндаулап Қосуақ биге жүгінгелі келеміз. Қосуақ бидің үйі анау тұрған боз үй. Егер балаңызды ат босағада тепсе, бүтін құн, жабықта тепсе, жарты құн, түзде тепсе, төрттің бірін аласыздар. Қосуақ биде осыны айтар, осылай демесе, осы байтар, жолдарыңыз болсын депті әлгі бала. Үш жолаушы Қосуақ бидің үйіне түседі. Әңгіме билік сөз басталады. Би айыпкерді алдырады. Бүтін құн алмақ болған баланың әкесі, баламды ат босағада тепті десе, екінші дәукес, әй, жабықта тепті депті. Би айыпкерге сөйлі дейді, сонда айыпкергісі, атым босағада да жабықта да тұрған жоқ. Анадай жерде кермеде байлаулы тұрет, біз үйде шайшып отырсақ, апыл-тапыл басып жүрген жас бала аттың артына барып құйрығынан ұстай бергенде ат теуіп өлтіріпті. Бұған мен кінәлі емеспін, баланың шешесі кінәлі. Айдалада байлаулы тұрған аттың астына баласын неге жібереді депті. Сонда Қосуақ би, баланы ат босағада да жабықта да емес, түзде тепкен анықталды. Айыпкер құнның төрттен бірін төлесін деп билік айтыпты. Сонда өлген баланың әкесі, япырмай, осы билікті бізге жолда кездесіп жөнсілтіген бір қойшы бала айтып еді. Әйтібінде сол бала елді аузына қаратқан би болар деген екен. Айтық Бәйбекұлы әлі Әйтеке би аталмаған жас кезінде Қазыбек биге жолығыпты дейді. Сонда ел билігін араласып, атағы жайылып қалған аға би, атадан жақсы ұл туса, елінің оңы болады, атадан жаман ұл туса, көшінің соңы болады деген, сен сол ұлдың осы қайсысы боласың депті. Сонда оның алдына жүгініп отыра кеткен Айтық, Ораздының кәрісі қартайғанда қазына болады, Аразданың кәрісі қартайғанда қазымыр болады демекші, сіз өзің соның қайсысы боласыз деп қарсы сұрақ қойыпты. Қаз дауысты Қазыбек қара жігіттің батылдығына риза бопты. Әй, жігітім, халқым сөзімді тыңдаса қазынасы болармын дейді. Қара жігіт, мен де халқым құбалса елімнің оң сөйлер ұлы болармын деп орнынан тұрып Қазыбек ағасына қайта сәлемдесіпті дейді. Шырағым, қай баласың, ат жөнің кім деп сұрайды Қазыбек. Сонда әлгі қара жігіт бөгілместен, әкемді сұрасаңыз жетесіз, шешемді сұрасаңыз некесіз, туа салған бір баламын, тегімді сұрап нетесіз депті. Жігітім, сөзің жетті, енді остаудың билігін өзіңе бердім, өзің шешіп тындыршы дейді Төле би. Сонда қара жігіт қасқайып тұрып, алты атасын арқалап жүргенді кім көріпті? Жет атасын жетелеп жүргенді кім көріпті? Ескіріп кеткен дау екен, бірақ құр қайтсаңыздар, ағалық назаларыңа қалармын. Ердің құны жүз саулық қой, егер олай болмаса кіші жүз, санын жүзге толтырып, тайынша торпақ берсін, соған разы болыңдар дейді. Екі жағда осы төрелікке тоқтап, өзара келісіп тарқасыпты. Бұл Әйтекенің жігіт шағындағы айтқан бір төрелік екен.

0: Құрметті тыңдарман, Шалқар радиосының 60 жылдық мерейтойына орай Қазақтың тұңғыш радио дикторы, Қазақ радиосының ардагері, КСРО-ның құрметті радисі, Қазақ КСР-ының еңбек сіңірген мәдениет қызметкері Мина Сейітов атындағы дикторлар байқауын жариялайды. Байқауға 17 мен 35 жас аралығындағы үміткерлер қатыса алады. Басты талап жазушы Ғабиден Құлахмет шығармаларынан 2 минуттық мәтінді оқып, аудио жазбамен бірге қысқаша өмір баянын 2026 жылдың 14 маусымына дейін altindaus.kz айғылақ.mail.ru электронды поштасына жолдауы қажет. Қосымша ақпарат үшін байланыс телефоны 8707-825-3252. Байқау жеңімпаздарын ақшалай сыйақымен марапаттау рәсімі журналистер күні қарсаңында өтеді. Байқаудың демеушісі жазушы Ғабиден Құлахмет атындағы қоғамдық қор.
1: Намыс та қан мен берілетін қасиет. Шалқар радиосы.

0: ғұмыр. Шалқар радиосында күйші композитор шығармашылығына арналған концерт.
1: Құрметті тыңдарман, енді Әлшекейдің күйлерінен концерт тыңдаңыздар. Теріс қақпай орындайтын Еркін Нұрымбетов.

0: Құрметті тыңдарман, сіздер Әлшекейдің күйлерінен концерт тыңдадыңыздар.
1: Көңіліңді ән жырымен ашасың, сағынышты саз дәуенмен басасың. Күллі дала құлақ түріп тыңдайтын Шалқар ұлттық радиосы жасасын. Шалқар радиосына 60 жыл.
2: Өнерден қуат алмаса, тіршіліктің шырағы өшеді. Шалқар радиосы.

Балнұр Қыдырбекованың шығармасы «Сұңқарды торғай тепкен күн» орындайтын Кенжебек Күмісбеков атындағы Көкшетау филармониясының халық аспаптар оркестрі.

0: Елордада сағат 11.
1: Таза ел, күшті ел.
2: Шалқар радиосы. Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308 Астана

0: Шалқар радиосында ескірмейтін естендер.
1: Тұманбай Молдағалиевтің сөзіне жазылған Шәмші Қалдаяқовтың әні «Бақыт құшағында» орындайтын Видмен тобы.

0: Егер сіз балалардың өздері от жағып, сіріңкемен және оттықпен тұтанғыш сұйықтықтармен ойнап жатқанын көрсеңіз, оларды бей-жай қалдырмаңыз. Балаларға жаман үлгі көрсетпеңіз. Олардың көзінше темекі тартпаңыз. Қараңғы бөлмелерді жарықтандыру үшін қағаз жақпаңыз. Сіріңкені балалардың қолы жетпейтін жерде сақтаңыз. Өрт қауіпсіздігі ережелері туралы үнемі еске салып отыру қажет. Балалардың қауіпсіздігі бәріміздің ортақ жауапкершілігіміз.
1: Мен сенің сап бастаған сардарыңмын, жасай бер, өркендей бер, ата мекен. Шалқар радиосы.

0: Құрметті тыңдарман, сіздер Мұхиттың әндерінен концерт тыңдадыңыздар.
1: Шалқар ұлт пен рухтың, әдет пен ғұрыптың алтын сандығы.

0: Елордада сағат 12.
1: Эфирде жаңалықтар.
2: Қайырлы күн, микрофон алдында Гүлім Ғабитқызы. Бүгін мәжілісте үкімет пен жоғары аудиторлық палатаның бюджеттің игерілуі бойынша есебі қаралды. 2025 жылдың қорытындысы бойынша бюджет процесін цифрландыру әлі де іске асыру сатысында тұр. Бұл ретте мемлекеттік органдардың цифрлық ресурстары толық көлемде интеграцияланбаған, ал жобаларды іске асыруға бөлінген қаражат тиімсіз пайдаланылған, дейді палата төрағасы Әлихан Смайылов.
3: 25-ші жылы 2.4 триллион теңге қайта бөлінген. Жекелеген әкімшілер кейбір бюджеттік бағдарламалар бойынша жоспарланған көлемінің 90%-ына дейін қайта бөлген. Жыл ішінде республикалық бюджеттен 75 миллиард теңгені құрайтын 99 жоба алынып тасталды. Аяқталуы жоспарланған 600-ден астам инвестициялық жобаның 20% аяқталмаған. Тиімсіз пайдаланылған қаражат сомасы 24-ші жылғы деңгейден 1.7 есеге асып түсті. Жалпы мемлекет деңгейінде цифрландыру, ауыл және су шаруашылығы, экология және басқа да бағыттар бойынша 11 негізгі ұлттық және 30-дан астам нысаналы индикаторларға қол жеткізілмегені анықталды.
2: Ал қаржы министрі Мәдет Әкеевтің айтуынша, республикалық бюджет шығыстары 99%-ға орындалған, әлеуметтік салаға 9 триллион теңге бағытталып, үкімет тарапынан барлық әлеуметтік міндеттеме атқарылған.
4: Ұлттық жобалар шеңберінде 198 мектеп және 655 денсаулық сақтау объектісі құрылысы толық аяқталды. 10 мыңнан астам студенттер үшін 30 жатақхана пайдалануға берілді. 7,5 мың колледж студенті, 23,600 жоғары оқу орындары студенттері, магистранттар мен докторанттар жатақхана орындарымен қамтамасыз етілді. Барлық қаржандыру көздерін есебінен 20,1 миллион шаршы метр тұрғын үй пайдалануға берілді. Халықтың әлеуметтік осал топтары үшін 5141 тұрғын үй сатып алынды.
2: Мектеп оқулықтарынан 700-ден астам қате табылды. Бұл туралы премьер-министрдің орынбасары мәдениет және ақпарат министрі Аида Балаева әлеуметтік желідегі парақшасында хабарлады. Оның айтуынша, кей кітаптар соңғы 9 жыл бойы жаңартылмай келген. Қателердің қатарында техникалық, стильдік кемшіліктер, деректік дәлсіздіктер мен оқу бағдарламасына сәйкес келмейтін материалдар бар. Осыған байланысты мектеп оқулықтарын кезең-кезеңмен жаңарту жоспарланған. Ақтауда Қазақстандағы алғашқы карбамид өндіру зауыты салынады. Үкімет Қазатом Прайм компаниясымен тиісті келісімді мақұлдады. Жобаның жалпы құны 804 миллиард теңге, ал зауытты 2030 жылы іске қосу жоспарланған. Құрылыс кезеңінде шамамен 1,5 мың адам жұмыспен қамтылса, іске қосылғаннан кейін 700 тұрақты еңбек орны ашылады. Кешен жылына 660 мың тонна аммиак, 580 мың тонна карбамид және 500 мың тонна аммиак селитрасын өндіреді. Бұл жоба отандық ауыл шаруашылығын тыңайтқышпен қамтамасыз етіп, импортқа тәуелділікті азайтуға және экспорттық әлеуетті арттыруға мүмкіндік береді. Батыс Қазақстан облысының Жаңғыл ауданында 3 жасөспірім суға батып қайтыс болды. Оқиға кеше кешкі уақытта Сарыөзен өзенінің бойында шомылуға тыйым салынған аумақта болған. Алдын ала мәлімет бойынша олар арнайы жабдықталмаған жерде суға түсу кезінде батып кеткен. Дереу төтенше жағдайлар қызметі жіберілгенімен олардың денелерін жергілікті тұрғындар судан шығарып алған. Қазіргі уақытта оқиғаның мән-жайы анықталып жатыр. Белгілі болғандай, көз жұмған 3 жасөспірім де биыл ғана мектеп бітірген. Алматыда құрылыс қалдықтарын тасымалдауға бақылау күшейтілді. Таза Қазақстан акциясы мен заң және тәртіп қағидаты аясында арнайы рейдтік шаралар тұрақты түрде өткізіліп жатыр. Тексеру барысында жүктің дұрыс бекітілмеуі, жабынсыз тасымалдау және жолға құрылыс қалдықтарының төгілуі сияқты фактілер анықталуды. Жыл басынан бері абаттандыру қағидаларын бұзудың 800-ден астам дерегі тіркелген. Рейдтік жұмыстар алдағы уақытта барлық ауданда жалғасады. Жазғы демалыс маусымында жолаушылар сұранысын қамтамасыз ету үшін ұлттық тасымалдаушы 4 қосымша тальго пойызын іске қосады. 18-ші маусымнан бастап Нұрлы жол достық, Алматы 2 достық және Алматы 2 семей бағыттар бойынша қосымша құрамдар қатынай бастайды. Пойыздар тамыз айының соңына дейін жүреді. Енді валюта бағамы. Қазақстан қор биржасының мәліметі бойынша 1 ақш доллары 489 теңге 83 тиын, евро 565 теңге 71 тиын, ресей рублі 6 теңге 79 тиынға тең. Ауа райы болжамы. Қазгидрометтің хабарлауынша, бүгін Астанада жаңбыр жауады, 27 градус ыстық, Алматыда күн бұлтты, 33 градус ыстық. Петропавл, Қостанай, Ақтөбе, Ақтауда 24, Жезқазған, Қарағанды, Көкшетау, Оралда 27, Атырау, Таразда 31, Павлодар, Қызылорда, Талдықорған, Шымкентте 33, Семей, Өскемен, Қонаев, Түркістанда 35 градус ыстық болады. Гүлім Ғабитқызы, Қазақ радиоларының жаңалықтар қызметі.
1: Құрметті тыңдарман, Шалқар радиосының 60 жылдық мерейтойына орай Қазақтың тұңғыш радиодикторы Қазақ радиосының ардагері, КСРО-ның құрметті радисі, Қазақ КСР-ның еңбек сіңірген мәдениет қызметкері Мина Сейітов атындағы дикторлар байқауын жариялайды. Байқауға 17 мен 35 жас аралығындағы үміткерлер қатыса алады. Басты талап жазушы Ғабиден Құлахмет шығармаларынан 2 минуттық мәтінді оқып, аудио жазбамен бірге қысқаша өмір баянын 2026 жылдың 14 маусымына дейін altindaus.kz айғылақ.mail.ru электронды поштасына жолдауы қажет. Қосымша ақпарат үшін байланыс телефоны 8707-825-3252. Байқау жеңімпаздарын ақшалай сыйақымен марапаттау рәсімі журналистер күні қарсаңында өтеді. Байқаудың демеушісі жазушы Ғабиден Құлахмет атындағы қоғамдық қор.
5: Шалқар радиосы. Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308 Астана қаласы.

сәт тынығатын, әр әннен сыр ұғатын. Әуе толқынында түскі әуен бағдарламасы.

сөйлеп тұрмыз.

Армысыздар, қадірлі радио тыңдаушылар, Алатаудың баурайын нұрға бөлеген жаздың жайма шуақ күні, маусымның мамыражай мезгілі табиғатқа құлпырған көрік сыйлап, көңілге көтеріңкі күй жүрекке жылылық ұялатып тұр. Самал желмен бірге қала тіршілігі де ерекше серпін алып, күннің шуағы айналаға мейірім мен шаттық таратып тұрған шақ. Алматыдан сөйлеп тұрмыз сіздермен бірге Шалқар радиосының түскөвен ақпараттық сазды сағаты, микрофон алдында Гүлназ Шалабайқызы. Ал бір сағат бойы жүрекке жақын әсем әндер мен күмбір күйлерді сұнатын Ерхат Қуанышұлы. Бүгін сәрсенбі, маусымның 10-шы жұлдызы. Күннің әр сәтін мазмұнды өткізіп, көңіл көкжиегін кеңейтер әсерлі әңгіме мен сырлы сазды бірге тыңдауға шақырамыз. Эфирден алыстамаңыздар.

жүрек толқи, көңіл шалқи, көкте ән қалқи. Әуе толқында түскі әуен бағдарламасы.

Қадірлі радио тыңдаушылар, Шалқар радиосының эфирінде түскі әуен ақпараттық сазды бағдарламасы. Алдағы минуттарда биыл колледждерге құжат қабылдау тәртібіне енгізілген маңызды өзгерістер туралы айтамыз. Бұл ақпарат әсіресе мектеп бітіруші түлектер мен ата-аналар үшін маңызды. Оқу ағарту министрлігінің жаңа бұйрығына сәйкес техникалық және кәсіптік білім беру ұйымдарына қабылдау ережелері жаңартылды. Енді әр колледжде талапкерлердің құжаттарын қабылдап, әңгімелесу мен емтихан жұмыстарын ұйымдастыратын арнайы қабылдау комиссиясы құрылып, оның құрамына қоғамдық ұйымдар мен жаңа жұмыс берушілердің өкілдері де қатысады. Биыл мемлекеттік тапсырыс негізінде күндізгі бөлімге құжат қабылдау 25 маусым мен 22 тамыз аралығында жүргізіледі, ал ақылы бөлімге құжаттар 27 тамызға дейін қабылданады. Педагогикалық, медициналық және шығармашылық бағыттағы мамандықтарға түсушілер үшін қабылдау мерзімдері бөлек белгіленген. Сондықтан талапкерлер таңдаған мамандығына қатысты нақты күндерді алдын ала біліп алған жөн. Құжаттарды тапсыру электронды форматта жүзеге асады, электрондық үкімет порталы арқылы өтініш беруге мүмкіндік қарастырылған. Сонымен қатар талапкерлер бір өтініш арқылы жатақхана мен тегін тамақтану қызметтеріне де сұраныс жолдай алады. Колледжге түсушілерге міндетті түрде әңгімелесу өткізіледі. Оның ұзақтығы 20 минуттан аспайды, ал медициналық, педагогикалық және шығармашылық мамандықтарға үміткерлер арнайы емтихан немесе тестілеуден өтеді. Медициналық бағытты таңдаған талапкерлер үшін эссе жазуда қарастырылған. Айта кетейік, грантқа үміткер жастар үшін кәсіби диагностика жүргізіп, оның саны шектеулі болған жағдайда қабылдау конкурстық негізде жүзеге асырылады. Сондықтан талапкерлерге құжаттарын уақытылы өткізіп, талаптармен мұқият танысу маңызды. Білім жолындағы қадамдарыңыз сәтті болсын.

Қадірлі радио тыңдаушылар, Шалқар радиосының эфиріндегі түскі әуен ақпараттық сазды сағаты жалғасады. Ендігі әңгіме қазақтың ән өнеріне қатысты ерекше бастама туралы. 10 маусым күні Семей қаласында Қазақстанның мәдениет саласының үздігі Шәкәрім университетінің құрметті профессоры, өнер зерттеушісі әрі орындаушы Қайрат Арқашұлы Қабышев 100 әндік рекорд жобасын жүзеге асыруға ниеттеніп отыр. Шара Әсет Қашаубаев атындағы мемлекеттік филармонияда өтеді. Бұл бастаманың басты мақсаты қазақтың дәстүрлі ән өнерін насихаттау, ұлттық музыкалық мұраны дәріптеу және халқымыздың ғасырлар бойы қалыптасқан орындаушылық мәдениетінің мүмкіндігін көрсету. Жоба аясында өнер иесі бірнеше сағат бойы қазақ әндерін үздіксіз орындап, тыңдарманға кең репертуар ұсынбақ. Ұйымдастырушылардың айтуынша, мұндай форматтағы орындау өнер тарихындағы ерекше сынақтардың бірі саналады. Өйткені әнші тек ән санын толық орындап қана қоймай, шығармалардың мәтінін, әуенін және көркемдік деңгейін сақтап шығуы тиіс. Сондықтан бұл жоба орындаушының кәсіби шеберлігі мен шығармашылық төзімінде айқындайды. Жалпы әлемдік тәжірибеде ұзақ уақыт бойы музыкалық шығармаларды үздіксіз орындау рекордтық көрсеткіштердің қатарына жатады. Осы тұрғыдан алғанда Семейде өтетін жоба ұлттық өнердің әлеуетін көпшілікке танытуға бағытталған мәдени оқиға ретінде бағалануда. Шараның тағы бір маңызы қазақтың дәстүрлі ән қорының байлығын көрсету, бір ғана орындаушының 100 әнді қамтуға ұмтылуы халқымыздың ән мұрасының мол екенін және оның бүгінгі күні де өміршеңдігін айқындай түседі. Абай елі төрінде өтетін бұл өнер мерекесі мәдениет жанашырлары мен әнсүйер қауымның назарын аударып отыр. Ұлттық өнерді ұлықтауға арналған ерекше жобаның нәтижесін көпшілік қызығушылықпен күтуде, ал біз Қайрат Арқашұлына шығармашылық табыс тілеп, қазақ ән өнерінің мерейін асыратын игі бастаманың сәтті өтуіне тілектестік білдіреміз.

жүрек толқи, көңіл шалқи, көкте ән қалқи. Әуе толқында түскі әуен бағдарламасы.

құрметті радио тыңдаушылар, сіздер Шалқар радиосының түскі әуен ақпараттық сазды сағатын тыңдап отырсыздар. Күннің шуағы мен әсем әуенге тәтті көңіл күй сыйлаған бір ерекше мереке туралы айтайық. Бүгін әлем жұртшылығы дүниежүзілік балмұздақ күнін атап өтеді. Бұл күн 1786 жылы ақшта балмұздақтың алғаш рет жаппай сатылымға шыққан уақытымен байланысты. Қазір балмұздақ әлемдегі ең сүйікті тәттілердің біріне айналды. Ал балмұздақтың тарихы әлдеқайда тереңде жатыр. Оның алғашқы үлгілері ежелгі Қытайда пайда болған деседі. Қытайлықтар қар мен мұзды жеміс-жидек шырынымен араластырып, сергітетін тәтті десерт дайындаған. Кейін мұндай салқын тағамдар ежелгі Грекия мен Римде де кең тарады. Олар жеміс шырындары мен сүттен жасалған мұздатылған тағамдарды ерекше жақсы көрген екен. Тарихшылардың айтуынша, әйгілі саяхатшы Марко Поло Қытайдан Еуропаға балмұздаққа ұқсас рецептерді жеткізген. Осылайша тәтті тағам Еуропа елдеріне кеңінен тарай бастайды. Ал 17-ші ғасырдың соңында француз аспазы Жерар Тирсен сүт пен кілегейден жасалған мұздатылған ванильді кремнің жаңа түрін ұсынып, кейін ол неаполитандық балмұздақ деген атаумен танымал болды. Балмұздақ тек тәтті десерт қана емес, ол көңіл күйді көтеретін сүйікті тағамдардың бірі. Құрамындағы сүт өнімдері ағзаға кальций мен қуат береді. Сондықтан ыстық күнде бір түйір балмұздақ жеп, жақсы көңіл күй сыйлауды ұмытпаңыздар.

жүрек толқи, көңіл шалқи, көкте ән қалқи. Әуе толқында түскі әуен бағдарламасы.

Құрметті радиотыңдаушылар, Шалқар радиосының эфирінде Сковин ақпараттық сазды сағаты. Ал қазір Елорданың мәдени және шығармашылық өміріне қатысты жағымды жаңалықпен бөлісеміз. Астана қаласында өңірлердің шығармашылық әлеуетін танытуға арналған креатив аймақ жобасы іске қосылады. Бұл бастама жергілікті брендтерді, мәдени жобаларды және креативті индустрия өкілдерінің жұмыстарын кең аудиторияға таныстыруды мақсат етеді. Жоба аясындағы іс-шаралар Елордадағы Қазақ креатив хаб алаңында өтеді. Мұнда келушілер үшін көрмелер ұйымдастырылып, шеберлік сабақтар өткізіледі. Сонымен қатар түрлі мәдени бағдарламалар ұсынылып, өңірлік кәсіпкерлердің өнімдері көпшілік назарына шығарылады. Креатив аймақ жобасының алғашқы кезеңі Ақмола облысына арналмақ. 13-14 маусым күндері өңірден келген шеберлер мен шығармашылық топтар өздерінің авторлық туындылары мен бірегей жобаларын астаналықтар мен қала қонақтарына таныстырады. Мамандардың мәліметінше, бүгінде Ақмола облысында креативті индустрия саласында 1000-ға жуық кәсіпкер нысан жұмыс істейді. Әсіресе тігін мен тоқыма өндірісі, ұлттық киім тігу, сондай-ақ кәдесый бұйымдарын әзірлеу бағыттары қарқынды дамып келеді. Осылайша жаңа жоба өңірлерінің шығармашылық мүмкіндіктерін насихаттап қана қоймай, жергілікті өндірушілерге өз өнімдерін кеңінен таныстыруға жол ашады.

құрметті радио тыңдаушылар, Шалқар радиосының эфиріндегі түскі әуен ақпараттық сазды сағаты жалғасады. Ендігі кезекте денсаулық сақтау саласындағы маңызды жаңалыққа назар аударайық. Қазақстанда онкологиялық ауруларды ерте анықтауға бағытталған тегін скринингтік тексерулердің ауқымы кеңейіп келеді. Бұл шаралар азаматтардың денсаулығын сақтауға және қатерлі ісікті бастапқы кезеңде анықтауға мүмкіндік береді. Денсаулық сақтау министрлігінің мәліметінше 25 жылдың шілде айынан бастап сүт без обырына, жатыр мойны обырына және колоректалды қатерлі ісікке арналған скринингтер мемлекеттік

бюджет есебінен қаржыландырып келеді. Соның арқасында азаматтар міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру жүйесіне қатысуына қарамастан тегін тексеруден өте алады. Биылғы жылдың алғашқы 3 айында ғана тегін медициналық көмектің кепілдік берілген көлем аясында 326 мыңнан астам сақтандырылмаған азамат онкологиялық скринингтен өткен, оның ішінде 101 мыңнан астамы жатыр мойын обырына, 96 мыңнан астам адам сүт безі обырына, ал 128 мыңнан астам адам колоректалды қатерлі ісікке тексерілген. Мамандардың айтуынша, азаматтардың бір бөлігі денсаулығына қатысты шағым болмаған жағдайда скринингке баруды кейінге қалдырады. Алайда онкологиялық аурулардың көпшілігі бастапқы кезеңде ешқандай белгі бермейді. Сондықтан дәрігерлер профилактикалық тексеруден уақытылы өтіп тұру қатерлі ісікті ерте анықтаудың ең тиімді жолы екенін ескертеді. Сонымен қатар, келесі жылдан бастап еліміздің Қарағанды, Шығыс Қазақстан және Ұлытау облыстарында өкпе обырын анықтауға арналған пилоттық скринингтік бағдарламасы да іске қосылмақ. Құрметті радио тыңдаушылар, осымен түскі әуен ақпараттық сазды бағдарламасын аяқтаймыз. Бүгінгі түскі әуен ақпараттық сазды сағат аясында сіздерге жаңалықтар мен мәліметтерді ұсынған Гүлнар Шалабайқызы, ал сағатымыздың сәнін келтіріп, әсем әндермен әрін кіргізген дыбыс режиссеріміз Ерхат Қуанышұлы. Ұлттық жария Шалқар радиосында амандықта жүздескенше.

0: Елордада сағат 13.
1: Ән мен күйдің ағытатын тиегін, тыңдаушының балқытатын сүйегін, ұлттың үні, ұлттың мұңы, ұлт жаны, мерейтойың құтты болсын, киелім. Шалқар радиосына 60 жыл.
2: Шалқар радиосы. Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2. Астана қаласының коды 717-2.
3: Құрметті тыңдарман, әр қазақтың қуанышын бөлісер Шалқардағы жайдарман. 800-393-22-82 нөміріне
4: WhatsApp арқылы хат жазыңыз.
3: Хабарласыңыз.

Жадыраған жайнаған жаз мезгілінің тамаша күні баршаңызға жүректеріңіз қуанып, шаттанып, ерекше сезім мен бүгінгі күнді бақытты, көңілді етіп өткізіңіздер деген лебізімізді арнай отырып, ұлтымыздың жариясы Шалқар радиосының жайдарман құттықтау бағдарламасын бастаймыз. Дәл қазіргі сәтте арнамызда бізді тыңдап отырған барша жанға армысыздар деп амандасайық. Мінекей зымыраған күндер 10-шы маусымда есігін айқара ашты. Осынау керемет күнде әрине осы күн үлесінде болып жатқан қуаныштарыңыз баршаңызға құтты болсын. Ал енді хат жолдаймын, жақын жанға деген ақ тілегімді арнаймын, сағынышты сәлемімді жолдаймын дейтін жандар болса 8-700-393-22-82 WhatsApp нөміріне хат жолдаңыздар. Бүгінгі қуанышты бөлісетін Гүлмира Әділханқызы Нәлібай, дыбысты қадағалап әсем әндерді жолдайтын Ерхат Қуанышұлы Қойшыбай. Сонымен біздің жайдарман бағдарламасына мінекей алғашқы хат дәл қазіргі сәтте Талдықорған қаласынан Данымхан деген апамыздан жеткен екен. Қайырлы күн Шалқар радиосы, әркез сіздерді үзбей тыңдаймыз. Және бүгін өздеріңіздің жайдарман құттықтау бағдарламаларыңыз арқылы ардақты, сүйікті, қадірлі күйеу баламыз Жанат Қалиұлын 55 жасқа толған туған күнімен құттықтаймыз. Әдемі қос бесікті бағындырып жатқан күйеу баламызға, Жанатымызға өмірдегі бар бақытты тілейміз. Баламыздай қашанда қамқор болып жүреді ақ ниетті адам мынау дархан дүниеде әрине шаттық сыйлап, мейірім шапағатыңа бөлеп, адамгершілік қасиетіңмен бәрімізге үш жұртыңа сүйеу болып жасай бер. Ең бастысы өзіңді жақсы көреміз, аман бол, қызымызбен бірге бақытты ғұмыр кеш деген тілекті Талдықорғаннан Данымхан апамыз өзіңізге шынайы көңілмен жеткізген екен. Ал енді жақсылықты көре білген көз қымбат, орын-орынымен айтылатын сөз қымбат дейді. Құрметті Шалқар радиосы, біз сіздермен әрқашан біргеміз. Қашанда көптеген қуаныш иелеріне ақ тілектеріңізді арнап жатасыздар дейді келесі хат иесі. Бүгін біз ардақты досымыз Қазбек Бейсбековті туған күнімен құттықтаймыз. 58 жасқа аман есен толып жатыр. Дос ажарың, жолдас базарың деген ағаш тамырымен адам досымен мықты. Доссыз өмір тұссыз аспен тең осындай керемет қанат сөздер адал достардың құрметіне арналған ғой. Достық деген таусылмайтын қазына, көктемде солып қалар гүл емес деп Төлеген Айбергенов атамыздың өзі жырлаған. Ендеше Қазбек досқа өмірдегі бар бақытты тілейміз. Жақсылық деген әлемде әркез қанатың талмай, биікке самғай бер. Құдай қаласа 60-тың асуы, 70-тің керемет жетістіктері, 80-90 100 деген керемет асқар таудың шыңына шығып, бәріміз ғасыр тойын тойлауды нәсіп етсін. Ең бастысы достығымыз, сыйластығымыз арта берсін, қатарымыз сиремесін, әр күніміз жақсылықпен қуанышқа толы болсын. Иә, ұрпағымыздың қызығын, рахатын көрейік. Ол қыздардан немере, жиен, шөбере, шөпшек сүйіп, осына өмірде бәріміз бірге достар болып жасай берек деген тілекті барша алматылық достар жеткізген екен. Бізде шынайы тілектерді шын жүрекпен өздеріңізге арнай отырып, ән шашуды жолдаймыз. Қабыл алыңыздар. Туған күндеріңіз құтты болсын.

Сонау жалындаған жастық шақтағы әдемі Ақ сәулем деген Өктем Алтаев ағамыздың әнін тыңдап, ерекше сол ауылдағы палаткада өткен тойларды еске түсіріп отырған боларсыздар. Арнамызға енді ғана қосылып жатқан жандарға қайырлы күн деп амандасайық. Керемет күннің бақытты кейіпкері болыңыздар. Жайдарман құттықтау бағдарламасына қосылыңыздар. Дәл қазір бізді тыңдап отырған болсаңыз, 8-700-393-2282 WhatsApp нөміріне қол көтеріп қойсаңыз болады. Ал Роберт Бисенғалиев біздің тұрақты тыңдарманымыз, үнемі жақындарына ақ тілегін арнап отырады. Бүгін Ақтау қаласының тұрғыны, қарындасы қарлығашы Бисенғалиева Гүлжанарға керемет құттықтау жолдаған екен. Қарындасымыз әркез біздің жанашырымыз, қамқоршымыз. Біз осындай керемет сүйкімді қарындасымызбен мақтанамыз. Туған күні құтты болсын, ден сау болсын, арамызда гүлдей жайнап, құлпырып, аман-есен қосағы серікпен бірге қосағарып, жұптар жазылмай жасай берсін. Әрине, өмірдегі ана, әйел, әже бақты әркез мәңгілік болсын, ұлғыздарының рахатын көрсін, амандығыңды тілейміз, алыстасың, жырақтасың, әрине, ұшқан ұяңды ұмытпайсың, десек те өзіңе деген бауырмалдық сезіміз, махаббатымыз мәңгілік деп аға жеңгесі Роберт, Бибігүл, Нұрболат Назгүл, сіңілері күйеу балалары Мирам Назымгүл, Нұржан Алмагүл шын жүректен жолдаған екен. Ал енді жайдарман құттықтау бағдарламасындағы келесі ақ тілек Қызылорда облысы Жаңақорған ауданы Бірлік ауылының тумасы, бүгінде Талдықорған қаласында өмір сүріп жатқан аяулы құрбымыз, сонау балалық шақтағы бал күндердің кейіпкері болған досымыз Рауан Тілеуқабылованы кеше өткен туған күнімен құттықтаймыз. Достық тек беру алумен ғана өлшенбейді. Достық бір-біріңе деген іңкәрлікпен, сағыныш сезіммен, сыйластықпен, қимастықпен қымбат. Жан дүниеңмен астасып кеткен басқа да толып жатқан асыл қасиеттерімен дараланады. Қиналғанда мұңыңды, сағынғанда қуанышыңды, көңілдегі барлық сырымызды, жүректегі ыстық сезімімізді күнделікті өмірде бөліспесек те, әркез сонау балалық шақтағы бал күндер біздің мәңгі жадымызда. Рауантай, туған күнің құтты болсын, өмір жасың ұзақ болсын. Өзіңді сол қимас достардың бірі ретінде жүректе сақтаймыз. Жан-жарыңмен ұлғыздарыңның рахатын көріп, өмірде ең бақытты ел болып жасай бер. Сол Бірлік ауылында Сұлтанбек Қожанов атындағы нөмір 55-ші Бірлік орта мектебінде білім алған достарыңды ешқашан да ұмытпа. Өзің айтқандай, келесі жылы 30 жылдық кездесуде кездескенше барша достарыңыз еліміздің түкпір-түкпірінен осынау ізгі тілекті жеткізген екен. Әнші ашу арнамызда ендеше қабыл алыңыздар.

Тек той болсын, баршаңызды тойға шақырайық деп, 60 жылдық мерейтойымызды да өткізіп алдық енді алдада. Мүмкін тойлар болса айта жатарымыз баршаңызға. Той құтты болсын. Шалқар радиосының жайдарман құттықтау бағдарламасы. Әрине біз әрқашан Гүлмира ханым сіздермен біргеміз, жолда тыңдап бара жатырмыз дейді. Жана есімді тыңдарманымыз Алтай ағамыз да қол көтеріп жатыр. Бүгін құттықтау жоқ дейді. Иә. Енді мәселе құттықтаудың күнде болуында емес, Алтай аға. Үн қатып қойсаңыздар да, соның өзі бізге шабыт сыйлайды. Жолыңыз болсын, аман есен жүріңіз. Әлі сол алыс сапардасыз ба? Әлде үйіңізге жетіп алдыңыз ба? Бибігүл Өмірзаққызы апайымыз да бүгінгі қуаныш иелерінің баршасына қуаныштары құтты болсын, тойлар тойғаласын дегім келеді. Бар қазағым бір қазақ, қазағым аман болсын деп неке түскі сәттегі көңіл күйімен бөлісіп жатыр. Рахмет, Бибігүл апай, өмірде аман есен жасай беріңіз. Келесі хат: қайырлы күн Шалқар радиосы, біз сіздерді күнде тыңдаймыз. Шаршамаймыз, жұмыстарыңызға сәттілік тілейміз дейді. Рахмет. Бүгін біздің аяулы немереміз Құнанбаева Мәдина Оралханқызының туған күні. Немеремізге ұзақ өмір тілейміз, аңсаған арманына жетсін, жұмысын абыроймен атқарып, жемісін көрсін, бір басы екеуі болсын, өз бақытын тапсын деп атасы Сәмет және Құнанбаевтар әулеті Космос ауылы, қазір енді ол жерді басқаша атайды емес пе, иә? Жайнақ деген ауыл, иә, сол жер. Мінекей сол жерден жазып отыр екен, өте қуаныштымыз. Мәдинаш, Құдай қаласа, енді Алла қаласа, бағыңды тап, барған жерде бағың ашылатын керемет инабатты ибалы келін бол. Бүгінгі туған күнің құтты болсын деген ізгі тілекті бізде қосып қояйық. Ал енді келесі хат: құрметті Шалқар радиосы, сіздер арқылы Ыдырысбекова Ғалия Сейдәлімқызын бүгінгі туған күнімен құттықтаймыз. 40 жыл ұстаздық еңбек етті, әлі де зейнеткерлікке шықса да сабақ беріп жүр. Бірнеше марапаттардың иегері, қашанда беделді, абыройлы ұстаз. Шәкірттері үмітін ақтап, бүгінде жан-жақта еліміздің түкпір-түкпірінде бір-бір саланың майталмандары болып отыр. Ендеше осынау керемет асыл жанға, Ғалия Сейдәлімқызына өмірдегі бар жақсылықты тілейміз. Аман-есен жарқырап, жайнап ортамызда жүре берсін. Аллаға шүкір, бақытты, сол бақыты мәңгілік болсын. Қартаймасын, жүзінен әртаймасын деп тұрған жан Амантай есімді сыныптастары ақ тілектерін жеткізген екен. Біз де осынау тілектерге қосыла отырып, әсем әнді жолдаймыз, қабыл алыңыздар.

иә, оңай емес өнер адамы болу, халықтың ықыласына бөлену, оның ары қарай қошеметін көтеру. Сондықтан да Жанар Айжанованың ән қоржынындағы осынау тамаша ән барша жанға керемет бір ой салды деп ойлаймыз. Ән айтсаң жаныңды жеп айтасың дейді. Сондықтан да өнер адамдарына деген құрметіміз мәңгілік болсын. Қадірлі тыңдарман, сіздер жайдарман құттықтау бағдарламасын тыңдап отырсыздар. Арнамызға енді ғана қосылған болсаңыз, бүгінгі күніңіз керемет көңілді болсын дейміз. Мәнді, мағыналы, әдемі, әсерлі күннің куәсі болыңыз. Ал сіздердің бүгінгі қуаныштарыңыз бөлісіп отырған Гүлмира Әділханқызы Нәлібай және Ерхат Қуанышұлы Қойшыбай. Енді әрине өмірде қуанышсыз болмайды, әр күніміз жақсылыққа толы болсын деп тілек айтамыз ғой. Сол күндердің бірі 10-шы маусымда мінекей өз кезегін алып жатыр. Ендеше осынау тамаша күннің үлесінде туған күн иелерінің есімдерін әуелеткіңіз келсе 8-700-393-22-82 WhatsApp нөміріне хат жолдаңыз. Біздің Тұраппек ағамыз, тұрақты тыңдарманымыз, дәл қазіргі сәтте естіп бара жатыр екен, жолда екен, жолаушы, жүргізуші, яғни жолыңыз болсын, аман есен межелі жерге жетіңіз. Енді Тұраппек ағамыздың сонау Шығыс Қазақстан облысы Күршім ауданы Күршім ауылында керемет жақсы көретін бажасы Мұрат ағамыз өмір сүріп жатыр екен. Бажа тату дейді ғой, мінекей бажалар арасындағы сыйластық біздің әуе толқынында да үнемі біздің назарымызда. Ендеше Мұрат бажамды бүгінгі туған күнімен құттықтаймын. Аман болсын, бауырымдай құрметтеймін, қадірлеймін, сыйлаймын. Әркес осы туыстық қарым-қатынасымыз арта берсін. Үйдегі жұлдыздарымыз, гүлдеріміз жайқала берсін. Солардың арқасында табысқан жандармыз ғой. Сондықтан да бажа деген атқа кір келтірмей, жүзден асып жасай берейік, абыройлы болайық. Иә, бір елге күйеу ғана емес, сүйеу пана болып, мінекей ағадай әкедей болып жатқан абырой беделіміз әркез шарықтай берсін, жасай берсін деген ізгі тілекті Тұраппек ағамыз жолдаған екен. Олай болса әрине бажалар арасындағы сыйластық мәңгі болсын дейміз. Сонымен қатар біздің тұрақты тыңдарманымыз Мәлік ағамыз да Шалқар радиосын тыңдап отыр екен. Қайырлы күн, жайдарман, әрине керемет басталды, сіздер үшін сәтті күн болсын деген тілегімді арнаймын деген екен Мәлік ағамыз. Ендеше тілектеріңіз қабыл болсын, Шалқар радиосымен бірге болыңыздар. Әсем ән шашу бажалардың құрметіне қабыл алыңыздар.

Жайдарман бағдарламасын әрі қарай жалғастырамыз. Ақ тілектеріңіз болса, қадірлі тыңдарман 8-700-393-22-82 WhatsApp нөміріне жолдай отырыңыздар. Бүгінгі ерекше қуаныш иесіне бір тосын сый жасаңыздар. Мұның өзі адамға сондай керемет әсер етеді. Әуе толқынынан естіп, сондай бір шаттанып, сізге мәңгілік алғысын білдіреді. Ондай сәттердің әрине өмірде куәсі болып жүрміз. Біздің Айгүл есімді тыңдарманымыз, сәлеметсіздер ме Шалқар радиосы дейді, Қарабұлақ ауылында туып өскен әйгерімді туған күнімен құттықтап қойсаңыздар, осынау керемет аяулы жанға өмірдегі мол бақытты ашық аспанды тілейміз. Көтеріңкі көңілмен әрқашан осынау өмірде шаттанып, жарқырап, жайнап, гүлдей құлпырып, жаздай жадырап, аман есен ортамызда жүре берсін. Әйгерімдей бауырымыз бен мақтанамыз, марқаямыз, әрине туған күнін асыға күтіп осынау керемет тілегімізді сіздер арқылы жолдаймыз. Рахмет Шалқар радиосы деген екен. Әйелдің жасы 18, қашанда Айгерім аман бол деп Айгүл және Нұрлан есімді тыңдаушыларымыз, әпке жездеңіз осынау өзгі тілекті жеткізген екен. Және дейді біздің Самет есімді тыңдарманымыз Жайнақ ауылынан, бүгін тағда бізде екінші туған күн, қуаныш. Өскемен қаласында тұратын нағашы ағамыздың төл мерекесі. Ақбердинов Қажымұрат деген жан, нағашыңды сыйлай біл, ақсүт үшін анаңның дейді, нағашыға деген құрмет мәңгілік, себебі анамыздың бауыры емес пе? Қашанда біргеміз, жиен болып еркелеп тұрамыз. Асқартауымыз, нағашымыз аман болсын, туған күні құтты болсын, ден сау болсын, өмір жасы ұзақ болсын, ұрпақтарының ортасында немерелердің әргез тәтті қылықтарына сүйсініп, Құдай қаласа шөбере сүйіп жасай берсін. Алматы қаласынан Құнанбаевтар әулеті жиендеріңіз өзіңізге осынау өзгі тілекті жеткізген екен. Яшында да нағашының орны бөлек. Нағашы деген кезде міндет түрде жүрегіміз ел жүрек бір мейірімге шомылатынымыз анық. Олай болса, мен де осы сәтте жедел жәрдем қызметінде еңбек етіп жүрген, шаршамай тынбай шапқылап жүрген Шаңырақ ықшам ауданында тұратын Беласаров Нұржан Тәуірбайұлы ағама жалынды сәлем жолдаймын. Әркез көлігінде Шалқар радиосы қосулы, женім деп еркелетіп жүретін осындай керемет асқар тауларым, нағашылардың құрметіне ән шашу арнамызда Клара Төленбаеваның орындауында қабыл алыңыздар.

Тек қана елімізде той болсын, жақсылық болсын, қуаныш болсын деген тілегімізді үзбей айта берейік. Жақсы жарымыз дейді, сондықтан да қабыл болсын. Ал енді бүгін сәрсенбі, аптаның сәтті күні, тек қана сәттілікке толы болсын. 10-ші маусым үлесінде болып жатқан қуаныштарыңыз құтты болсын. Енді игіліктің ертегесі жоқ, 9-ші маусым туған күн тойлаған жандарға деген ізгі тілекті жолдап кетейік. Қызылорда облысы Шиелі ауданында тұрып жатқан аяулы сіңіліміз, асылжар, инабатты келін, сүйікті ана Күнекей Әмірхан қызын кеше өткен туған күнімен құттықтаймыз. Және Алматы облысы Талғар ауданында өмір сүріп жатқан бақытты бала Айбар Маратұлын туған күндерімен құттықтаймыз. Осынау керемет күндерде Күнекей мен Айбарға өмірдегі бар жақсылықты тілейміз. Күнекей алтыным, үлкен бір әулеттің жақсы келінісің. Атаңды, анаңды сыйлап, олардың ақ батасын алып, аман-есен жан-жарыңмен бақытқа бөленіп жүре бер. Өсіріп отырған балапандарыңның рахатын көріңдер. Ақ халатты абзал жансың. Керемет осы жаны қиналған жандарға, шипаз деген жандарға көмек қолдау көрсетіп жүрген ақ халатты абзалжан мейірбикесің, сондықтан да абыройлы бол. Әр жасаған еңбегің әркез жемісті болсын. Бауырларың өзіңді жақсы көреді. Әрине, Әмірхан тәтеміздің көз қуанышысың. Анаң Тасбекенің арманын орындап, ең керемет жан болып, бақытта ел болып өмірде жасай бер. Ал енді Айбарға тілеріміз, ата-анасы Марат пен Индираның ағарманы орындасын, үмітін ақтасын, қолынан қазақтың келі домбырасы түспесін. Көптеген күйлерді мінекей көпшіліктің назарына ұсынып, бүгінде республикалық халықаралық байқаулардың лауреаты болып жүрсің. Өнерің өрлей берсін, өмірің төрлей берсін. Салиқалы, салмақты, парасатты мінезіңмен қашанда ортаңа сыйлы бол. Өзіңді барлық нағашылар және бөлелер жақсы көреді. Өзіңмен мақтанамыз, сондықтан да осынау керемет 9-ші маусымда өтетін туған күндеріңді жылда тойлап, аман-есен жүре берейік деген ақ тілекті барша туыстар жолдаған екен. Ал біз осынау керемет күнде төл мерекесін тойлап жатқан жандарға әрине өмірдегі бар бақытты тілейміз. Десек те, дәл қазіргі сәтте бір тыңдаушымыз «Қыз монологы» деген әдемі ән бар еді. Динара Кемелханның орындауында сол әнді тыңдағым келеді деп өтініш айтқан екен. Олай болса, назарларыңызға ұсынамыз.

қандай тамаша әндер Шалқар радиосы жасай беріңіздер, біз әрқашан сіздермен біргеміз деп Жанат есімді тыңдаушымыз хат жолдап жатыр екен. Көп рахмет. Күн қайырлы болсын Шалқар радиосы, дейді Әзімхан есімді тыңдарманымыз. Бүгін біздің Қанат бауырымыздың туған күні. Аман есен 48 жасқа толып жатыр. Ұл қыздарының ортасында жан жары жұлдыз екеуі, жұптары жазылмай тең көріп терең қартая берсін. 100 жаса Қанат досым, әр күнің жақсылыққа тол болсын. Өзіңдей бауырымыз бен мақтанамыз, марқаямыз. Өте керемет жансың. Адамгершілігің, өзіңнің асыл қасиеттеріңмен көпке үлгісің. Сондықтан да өмірде жасай бер, аман бол. 100-ден ас деген тілекті Әзімхан есімді тыңдарманымыз жолдаған екен. Хатымызды оқығаныңызға көп рахмет. Алла разы болсын. Қуанып жатыр деген лебізін жазған екен тыңдаушымыз. Көп рахмет. Әрине, қуаныңыз.

болыңыздар, шаттаныңыздар, өмірде көңілді болыңыздар деген тілекті өздеріңізге жолдай отырып, осымен жайдарман құттықтау бағдарламасының жұмысын аяқтаймыз. Гүлмира Әділханқызы Нәлібай және дыбысты қадағалап әсем әндерді жолдаған Ерхат Қуанышұлы Қойшыбай әрине әуе толқынында сіздермен қоштаспаймыз. Кешкі сағат 6-да Сырлы саз бағдарламасы, 7-де мақал жұмбақ радио ойыны. Ендеше арнамыздан ажырап қалмаңыздар. Әркез осынау керемет ұлттың жариясы Шалқар радиосымен бірге болыңыздар. Әрине өмірде бір-бірімізге жылы сөз айтып, ақ тілекпен қуантып жүргенге не жетсін. Ендеше аптаның дүйсенбісінен жұмасына дейін түскі сағат 1 мен 2 аралығында жайдарман бағдарламасын ұмытпаңыздар. Өздеріңіздің лебіздеріңізді осы күндері 8-700-393-22-82 WhatsApp нөміріне жолдайсыздар. Әрине біз сіздердің тілектеріңізді міндетті түрде әуе толқында тыңдарман назарына ұсынамыз. Әрине адам жаны жылылыққа, жарыққа құштар, қашанда иманға, сенімге, адамдық пейілге мұқтаж, ой, ниет, пиғыл, адалдығы, тән тазалығы, жан сұлулығына байланысты деген екен. Адам жүрегіндегі жылылық бейне бір атып келе жатқан таң шапағаты секілді бүкіл дүниені нұрға бөлейтіндей адамдық ықылас ішкі әлемге де сәулесін түсіреді. Жақсы жан бір-бірінен рухани нәр алады. Бұл ғаламдағы барлық нәрсе осылай нәр алудан жаралады дейді. Олай болса, әркез жақсы адамдармен жанасып, жақсы адамдардың жанынан табылып, жақсы адамдарға деген ыстық ықыласымыз, лебізіміз таусылмай, өмірде аман-есен жасай берейік. Бауырлар жайлы ән баршаңызға жолданады. Қабыл алыңыздар.

0: Елордада сағат 14.
1: Эфирде жаңалықтар.
2: Жаңалықтар қызметінде Сұңқарбек Батанұлы, армысыздар. Бюджеттің қыруар қаржысы игерілмейді, бұл туралы жоғарғы аудиторлық палата төрағасы Әлихан Смайылов мәлімдеді. Оның айтуынша, былтыр бұл секторға 812 миллиард теңге бөлінген. Алайда жыл соңында есепшоттарда 43 миллиард теңге игерілмей қалған. Палата бұның себебін мемлекеттік органдар бақылауының әлсіздігі деп бағалады. Елімізде колледж мұғалімдерінің жалақысы өсуі мүмкін, бұл туралы оқу ағарту министрі Жұлдыз Сүлейменова мәлімдеді. Қазір елімізде 763 колледж жұмыс істейді. Онда 500 мыңнан астам студент білім алып жатыр. Жұмысшы мамандықтарының беделін арттыру мақсатында арнайы жол картасы қабылданды. Алдағы уақытта барлық колледжді кезең-кезеңмен цифрландыру жоспарланып отыр. Қазақстан ежелгі жібек жолының астымен кабель тартады. Азия мен Европаны жалғайтын цифрлық жол биыл аяқталады. Тиісті жұмыстар Каспий теңізінің астымен де жүргізіледі. Талшықты оптикалық байланыс желілері 380 шақырымға созылады. Бұл аса көлемді деректерді жоғары жылдамдықпен жеткізуге мүмкіндік береді. Жобаны Қазақстан, Әзербайжан бірлескен компаниясы іске асырып жатыр. Биыл елімізде темір жол арқылы 65 миллион тонна жүк тасымалданды. Бұл өткен жылмен салыстырғанда 360 мың тоннаға жоғары. Тауардың үштен бірі экспортқа, қалған ішкі нарыққа бағытталған. Соның ішінде әлеуметтік маңызға ие жүктерге басымдық беріліп отыр. Барлығы 27 миллион тонна көмір жеткізілді. Астық көлемі 4 миллион тоннадан асты. Елімізде 36 мың отбасы атаулы әлеуметтік көмек алып отыр. Бірінші маусымдағы жағдай бойынша мемлекет бұл бағытқа 14 миллиард теңге бөлген. Бүгінде 500 мыңнан астам азаматқа мүгедектік бойынша жәрдемақы тағайындалды. Жыл басында бұл төлем 10%-ға дейін өскен. Бұл туралы Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігі хабарлады. Өткен жылы елімізде 820 мыңнан астам адам жұмысқа орналасты. Тиісті шаралар жұмыссыздық деңгейін 4-6%-ға дейін төмендетті. Биыл 39 мыңнан астам қазақстандық жұмысқа орналастырылды. Субсидияланатын жұмыс орындарына 20 мың адам жұмысқа тұрған. Бұл туралы Еңбек министрлігінің баспасөз қызметі хабарлады. 3 мыңнан астам елді мекенге жоғары жылдамдықты интернет жеткізіледі. 2027 жылдың соңына дейін талшықты оптикалық байланыс желілері тартылады. Жалпы Қазақстан ауылдарының 90%-дан астамы ғаламторға қосылды. Бұл көрсеткіш алдағы 2 жылда 99%-ға жетеді деп жоспарланып отыр. Бұл туралы цифрландыру министрлігі хабарлады. Жыл сайын туа біткен аурулары бар 1,5 мың нәрестеге күрделі ота жасалады. Бұл туралы Денсаулық сақтау министрлігі мәлімдеді. Сонымен қатар балалар кардиохирургиясы да дамып келеді. Бір жылда жүрек қан тамырларына 2,000 ашық операция жасалады. Осы бағытта 19 медициналық технология енгізілді. Нәтижесінде шетелде емделетін балалар саны 2 есеге дейін қысқарды. Енді валюта бағамы туралы ақпарат. Қазақстан қор биржасының мәліметі бойынша 1 ақш доллары 489 теңге 83 тиын, евро 565 теңге 71 тиын, ресей рублі 6 теңге 79 тиынға тең. Ауа райы туралы мәлімет. Қазгидрометтің хабарлауынша, ертең Астанада жауын-шашынды, 24 градус жылы. Алматыда жаңбыр жауады, 29 градус ыстық. Петропавл, Қостанай, Ақтөбе, Көкшетауда 24, Ақтау, Қарағанды, Талдықорған, Оралда 28, Қонаев, Павлодар, Жезқазған, Тараз, Қызылорда, Шымкентте 31, Атырау, Түркістанда 33, Семей, Өскеменде 35 градус нөлден жоғары. Сұңқарбек Батанұлы, Қазақ радиоларының жаңалықтар қызметі.

0: заң мен тәртіп мемлекет пен қоғам өміріндегі әділеттіліктің белгісі.
1: Шалқар радиосы. Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308 Астана

Көз құмарын суардым талайдың сұлу жеріне, жетпейді екен қуандым қазағымның төріне. Шалқар радиосы.

ашық терезеден құлау жазатайым оқиғаларға келетін аса назар аударатын маңызды проблема. Оның негізгі себептері балаларды қараусыз қалдыру және терезеде қарапайым қауіпсіздік құралдарының жоқтығы. Егер бөлмеде бала болса, терезені ашық қалдырмаңыз. Бала терезені өз еркімен ашып алмас үшін тұтқасын жауып қойыңыз. Терезе ашылмас үшін арнайы қорғау құралдарын орнатыңыз. Бала терезенің алдына шықпас үшін барлық жиһазды терезеден алыстатыңыз. Шіркей торы баланы құлаудан сақтамайды. Балалардың қауіпсіздігі бәріміздің ортақ жауапкершілігіміз.

Әй тәкәппар дүние, маған да бір қарашы, танисың ба сен мені, мен қазақтың баласы. Шалқар радиосы.

0: Құрметті тыңдарман, сіздер Асыл Мұра жинағынан үнтаспаға жазылған күйлерден концерт тыңдадыңыздар.
1: Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаевтың әділетті Қазақстан құру жөніндегі стратегиялық бағыты аясында халықты әлеуметтік қолдаудың кешенді жүйесі кезең-кезеңмен дамып келеді. Бұл жүйе отбасыларды, балаларды, жастарды, зейнеткерлерді және әлеуметтік осал топтарды қамтиды. Бүгінде әлеуметтік қолдау 2,5 миллионнан астам зейнеткерге, 630 мыңнан астам көп балалы отбасына және 544 мыңнан астам мүгедектігі бар азаматқа көрсетілуде.

басы бұл домбыра, көзімнің жасы бұл домбыра, даламның даңқы бұл домбыра, бабамның салты бұл домбыра. Шалқар радиосы.

Құрметті тыңдарман, енді Асыл мұра жинағынан үнтаспаға жазылған әндерден концерт тыңдаңыздар. Махмұт Құсайынның сөзіне жазылған Шәмші Қалдаяқовтың әні «Қара көздер, қара қастар» орындайтын Ришат Абдуллин.

0: Құрметті тыңдарман, сіздер Асыл Мұра жинағынан үнтаспаға жазылған әндерден концерт тыңдадыңыздар.
1: Құрметті тыңдарман, Шалқар радиосының 60 жылдық мерейтойына орай Қазақтың тұңғыш радио дикторы, Қазақ радиосының ардагері, КСРО-ның құрметті радисі, Қазақ КСР-ының еңбек сіңірген мәдениет қызметкері Мина Сейітов атындағы дикторлар байқауын жариялайды. Байқауға 17 мен 35 жас аралығындағы үміткерлер қатыса алады. Басты талап жазушы Ғабиден Құлахмет шығармаларынан 2 минуттық мәтінді оқып, аудио жазбамен бірге қысқаша өмірбаянын 2026 жылдың 14 маусымына дейін altindaus.kz айғылақ.mail.ru электронды поштасына жолдауы қажет. Қосымша ақпарат үшін байланыс телефоны 8707-825-3252. Байқау жеңімпаздарын ақшалай сыйақымен марапаттау рәсімі журналистер күні қарсаңында өтеді. Байқаудың демеушісі жазушы Ғабиден Құлахмет атындағы қоғамдық қор.
2: Өз тіліңде өмір сүріп шіркін-ай, не жетеді өз тіліңді білгенге? Шалқар радиосы.

0: Жыр ғұмыр. Шалқар радиосында жыршы термешілер шығармашылығынан концерт.
1: Құрметті тыңдарман, енді Елдос Емілдің орындауындағы жыр термелерді тыңдаңыздар. Сәтті ғыл ақынның сөз басы.

шыршының ортасындай алаштың талай салған айқайын жиналған бүгін бастарың ағылтып өлең бастайын көліңді деген дария ой қауғалап қалай

0: Елордада сағат 15.
1: Таза Қазақстан – бұл біздің ортақ мақсатымыз, ортақ жауапкершілігіміз және ортақ болашағымыз.
2: Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2. Астана қаласының коды 717-2.
0: Шалқар сіздің рухани досыңыз. Сондықтан да күні түні қосыңыз. Әуе толқынында Шалқар.
3: Шалқар радиосында қазақ күйлерінен концерт.
4: Құрманғазының күйі Сарыарқа орындайтын Қорқыт этнографиялық ансамблі.

0: Шалқар радиосында бізге қымбат дауыстар.
1: Құрметті тыңдарман, енді Дәнеш Рақышевтың орындауында үнтаспаға жазылған әндерден концерт тыңдаңыздар. Әсет Найманбаевтың әні «Үлкен ардақ».

0: Құрметті тыңдарман, сіздер Дәнеш Рақышевтың орындауында үнтаспаға жазылған әндерден концерт тыңдадыңыздар.
1: Жыр термесі, күй шежірі ән дастан, батырлардың семсеріндей алдаспан, тарихыңды толқыныңнан таратқан, ғасырлардың қойнауынан жалғасқан. Шалқар радиосына 60 жыл.
2: Бабамның сөзі көненің көзі. Шалқар радиосы.

0: әуе толқынында атадан қалған асыл сөз.
1: Құрметті радио тыңдаушылар, сіздерді Әйтеке бидің халық арасында кең тараған шешендік сөздерін тыңдауға шақырамыз. Әйтекеге шешендік тапқырлық өнер бала кезінен дарыса керек. Қозы бағып жүрген жас кезінде Әйтеке үш аттылы жолаушыға жолығады. Ассалауму алейкум ағалар. Әлейкумассалам. Кімнің баласысың қарағым? Бәйбек баласымын. Бәйбектің баласы болсаң білетін шығарсың. Қосы уақ бидің ауылы қайсы? Айтайын, онда неше роларыңыз бар еді? Ойнап жүрген баламызды осы елдің бір адамының аты теуіп өлтіріп, соған құндаулап Қосы уақ биге жүгінгелі келеміз. Қосы уақ бидің үйі анау тұрған боз үй. Егер балаңызды ат босағада тепсе, бүтін құн, жабықта тепсе, жарты құн, түзде тепсе, төрттің бірін аласыздар. Қосы уақ биде осыны айтар, осылай демесе, осы байтар, жолдарыңыз болсын депті әлгі бала. Үш жолаушы Қосы уақ бидің үйіне түседі. Әңгіме билік сөз басталады. Би айыпкерді алдырады. Бүтін құн алмақ болған баланың әкесі, баламды ат босағада тепті десе, екінші дәукес, әй, жабықта тепті депті. Би айыпкерге сөйлі дейді, сонда айыпкергісі, атым босағада да жабықта да тұрған жоқ. Анадай жерде кермеде байлаулы тұрет, біз үйде шәйшіп отырсақ, апыл-тапыл басып жүрген жас бала аттың артына барып құйрығынан ұстай бергенде ат теуіп өлтіріпті. Бұған мен кінәлі емеспін. Баланың шешесі кінәлі. Айдалада байлаулы тұрған аттың астына баласын неге жібереді депті. Сонда Қосы уақ би, баланы ат босағада да жабықта да емес, түзде тепкен анықталды. Айыпкер құнның төрттен бірін төлесін деп билік айтыпты. Сонда өлген баланың әкесі, япырмай, осы билікті бізге жолда кездесіп жөнсілтіген бір қойшы бала айтып еді. Әй, түбінде сол бала елді аузына қаратқан би болар деген екен. Айтық Бәйбекұлы әлі Әйтеке би аталмаған жас кезінде Қазыбек биге жолығыпты дейді. Сонда ел билігін араласып, атағы жайылып қалған аға би, атадан жақсы ұл туса, елінің оңы болады. Атадан жаман ұл туса, көшінің соңы болады деген. Сен сол ұлдың осы қайсысы боласың депті. Сонда оның алдына жүгініп отыр кеткен Айтық, Ораздының кәрісі қартайғанда қазына болады, Аразданың кәрісі қартайғанда қазымыр болады демекші, сіз өзің соның қайсысы боласыз деп қарсы сұрақ қойыпты. Қаз дауысты Қазыбек қара жігіттің батылдығына риза бопты. Әй, жігітім, халқым сөзімді тыңдаса қазынасы болармын дейді. Қара жігіт, мен де халқым құбалса елімнің оң сөйлер ұлы болармын деп орнынан тұрып Қазыбек ағасына қайта сәлемдесіпті дейді. Шырағым, қай баласың, ат жөнің кім деп сұрайды Қазыбек. Сонда әлгі қара жігіт бөгілместен, әкемді сұрасаңыз жетесіз, шешемді сұрасаңыз некесіз, туа салған бір баламын, тегімді сұрап нетесіз депті. Жігітім, сөзің жетті, енді остаудың билігін өзіңе бердім, өзің шешіп тындыршы дейді Төле би. Сонда қара жігіт қасқайып тұрып, алты атасын арқалап жүргенді кім көріпті? Жеті атасын жетелеп жүргенді кім көріпті? Ескіріп кеткен дау екен, бірақ құр қайтсаңыздар, ағалық назаларыңа қалармын. Ердің құны жүз саулық қой, егер олай болмаса кіші жүз, санын жүзге толтырып, тайынша торпақ берсін, соған разы болыңдар дейді. Екі жағда осы төрелікке тоқтап, өзара келісіп тарқасыпты. Бұл Әйтекенің жігіт шағындағы айтқан бір төрелік екен.

Жақсылықтың бәрі-бәрі меншігім, менікі емес, менікі емес қалғаны. Шалқар радиосы.

0: Елордада сағат 16.
1: Эфирде жаңалықтар.
2: Жаңалықтар қызметінде Сұңқарбек Батанұлы, армысыздар. Қазір елімізде 763 колледж жұмыс істейді, онда 500 мыңнан астам студент білім алып жатыр. Бұл туралы оқу-ағарту министрі Жұлдыз Сүлейменова мәлімдеді. Жұмысшы мамандықтарының беделін арттыру мақсатында арнайы жол картасы қабылданды. Министрдің сөзінше, алдағы уақытта барлық колледжді кезең-кезеңмен цифрландыру жоспарланып отыр.
3: Мемлекетімізде жалпы жұмысшы мамандықтардың беделін арттыру, экономикаға және еңбек нарығының сұранысына сәйкес мамандықтар даярлау мемлекетіміздің даму стратегиясының басым бағыттарының бірі. 2025 жыл жұмысшы мамандықтар жылы деп жарияланған болатын мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Кемелұлы Тоқаевтың бастамасымен. Осы негізде үкіметімізде жалпы бұл салаға жүйелі қолдау көрсетілу басталды. 2023-2027 жылдарға арналған үкіметтің қаулысымен жұмысшы мамандықтардың беделін арттыруға арналған техникалық кәсіби білімнің жүйесін дамытуға арналған жол картасы қабылданды. Ұстаздарымыздың айлық жалақысын көтеру мәселесі тұр. Бұны Қаржы министрлігі мен сонымен қатар жергілікті атқарушы органдармен бірлесіп шешуді оқу-ағарту министрлігі жалғастыруда.
2: Салық төлеушілердің сотқа шағымдануы артып отыр. Бұл туралы мәжілістің жалпы отырысында жоғарғы аудиторлық палата төрағасы Әлихан Смайылов айтты. Оның сөзінше, көлеңкелі экономикаға жекелеген тауар нарықтарының жеткілікті деңгейде анық болмауына байланысты тәуекелдер сақталып отыр.
4: Соңғы 4 жылда шағымданған соманың жартысынан көбі салық төлеушілердің пайдасына шешілді. Көлеңкелі экономикаға және жекелеген тауар нарықтарының жеткілікті деңгейде ашық болмауына байланысты тәуекелдер сақталып отыр. Таңбалау және цифрлық бақылау тетігінің енгізілуіне қарамастан, өндіріс, импорт және нақты тұтыну көлемдері арасындағы алшақтық өсуде. Нәтижесінде бюджет түсімдерінің түсу потенциалы шектеліп отыр.
2: Елімізде туризм саласына тартылған инвестиция 1,3 триллион теңгеден асты. Былтыр қонақ үйлер 10 миллионнан астам туристі қабылдады. Қазақстанда бір жылда 15 миллион шетел азаматы келген. Оның 11 миллионнан астамы туристік мақсатта сапарлаған. Алдағы жылдары 11 өңірде әлемдік деңгейдегі 24 қонақ үй салу жоспарланып отыр. Қонаев, Алагөл, Балқаш, Маңғыстау, Бурабай, Баянауылдағы туристік нысандар жаңартылып жатыр. Ақмола облысында теміржол рельстерін жымқырған өндірістік учаске бастығы сотталды. Тергеу мәліметі бойынша ол Қазақстан теміржолы филиалына тиесілі салмағы 2 тоннадан асатын рельсті металл қабылдау пунктіне өткізген. Салдарынан кәсіпорынға материалдық шығын келтірген. Сот үкімімен оған 2 жылға бас бостандығынан айыру жазасы тағайындалды. Жыл сайын 100 сағат мәжбүрлі еңбекке тартуы міндеттелді. Қытай Халық Республикасы 6G дәуіріне қадам басты. Елде жаңа чиптер өндірісі қолға алынды. Аталған микросхемалар галлий натриті негізінде әзірленген. Мамандардың айтуынша, бұл материал жылдамдық және энергия тиімділігі жағынан дәстүрлі кремнийден жоғары. Қытайлық бақтың мәліметі бойынша өнеркәсіпке 5 миллионға жуық чип жеткізілген. Мамандардың айтуы бойынша, бұл қадам 6G байланыс технологияларын дамытуды жеделдетеді. Енді валюта бағамы туралы ақпарат. Қазақстан қор биржасының мәліметі бойынша 1 ақш доллары 489 теңге 83 тиын, евро 565 теңге 71 тиын, ресей рублі 6 теңге 79 тиынға тең. Ауа райы туралы мәлімет. Қазгидрометтің хабарлауынша, ертең Астанада жауын-шашынды, 24 градус жылы. Алматыда жаңбыр жауады, 29 градус нөлден жоғары. Петропавл, Қостанай, Ақтөбе, Көкшетауда 24, Ақтау, Қарағанды, Талдықорған, Оралда 28, Қонаев, Павлодар, Жезқазған, Тараз, Қызылорда, Шымкентте 31, Атырау, Түркістанда 33, Семей, Өскеменде 35 градус нөлден жоғары. Сұңқарбек Батанұлы, Қазақ радиоларының жаңалықтар қызметі.
5: Заң мен тәртіп қауіпсіз қоғамның негізі.
6: Шалқар радиосы. Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.

0: ғасырдың бүлкілдеген бүйіріндей, түріктің көктен келген күбіріндей, сақтардың талып жеткен сабырындай, қыпшақтар тұлпарының дүбіріндей, құрманғазы қазанға дәулет көрей, Қорқыттың қайта туған бүгініндей.
1: Шалқа радиосының әуе толқынында күй шашу.

0: Қайырлы күн, қадірлі күйсер қауым, біз күй шашу хабарын бастаймыз. Күй шашу хабарының бүгінгі қадірлі қонағы күйші әрі шебер Бабыр Арғынов бауырымыз. Бабыр, қош келдің күй шашу хабарына.
1: Қош көрдік, ассалаумағалейкум.
0: Әдеттегідей хабар жүргізетін мен Сәрсенғали Жүзбай, дыбысын қадағалайтын Назым Еркінқызы. Бүгін енді Бабыр, мына күйші қауымның ішінде жалпы руханиятта дейікші. Сен қатысқан сұхбат болса, болмаса сен барған, сен қатысқан қандай да бір жиын болса, онда әңгіменің неде, не жайлы болатынын білетін сияқты ел. Ол Бабыр жүрген жерде қазақтың руханияты, қазақтың домбырасы, ол домбыраның қай жылдан бергі жасалу тарихы, шежіресі, ол домбыраның үні, ол үннің тар жол тайғақ кешу тағдыры, кесегі патша үкіметінен бастап бертінгі әрең аттап өткен кеңес үкіметі 70 жыл. Содан бергі үні, оның пернелері шіркін. Қазіргі лескаменен байлап тастаған, таңып тастаған пернеден әлдеқайда көптеген пернелердің болғаны, мысалға, осының бәрі еске оралады. Сені көргенде болмаса, сені айтқанда болса. Міне, бұл дегеніміз не? Бұл сенің ізденісіңнің, және сенің айналаңдағы ортақ бір идеяның, деп айтайықшы, бір жүзеге асқан деп айтсақ артық болмайтын сияқты арғын. Өзің қандай ойда жүрсің қазір? Міне бастағалы мен сенің бір алғашқы сұхбаттарыңды бағана шолып шықтым. Сен осы эфирге келеріңде Ақтоты Райымқұлова апайымыз министр болған жылдар қай жыл еді бұл? 2021-2022 жылдар ма екен жобасы?
1: Жобасы, иә, сол келеді.
0: Сол кезде бұл қызу талқыланып сол мемлекеттік деңгейде. Кәдімгідей. Сен сол министріміздің алдында осы мәселені қойып, кәдімгідей, бұл қазақтың руханияты екені, бұның ешқашан зерттелмей, әлгі бір тоқтап қалған су құсап, бір орында тұруға қақысы жоқ екен ешқашан. Сол кезде айтылған екен. Ал бүгін қай жыл? Бүгін 2026 жыл. Осы аралықтағы бір ізденістің нәтижелері, жалпы қарқын жөнінде бір екі ауыз айтып өтсе көпшілікке өлі.
1: Жақсы. Ал барлықтарыңызға ассалаумағалейкум. Сәрсенғалиға бүгінгі эфирге шақырғаныңызға үлкен рахмет. Әрине, мына қоңыр жалпы жоба ретінде мына руханиятты қазақтың қоңырын қайтадан жаңғырту жұмысында өзімізді жақында отырып былай еске түсіріп бір 6-7 жылдай уақыт өтіпті. Шынымен де өзіміз енді жыл сайын жылдың соңында қандай нәтижеге жеттік, қандай нәтижеге қол жеткіздік, не істедік деген сияқты бір бірімізге енді орысша айтқанда отчет беріп отырамыз. Сол кезде былай есептеп қарағанда практикалық тұрғыда өте біраз бір жетістіктерге жеткен сияқты болып отырмыз. Әрине, бұл үлкен дүние болғаннан кейін, қазақтың руханиятына қатысты дүние болғаннан кейін ол бір жылда, бір айда, бір күнде ғана шешіле салатын мәселе емес. Және қазақтың сөзі бар ғой, жалғыздың шаңы шықпас дегендей, жалғыз адамның бұл жерде еңбегі өте бір кішкентай көлемде
0: нәтижесіздеу болуы да мүмкін ғой.
1: Және де нәтижесіз болып қалуы да мүмкін де. Өйткені бұл бүкіл жасап жатқан дүниенің барлығы болашақта біздің ұлттық мына мәдениетімізге, ұлттық өнерімізге бір кішігірім болса да сіңіріп жасап жатқан, қазіргі жаңғыртып жатқан дүниемізді болашаққа қалдырып жатқан бір ұлттық рухани мұра ретінде осы бағытта қараймыз негізінде. Әрине, бұған да негізгі осы мәселенің барлығы қалай келдің деп бастайды ғой барлығы. Қалай келдің, неге бұл пайда болды? Біздің енді айтатымыз, бізді мүмкін төбеден өзі бір Құдайдың өзі бізді бір себепкер қылған шығар. Ақыры осы дүниеге келгеннен кейін бір үлкен миссияң осы болсын мүмкін. қазақы қоңыр үнін қайтадан жаңғыртып, бар
0: қазақы
1: танымен
0: айтқанда біз солай айтсақ болады.
1: Иә, yeah, солай айтуға болады.
0: Әйтпесе осы Бабырға дейін де осы сөз айтылмады ма? Айтылды.
1: Айтылды.
0: Қозғалды, іздедік. Бірақ сөзіңді бөлгеніме айып етпе. Біз бәрібір оны айтсақ та, бізде біздің ағаларымыз алдымыз өткен. Оларда бір көндістік болды. Олар сол тағдырға мойынсынды, көнді.
1: Иә. Yeah.
0: Домбыраның осы үніне қанағаттанды былай айтқанда. Кейде кейбір таққан шектерге бәрі айналып келгенде леска ғой жан балық олайтын.
1: Yeah, yeah, yeah.
0: Соны кейде өзара мақтап жатты. Ана шеберде керемет Жапонның шегі бар екен, мына шеберде Германның шегі бар екен, жақсы екен деген. Осындай әңгімелерді естідің бе сен?
1: Естідік әрине.
0: Міне осы деңгейде біз қалуға былай айтқанда бел байлаған едік. Ал сөйткен едік, мына дәуір келді дағы әлгі Ұлытаудан Бабыр туды дағы. Өзің айтпақшы жаңағы. Осы біз сенбеген нәрсеге сен қалай сендің? Қандай сенім сен осында? Осы жұмысқа тіптен кірістер жіберген. Мен осы қайран қалдырады мені.
1: Бұл енді бір жағынан шыны керек. Үйдегі кезінде әке-шешеміздің әженің қолында өскеннен кейін бір берген тәрбиелерінің бірі шығар. Бір нәрсе басталса, оны аяғына дейін не болса да жеткізу керек деген бір қағида бар. Өзі кіші кезімізден бастап, мына шаруаға жақын болғаннан кейін, әр бастаған бастамаңды орта жолда қалдырмай, соңына дейін жеткізе білу дегеннен кейін, ақыры осыны алғаннан кейін өзі жаңа басында айтып өткендей, көкте Құдайдың өзі себепкер қылып қоятын болса, онда біз бұның алдында өте үлкен жауапкершілік бар екенін мойындап отырмыз. Сондықтан да енді біз әулетімізде әрине көбісі айтады, өнер саласына негізі жақын адам жоқ еді ғой. Қалай осы енді барлық өнер саласына жақын адамдар былай қарасақ көбінесе нағашыларына тартқан дейді. Әкеміздің де өзінің бір арманы бар еді. Осы біздің ұлымыз әулетте бір домбырашы болса екен, бір күй тартса екен, менің бір арманым бар еді дегенде кішігірім айтатын, сол бір арманын орындап келе жатқан болармыз қазір. Музыкалық мектепте оқыдық, Жезқазған қаласындағы саз колледжінде оқыдық. Сол кезде мына көптеген күйлерді енді алдын ала үйренер алдында барлығымыз білеміз, сол записьтерін ашып бірінші сазын, үнін, оның ішкі философиясын, тарихын, мұңын немесе қайғысын, көңіл күйін жалпы түсіну үшін записін тыңдаймыз ғой. Әрине бізде ең жақсы бір нәрсе әйтеуір сол бұрынғы ұлы күйшілердің қалған записьтері бар да, қоңыр үн бар, қоңыр әуен бар. Соны сүйсіндіріп, сағындырып тұрып тыңдайсың. Сол күйге өзіңді түсесің. Ал енді қазіргі қолданыстағы бар домбыралармен қағаны кей деп, сімілі деп сол күйді енді бір бастап өзім үйреніп тартып көрейін десең, әрине анау уже басқаша қабылданады.
0: Басқаша үн шықпайды.
1: Андай қоңыр үн жоқ.
0: Шығарғың келеді, сол дыбысты алғың келеді, бірақ болмайды.
1: Иә. Және де біз бәріміз білеміз, тар заман уақытта да домбыраның өзі қаншама цензурадан өтті, қаншама қыспақтар болды. Бұл жерде де Ахмет Жұбанов атамыздың да жасаған еңбегі өте үлкен. Қазіргі қолданыстағы бар домбыраның да орны бөлек, және ол заманға сай пайда болған домбыра. Өйткені бұл жерде біз қазіргі домбыра қарсы шықпауымыз керекпіз. Қазіргі домбыра ол не болса да мына коллективті орындау, ансамбль, оркестрге, қазіргі академиялық білім беру ордаларында күй сандықпен сүйемелдеу, стандартты стройға арнай келтіріліп, соған лайықтап жасалған болатын ғой. Өйткені көп үлкен домбыраның өзі бәріміз білеміз. 30-35 жылдардан бастап үлкен өзгерістерге ұшыра бастады. Оның өз жақсы жағынан. Бірақ өкінішке орай бір ғасырға жуық мына күйшілік жергілікті өнерге, күйшілік мектептерге, кезіндегі тартқан біздің ата-бабаларымыздың, Тәттімбеттің, Қазанғаптың, Құрманғазының сол көне төл үлгіде жасалған домбыралары және сол домбыралардан шығатын қоңыр үндерін өкінішке орай бір ғасырға жуық біз жоғалтып қалдық.
0: Түх.
1: Осының барлығы енді үлкен бір себепкер болғаннан кейін, осы бір 6-7 жыл бұрын осы қоңыр шеберханасын ашып, осы қазақтың қоңырын қайтадан жаңғырту, айналысу деген бір осындай үлкен жоба ретінде бастадық.
0: Бәрекелді. Анау кеңгірдің жағасынан басталған Міне өнерге деген, үнге деген қызығушылық. Міне мынау арқада, мынау арқаның жерінде, қасиет жерінде мынау асқақ ұлы арманға айналып нәтижесін беріп жатыр. Енді тарихты келер ұрпақ жаза жатады ғой. Сол кезде осы қоңырының төңірегінде ұрпақ өзіңнің де атыңды оқитыны даусыз. Мына қоңыр үнмен қатар сенің мынау және бір шұқшия зерттеп жүрген дүниең қызықтырады мені, жұртты да қызықтырады. Бұл мынау домбыра шіркіннің үлгілері, кешегі атақты күйшілеріміздің қолындағы ұстаған. Соны да жаңғыртып жүргеніңді білем. Бүгін сол жайылда айтқалы келдік қой деймін, қос домбыраны ала келген екенсің. Маған пішіні бірден көзіме бір ғажап боп көрінді. Мына домбыралардың пішіні. Мен мұндай домбыраның пішінін көрмегелі қашан бізге енді. Біз енді әргетсе айтыр қалақ домбыраны білеміз. Бірақ түрде жасаймыз оны. Ал оның көптеген түрлері бар екен ғой. Мен осы үлгісіне бір соғып барып, сосын кейін домбыраны қолға алсақ,
1: Осторол бір айта кетейік. Өзіміз енді арқа өңірінің тумасы болғаннан кейін, қазір мен эфирге арнайы осы екі үлгіде мына жасалған домбыраны әкеп таныстырғым келіп отыр, көрсеткім келіп отыр. Себебі екеуін де былай қарайтын болсақ, осы арқа өңірінде жасалған сияқты
0: сөйлесем де болады.
1: Арқа өңірінің пішінде жасалған сияқты, бірақ бұның өлшемдеріне сай әрине өзінің өзгешеліктері бар. Мысалы, мына қолымдағы домбыра, бұл енді көне үлгіде жасалған. Бұның қазіргі заманға сай мына тек пернесі ғана, 19 перне ғана салынған. Себебі бұған енді қазір пернеге байланысты бөлек отырып әңгімені қозғармыз аға. Бірақ жалпы бұның мақсаты осы көне үлгіде жасап, қазақтың қолданысында болған қойдың немесе ешкінің иірілген шегін тағып,
0: мынау шегіміз сол
1: өзімнің иіріп жасаған осы мына қойдың ішегінен иіріп жасаған
0: үнін
1: міндетті түрде қазір ойнап тыңдаймын. Тыңдатам, ойнап беремін. Сол үлгіде мына жасалған осы кәдімгі біздің бабаларымыздың қолында болған осындай домбыралар.
0: Мына үлгіні қай жерден алдың енді?
1: Бұны мен Кәмел Жүністегі атамыздың үйіне барғанда, сол кезде атамыздың үйінде 4-5 6 домбыраға жуық домбыраның түпнұсқалары сақталған болатын.
0: Түпнұсқалары, арқа күйшілерінің.
1: Арқа өңірінің күйшілерінің домбырасы сақталған екен. Мына қараңызшы, сонда Кәмел Жүністегі атамыздың арқасында қазір осы домбыралардың үлгілерін кеңейтіп, өзімізді қазіргі заманға сай адамның көңіліне шығатындай, адамның көңілі қандай мынау пішінді қалайды, соған сай мына өйткені пішінді үніне әсер береді ғой.
0: Әлбетте.
1: Соның барлығын зерттеп, қолымыздан келгенше тұтас мына бұрындары осы ата-бабаларымыздың қолданысында бар болған қарағай бар, қайың ағаштарынан тұтас шауып жасап беріп жатқанымыз бар.
0: Бәрекелді. Осы өзің бар, жаныңдағы азаматтар бар, бастап жатқан мына ұлы дүбір, ұлы істің соны басында, бастауында сол жаңа Кәмел ағаларымызда тұрған сияқты. Кәмел ағаларымыздың жаңа ел ішінен жинауы. Әй, ертең бір ұл туады, соған керек болады оны. Ол ұрпаққа аманат етеді ау бұны деген аңсар арман ғой. Анау кешегі қоңырынды өмір бақи зерттеп өткен Жұмегелді Нәжмеденов ағамыз осы қоңырынмен, осы қоңыршекпен домбыра тартуды өмір бақи армандап өткен Таласбек Әсемқұлов ағамыз. Сол кісілердің аңсар арманы міне бүгін жүзеге асып отырған. Кәне, бір домбыраны қолға алып үнін шығарып көрейікші бәке.
1: Қайсысынан бастайық?
0: Патша көңіліңіз білсін енді. Мынау жаңағы домбыраның ағашы қызыл ма дедім.
1: Бұл өзі сол көне бояумен келтірілген ғой.
0: Үнін тыңдап көрейікші, көпшілікке осын таныстырдық қой енді.
1: Осыдан бастайық па онда? Жақсы.
0: Бұрау әлбетте бостау болатын шығар,
1: Бұрау ма?
0: Бұрау бостау болады.
1: Бұрау бостау, үні қоңыр.

0: дегенде енді қысқаша
1: түү
0: осы
1: шіркін,
0: ойларды
1: әбдінің қосбасары ғой мынау,
0: иә
1: әйгілі әбікен қасенов шертіп қалдырған. Және бір ұзатып шерткенде шіркін, қысқа қайырып қойдың, енді осы елтік біле жатқанда үні ғажап екен. Енді мынаның бір қазақ ортада өстік қой, енді домбыраның үнімен өстік, бірден байқалатын жерін айтайын. Бұл қоңыр үн болғанмен де ана құмыққан бір анау шертер аспаптарының үніне ұқсап тұрады ғой кейбір қалақ домбыралар, маңқаланып. Мынада бір ашық кеудесі бар, мына домбыраның кеуде бар екен мынада,
0: кеудесі бар.
1: Ол
0: Осы күйді
1: шерткен бе әлде
0: орындағанда да
1: домбыраның үлгісінен бе екен?
0: әрине домбыраның пішіні әсер етеді. Одан кейін оның қолданысындағы мына тағылған қойдың шегі. Одан кейін енді мына шеберлік жағынан қарайтын болсақ, қолданылған ағашы, мына жердегі тұрған тиегіне, басындағы тұрған шайтан тиегіне, оның барлығы енді дыбысына әсер етеді ғой. Бұл енді шеберлік акустикалық тарапынан онда енді бір үлкен тақырып ретінде қозғауда болады.
1: Басы бүтін бір соны бір әңгіме бұл өзі.
0: Оның өзі бір үлкен әңгіме.
1: Ал кеудесі аңырап тұр мына домбыраның. Ал енді бұның жаңағы шанағын көрдік қой енді.
0: Иә.
1: Жұп-жұқа. Жұқалтаң
0: ғана
1: домбыра.
0: Өзі қатты үлкен емес.
1: Жұқалтаң өте.
0: Міне.
1: Міне.
0: Былай қарағанда өзі кішкене ғана.
1: Иә.
0: Бір екі саусақтың ғана көлеміндей ғана.
1: Иә. Ал дыбысы қай жақтан шығып тұр енді екпін деп.
0: Дыбысы өзі алдынан шығып тұр.
1: Арқаның бір қосбасарын бір қайырып шертіп жүрші. Баба. Құлақтың құрышы қанбай қалды. Үні ғажап екен мынау бірақ. Кең көз.

0: дегендей енді бір
1: қысқаша
0: тірейін.
1: Бәрекелді. Жо, өні керемет. Бабыр. Саусағың дерт көрмесін, өні керемет. Шерсің де қажа. Ал енді мынау сені шебер ретінде таныстырып жаңағы күйшілігіңе мән бермей жатырмыз ғой деймін өзі. Мына күй шіркінді де бұл тартып тұру керек. Бұл өзі басы бүтін өзі бір адамның өмірін алатын дүние ғой өзі.
0: Иә.
1: Бұның шегіне шығу үшін, шыңына шығу үшін күйшіліктің. Бұның бәріне өзі уақыт табыла ма? Әлде анау жасаған домбыраны үнін тексеру үшін бір шеберлердің жүгіртіп өтетіні бар ғой қолды. Соныменен тоқтап жүрміз бе?
0: Жоқ, уақытта да енді табуға
1: міндетті
0: түрде тырысамыз. Домбыраны да шертеміз. Үлкен ағаларыма да көрсетіп міндетті түрде жүгінеміз. Себебі көпті көрген, көненің көзін көрген, көненің үнін тыңдаған, барлық үнді құлағында сақталған сол кісілер дәл осы ұқсай ма ұқсамай ма екен өзінің пікірін міндетті түрде мен алдарынан өтіп алып отырамын. Өйткені айтып отырмын ғой, жалғыздың шаңы шықпас. Жалғыз жасағанмен ол саған тек қана ұнағанмен болмайды. Ол бұның болашаққа қалдырамыз дегеннен кейін ол өте үлкен сол бір күрделі жүйеден өту керек.
1: Орта болу керек.
0: Орта болу керек. Өйткені оның арқасында біз қазіргі енді шыны керек көптеген жаңа өзіңіз басында айттыңыз ғой. Мына қазіргі қолданыстағы 19 пернелі арқа өңірінің формасында сақталған домбырамен барлығы үйреніп қалды ғой. Оның да әрине өзінің орны бар. Бірақ мынандай көне домбыраларды қайтадан жаңғыртып халыққа оны тыңдату үшін әрине оны тек қана шебер өзің емес сол орындаушы күйшілердің арқасында халыққа көрсетеміз. Сондықтан да ел ағаларының арасында жүргеннен кейін ең бірінші сол кісілерге лайықтап жасап көңілдеріне шығып тартатын күйлері сол ішіндегі күйлерін осы домбыра арқылы жеткізе алатын болса, осы домбыраның үні арқылы жеткізе алатын болса, онда халыққа ұнайды деген
1: микрофон сәл көтеріңкір. Иә,
0: онда оның ұнайды деген нәтижесін біз көре аламыз болашақта. Сондықтан біз бұл жұмысты, бұл үрдісті қалдырмаймыз.
1: Дамыта бересіздер ғой.
0: Мен енді айта кетейін.
1: Мына иә.
0: Ақырында бастадық қой. Қазіргі таңда мен өзім осы Күләш Байсейітова атындағы Қазақ ұлттық өнер университетінде жұмыс жасаймын, аға оқытушы ретінде. Әрине ол жерде бізде елге белгілі танымал мына әр мектептің күйшілік осы өнердің беделді күйші ағаларымыз бар. Оны ел де біледі, барлығы біледі. Оның ішінде Жанғали Жүзбай өзіңіздің ағаңыз бар. Маңғыстау өңірінен Жұмабек Қадырқұлов деген ағамыз бар. Мына Қазанғап мектебінде Еділ Басығарай, батыс өңірінің мектебін бізде Абылғазы Ахмадиев, Сыр өңірінде Бақытжан ағамыз бар. Одан кейін Тұрар Әліпбаев деген ағаларымыз. Қазір барлығы осы қоңыр үнді домбыраларға шектерге толыққанды ауысты да және көптеген концерттерді ел алдына осы домбыраларымызбен шығып кәдімгідей қоңыр үнге қайтадан паш етіп жаңағыдай көрсетіп жасаған жұмысымызды сол кісілерге таныстырумен жаңағыдай атқарып келе жатыр. Көптеген концерттер де беріліп жатыр.
1: Мынау енді мемлекеттің қолдауынсыз кейде болмай жатады көп дүние.
0: Иә.
1: Осы шеберлер ұйымы құрылды. Биыл құрылды ғой.
0: Келесі айда амандық болса
1: шеберлер одағы ма? Шеберлер одағы.
0: Иә, осы туралы мен қысқаша айта кетейін.
1: Осы жөнінде мен сұрағым келіп отыр.
0: Иә. Көптен күткен
1: қалай құрылды, жұмысы қалай болып жатыр бұның?
0: Барлық осы саз аспаптарын жасайтын шеберлердің бір арманы орындалған болатын былтыр. 2025 жылдың шілде айында саз аспаптар шеберлерінің одағы республикалық қоғамдық бірлестігі ашылған болатын. Оның құрылтайшылары бар. Елге танымал шеберлер, менің ұстазым Сұлтан Мұсайып, және Алматы қаласындағы жолаушы Тұрдығұлов, Нарбек Оханов ағаларымыз, ағайынды Бақытжан және Мейірбек Тілмановтар. Оның ішінде өзім де бармын. Және де қазір біздің мына одағымыздың төрағасы белгілі айтыскер ақын, айтыстың ақтаңгері, алтын домбыраның иегері, әрі хас шебер Еркебұлан Қайназаров.
1: Еркебұлан.
0: Иә, мен және Нұржан Ділманов деген екі орынбасарымыз барлық осы одақтың жұмыстарын, құжаттық жұмыстарын, барлық бюрократиясын, барлығын енді біз өз мойнымызда арқалап келе жатырмыз. Әрине, одақ ашылғаннан, мына тәуелсіздік алғаннан кейін бірнеше рет, көп рет осы шеберлерден де естідік, ашқылар келген ағаларымыз да болды. Енді әр заманда, әр уақытта, әр жылда өзінің бір себептері болды. Бұны да Құдай енді бекерден бекер аштыртпай бізді себепкер қылып осыны ашқан едік. Атқарылып енді жасайтын жұмыстар өте көп. Ол жерде де қаралмай жатқан, біраздан бері шешілмей жатқан мәселелер өте көп. Мысалға енді мен қысқаша да айта кетейін, әлі күнге шейін бірде бір мына хас шебер, аға буын шеберлерде мысалы еңбек сіңірген қайраткер деген де атақ жоқ. Бірінші үлкен мәселе, өкінішке орай, көрдіңіздер ма? Қаншама орындаушылар бар, сол ағаларымыздың домбыраларын
1: орындап келе жатыр. Елеусіз,
0: сонда сыртта қалды былай қарағанда. Бірінші мәселе, екінші мәселе қазіргі шеберлердің мәртебесі. Халықтың арасында шебердің орны. Әрине, халық тарапынан, халықтар осы музыкалық ортада орындары ерекше ғой. Бірақ ең бірінші мемлекет тарапынан елену мәселесі. Енді бұның бәрі, әрине, сөзбен айтқанда былай оңай жеңіл көрінуі мүмкін, бірақ бұның барлығы енді білеміз, қағазға келіп тіреледі, ішіндегі атқарылатын, берілетін жұмыстары, жазылатын жұмыстары өте көп болғаннан кейін ол бір ғана уақыт талап етпейді, бірнеше уақыт талап етеді. Сондықтан да енді осындай бір кішігірім жасап жатқан жұмыстарымыз бар. Және де бір атап өтетін мәселе бар. Бұрындары біз білеміз, 92 жылдан бастап үкілі домбыра атты шеберлердің сайысы болды.
1: Үкілі домбыра болды.
0: Үкілі домбыра болды. Сол кезде бірнеше үкілі домбыра сайысының жеңімпазы жаңа ұстазым Сұлтан Мұсаев ағамыз болды. Одан кейін марқұм ата әйгілі Жақсылық Оспанов ағамыз болды. Сол бір жылдары өкінші былай санап өткенде 7 немесе 10 жылға жуық осы соңғы жылдар болмай кетті ғой. Осы тізгінді қайтадан қолға алып, мына Қосшы қаласының әкімдігінің қолдауыменен бізде биылғы жылдың 26 жылдың наурыз айында 17 наурызда Телқоңыр атты жас шеберлер сайысы өтті. Ең алғашқысы. Амандық болса енді осы үрдісті кейінге қалдырмай алға қойған тағы да бір үлкен жоспарымыз бар. Амандық болса енді егер де оң нәтижесін беріп алатын болса, әрине де мына Қамар Қасымов атамыздың атында бір үлкен сайысты
1: осы кісіге мен келе жатыр едім ойын.
0: Осы сайысты ең бірінші осы кісінің үлкен сайысты осы кісінің атынан жасауға жоспарлап отырмыз амандық болса. Себебі ол кісінің бәріміз білеміз сіңірген еңбегі өте мол. Осы Арқа өңірінің Баянауыл ауданының тумасы қаншама жыл еңбек етті. Осы қазақтың мына қазіргі қолданыстағы бар домбыраларды әйтеуір қолынан келгенше қоңыр үнін кетірмей, қоңыр үнін сақтап, пішіні мына үлкен күрделі өзгеріске тап болса да әйтеуір бір қазақы өзі үнін қолынан келгенше сақтап қалуға тырысқан үлкен аға шеберіміз
1: Қамар Қасымов. Қазақтың аспап жасау шеберлері дегенде әргі бергі тарихта әлде де қаузы жатармыз, қаза жатармыз. Бірақ әл әзір біз үшін ұлы жаңғырудың басында да тұрған ұлы шебер Қамар Қасымов. Қамар Қасымов. Өйткені Қамар Қасымов ұл домбыраны ғана жасап бүгін жоқ, қазақтың қобызын да жасады, анау сым қобызын да жасады. Керек десеңіз, Қамар Қасымов жасаған сым қобыз, мына прима қобызды жүрміз ғой. Сол үнге зар боп қалдық қазір біз. Салыстырмалы түрде бұрынғы сым қобыздың үнін естісең, онда сымнан гөрі мына құмыққан былғарының терінің үні көбірек естіледі. Ағаштың құмыққан бір әдемі үн береді қалай болғанда да. Ол сол үнді табыстап кетіп, біз содан айырылып қалдық. Өйткені біз кейінгі прима қобыздың бетіндегі теріні алып тастадық. Неге? Өйткені жаңағы сөздің басында өзің жақсы айтып кеттің, уақыттың талабы. Анау оркестрде болмаса ертең емтихан тапсырғанда бала күйсандықпен тартқанда оның құлағы айнымайтын тас болу керек. Ал біздің қазақтың музыкасын тас қылуға бола ма айналайын? Болмайды ғой. Ол өзі қашып, айынып, өзі ындыныңды құртып тұратын бір үн ғой қазақтың үні. Міне, ақыр аяғында біз айнымайтын, құлақ күйі кетпейтін қыламыз деп жүрген кезде жаңағыдай дүниеден айырылыңқырап қалдық енді. Сосын кейін бұндай жаңғырудың аясында төңірегінде бабыр өзің жаңа дөп басып бір сөзді айтып кеттің. Академик Ахмет Жұбановтың заманын жаңа әдемі тілге тиек етіп кеттің. Айналайын, ол заманды біз өтуіміз керек еді, өттік.
0: Өттік.
1: Қазақтың домбырасын біз орыстың домбырасы қылып жіберген ештемеміз жоқ.
0: Сақталып қалды.
1: Сақталды сол. Оның шанағын сәл үлкейттік. Сосын кейін оркестрде отыратын домбырашылардың домбырасы бір келкі болсын деп бір формаға келтірдік. Енді сол жылдарды, осы бір әрекеттерді бүгінгі сіз екеуміз отырып соттасақ, үкім шығарсақ бұл қалай болады? Мысалға. Осындай дүниелерді мен кейде өкінішке қарай естіп қалам, көріп қалам деректі фильмдерден. Әрине, іштегі дүниені түсінемін, уақыттың сөзінде түсінемін. Бірақ мына шынайы келу керекті. Әлгі үрейге, айқайға, бір дабыраға ұластырмай шынайы келсеңіз, көп дүние біздің әлгі құрып кетті деген дүниеміздің өзі құрмаған бұшады. Бұл сәл ғана бір тербелген, әлгі желмен тербелген қайыңның тербел сияқтының басынан өткереді тағдырды. Сосын кейін әрі қарай өзінің қалыбын жоғалтпаған, былай айтқанда. Мына екінші домбыраның үніне бір кезек беріп қояйық, әңгімені әлбетте жалғап отырамыз. Бабыр.
0: Жақсы.
1: Бұның да пішінін
0: көрсетпей келген. Мен қысқаша айтып кете қояйын. Бұл енді қазіргі заманның талабына сай жасалған, бірақ бұның бір ерекшелігі, мына артқы корпусы, мысалға, мына көне домбыра ұқсаған тұтас қарағайдан шауып жасалған домбыра. Тұтас қарағайдан шауып жасалған, енді мына жерде бет қақпағанда мына шпоны сүйектеліп, енді бұл мына жерде бет желінбесін деп, көпке шыдасын деп, бұл кәдімгі сүйектелген. Ою бәрі сүйектелген, накладкасы бәрі. Бірақ оны енді ерекше.
1: Сүйек сән береді ғой. Сол үшін ғой.
0: Сүйек сән береді. Екінші жағынан бұл енді қорған ретінде бет қақпаған желінбей көпке шыдауына, қазіргі заман талабына сай жасап жатқаны сол ғой.
1: Төзімді болады.
0: Төзімдігі болуына, иә.
1: Үнін тыңдап көріңізші ғой.
0: Таттың бетін сар жайлығын айнайын.

0: Ой, бәрекелді. Бұның шегі
1: Бұл
0: қандай?
1: қазіргі қолданыстағы осы
0: Мынау лесканыз ба?
1: нейлон лескалар қазіргі. Осы мына леска. Үні ерекше, шамалы басқаша. Жоғары. Жоғарғы дыбысқа лайықталған. Жоғарғы үн беретін. Қойдың шегі сияқты төменгі бос бұрау мен бос бұраудағы беретін қоңыр үн өкініш көре мына қазіргі нейлон шектер бермейді. Себебі оның енді қолданылатын жаңағы біз басында айтып өткендей бағыты басқа ғой. Күй сандықпен, оркестрмен, немесе ансамблмен лайықтап ойнағанды бәріміз білеміз. Малая кітабының домбырасы жаңағы соль, астыңғы шегі соль нотасына келтіреді.
0: Оқу
1: Содан
0: бағдарламасына қарай,
1: оқу
0: ондай әңгіме
1: бағдарламасына
0: бар
1: қарай.
0: иә. Енді мен бұл мына қойдың шегі өздерің еріп жасап жатқан, бұл енді көптеген зерттеуден, баспалдақтардан өткені анық қой енді. Әлде де зерттеле жататын шығар біле?
1: Бұл
0: Әлде
1: жоқ,
0: бір неге
1: бұл
0: келіп пе?
1: әлі бұл бір әлі бір қалыпқа бір жүйе келу үшін әлі зерттеп оны атқаратын қызметі өте көп.
0: Әлде де зерттеледі.
1: Бірақ бұның ең бірінші мәселесі мен атап өтейін ағай. Біз бәріміз білеміз ғой, иә, бұрындары ата бабаларымыз осы шекті ойнағанда енді мына сөзден сөз боп қазіргі кезеңге дейін бізге жеткен бір үлкен ақпарат бұл көпке шыдамайтын деп. Бір екі
0: Иә.
1: күйден кейін ол түтіліп үзіліп
0: Ол
1: қалатыны бар
0: әрине
1: дегендей
0: енді ол
1: сияқты.
0: табиғи
1: Енді
0: өнім ғой
1: табиғи
0: бұл.
1: өнім болғаннан кейін бұл да енді біз ақыры ғылыми жаңа практикалық мына шеберхана болғаннан кейін осы мәселені негізі біз үлкен сұрақ ретінде алып осыны шешуге кіріскен болатынбыз.
0: Төзімділеу қылу керек.
1: Төзімділігін арттырып, бірақ сонда да домбыраға лайықты болып және пернелерін басқанда да дыбысы таза шығып строй кетпей қоңыр үнін сақтап қалу деген міне көптеген осындай міндеттері болған мақсатымен бірге. Біз ойлаймын осы жеткен сияқты болдық, себебі осыдан үш жылға жуық бұрын Абылғазы Ахмадиевтің ағамыздың домбырасына, ол кісінің домбырасының жаңағы шебері марқұм Жақсылық Оспанов ағамыз болды. Бірден жасап жаңағыдай ширатып бергеннен кейін домбырасы қабылдап алды. Күмбірі гүр ете шығып қоңыр қою дыбыс шыға қойды. Осы арада 3 жыл өткеннен кейін ғана жаңағы шегіміз түтіліп сыр бере бастап өзінің жаңағы ресурсын жоғалтып осы жақында ғана жаңа шекке ауыстырған болатынбыз.
0: Үш
1: Сонда
0: жылға
1: біздің
0: шыдады.
1: нәтижеміз мына кәдімгі практикада біздің жасаған шегіміз 3 жылға шыдады.
0: Енді ол жетеді ғой осы да. Бұның өзі
1: Оның өзі
0: үлкен
1: жақсы
0: жетістік
1: ғой.
0: қой.
1: Иә, негізінде енді мына нейлон шектің өзі заңы тәртібі бойынша әр 3 ай сайын немесе тартуына дайындалуына байланысты 3 немесе 6 ай сайын негізі ауыстырып отыру керек қой. Негізі осы мәселені де ғылыми тұрғыда күйді үйреткенде де осы мәселені де көптен біраз айтып отырған дұрыс болар. Былай айтқанда домбыраны да өзінің техникалық ерекшеліктеріне сай шамалы ретке келтіріп отыратындай.
0: Иә. Домбыраны қарап, кәдімгідей
1: Домбыраны қарап,
0: тегі не болды,
1: уақытылы
0: шегі,
1: жасатқан шеберіне
0: пернесі.
1: апарып көрсетіп бәрі дұрыс па екен, ішіндегі белағаштың жағдайы қалай, мына шегі айналып кетпеді ме екен,
0: Иә.
1: тиегі дұрыс тұр ма
0: Осы
1: дегендей.
0: ерте көктемде қазақтың атақты күйшісі Қазанғап күйлерінің тікелей мұрагері Бақыт Басықараев
1: Иә.
0: ақсақалдың 100 жылдығына өзінің бел баласы Еділ Басықараев кеш өткізді Қазақконцерттің залында. Еділ шығып әлбетте сол әкесі жеткізген күйлерді тартты, ел ұйып тыңдады. Біз мен отырдым, менің сол жағымда Ұмтыл Зарыққан деген ақын отырды. Біз қазақтың қоңыр үні жайлы жазады көбінесе, баяғы Жұмекен Нәжімеден қысап толғап. Оң жағымда қазақтың белгілі бүгінгі күндегі шертпе күйшісі Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері Қайрат Айтбаев отырды. Содан мына домбыраның үнінің кереметін айта бастадық үшеуімізде. Үшеуімізде қазақ ауылдың баласымыз, үннен хабарымыз бар. Апырмай бұл қандай шек болды екен ә деп. Содан концерті кеш біткеннен кейін шыққаннан кейін сұрастырсақ, ол қойдың шегін таққан екен әні. Ал енді қандай керемет болып шықты. Мен бірінші қуанғаным ол анау 20 күй ма 30 күйдей ма тартқан кезде оның құлақ күйі кете қойған жоқ.
1: иә.
0: Екінші бір қуанғаным, Еділ Басықараевтай күйшілер алып таға бастағаннан кейін бұл үлкен сыннан үлкен тезден өтті деген сөз, үлкен жетістік бұл.
1: Ол мектептердің өкілдері.
0: Иә, бір бір ендігі бір жаңа бір әңгіме ұмытып кетпей тұрғанда айтайын. Қамар Қасымовтың өзінің жазбаларын білесіздер ғой, иә? Осыны қашан бұл бір жинап еңбек қып қаттап осы сіздің шеберханаңызға мен кіріп барғанда Қамар Қасымовтың жаңағы жазып кеткен бүкіл өмір бойғы тәжірибесі, естеліктері, мынау домбыраның ағашынан бастап тегіне пернесіне дейін бүкіл бәрін жазып кеткен әңгімесі кітап болып тұрса, мысалға бұл қандай ғажап болар еді әр шебердің,
1: барлық шебердің.
0: Бұл әңгіме қозғала ма сіздерде?
1: Амандық болса міндетті түрде қозғалады.
0: Ол жоқ емес, бар
1: бар.
0: Оны тек жинап жақсылап құрастырып сосын кейін қайтадан жаңа баспаға мемлекеттің қолдауыменен қайтадан өткізіп сосын кейін күйші қауымға әсіресе өздеріңіз қанша шебер өсіп келе жатыр, әр шеберге міне қолына осы сенің мына домбыра жасайтындағы бірінші әлгі уставың деп берсе деймін ғой. Бұл да ойда бар ғой, иә?
1: Ол бар, міндетті түрде. Жаңа мен айтып өткендей, Қамар Қасымов атамыздың атында өткізілетін жаңағы шеберлердің, хас шеберлердің сайысында негізінде осы бір міндеттер ретінде бізде жоспарланғаны бар. Амандық болса енді оның бәрі қазір көптеген енді заманда өзгерістер де болып жатыр. Атқаратын қызмет өте көп. Жаңа айтқандай, ол бір сәтте, бір мезетте ол жасала қоймас. Мүмкін оған сәл шыдамдық ретінде танытып, бір екі жыл керек болатын шығар. Ең бастысы, басты ала қашпай, бастаған ісімізді соңына дейін жеткізетін болсақ, ертеме кешпе біз бір нәтижеге жететініміз айдай анық. Әрине, бұған енді сәл уақыт керек, төзімділік керек, шыдамдылық керек болады. Бұл жерде де атқаратын енді жұмыс өте көп. Қанша дүниеден өткен аға шеберлеріміз бар. Қазіргі таңда аға буын шеберлеріміз бар, орта буын шеберлер бар. Жас буынның да сол кісілерден алатын тәлім тәрбиелері бар. Осы шәкірт ұстаз сабақтастығында бір қалыпқа келтіріп, жүйеге келтіру керек болады. Себебі қаншама ұстаз бар, қаншама ұстаздан қаншама шебер шығады. Ол шеберлердің өзіндік домбыра жасау стильдері бар. Ол әр шебердің өзіндік үн шығару жолдары бар. Мысалға Сұлтан ағамыздікі, Жолаушы ағамыздікі, Нарбек ағамыздікі бар. Үлкен ақсақал Нұрбек ағамыз бар.
0: Өздерінің жаңалықтарын ала келді.
1: Иә.
0: Мынау Жолаушы ағамыздың әкелген

0: бұл да өте бір қазір зерттеп, бірінші зерделеп келетін
1: әлбетті,
0: үлкен дүние болып тұр. Себебі мына домбыра өзгергенін білеміз, домбыраның мойны мен перне санының өзгергенін білеміз, оркестрлік орындауы бар, ансамбльдік орындауы бар. Көптеген әрине осы жалпы қазақтың домбырасын аман сақтап қалу үшін қаншама еңбектер жасалды да, бірақ ана жерде енді сол қайтадан көне пернелерге ауысу үшін бірінші ғылыми тұрғыда зерттеп зерделетін нәрсесі өте көп. Енді біз бәріміз енді білеміз, Арқа өңірінің перне саны 7, 9, 11 дейді. Батыс өңірінде 12, 13 дейді. Бірақ қазіргі күйлерді біз соған лайықты тарта аламыз ба? Егер де біз 12-13 пернені қайтадан салып, егер де біз қазір күйді өзгеше біз өзгертетін болсақ, бірақ ол өзгеріске ешқандай дәлел болмайтын болса, біз онда күйдің де өзін ертең жоғалтып алуға бір тап боп қалуымыз мүмкін. Сондықтан да перне мәселесін бірінші мен ойлаймын, оған да бір уақыт келтірсе жеткіземіз, болмаса бұған да арнайы бір ғалым жақын арада мүмкін өзі алып кететін де шығар. Өйткені жалпы домбыраға қатысты зерттеп зерделеп әлі өзіңіз айтқандай мына үлкен кітап дүние ретінде, дұрыс дүние ретінде қалдырып кететін әлі атқаратын қызмет көп. Бұл енді домбыраға қатысты. Жаңағы мен түртіп айта кетейін, ақыры қозғадық, мына сым қобызға да байланысты. Сым қобызды біз қазір қайтадан жаңғыртып қолданысқа еніп, осы жақын арада бір концерт беріп, 50-ші жылғы сақталған бізде сол бір сым қобыз бар. Асакаровка зауытынан шыққан, асты тері, үсті жабық. Сол көне өзіміздің шеберханамыздан шығатын қойдың шектерін арна еріп, лайықтап шығардық та стройын келтіріп, жетігенмен бірлесіп сүйемелдеп концерт берді. Халыққа ерекше ұнады. Қойдың шегі тұтас үшеуді. Сонда жоғарғы стройға да келтірдік біз.
1: Ол дұрыс беріп тұр ма сонда? Сымен тартқанда?
0: Оның тартқанда үні мына қазіргі ағаш прима қобыз сияқты емес, кәдімгі өзіміздің қыл қобыздың қоңыр үніне ұқсас. Сонда біз елестетіп көріңізші, үні қандай болды екен. Ана жерде филармонияның отырған барлық толқылық отқан халқы лып етпей тыңдап отырғанда мынаның үні не деп, бәрі түсініксіз. Ойнап отқан переработкалардың, орысша айтқанда әндердің бәрі қатты әкетіп баратқан шығармалар емес, кәдімгі өзіміздің қарапайым қазақтың халық әндері. Сонда қоңыр үнмен ана тыңдатқанда халықтың өзі таңғалып бір демалып қалды ғой ана. Мен осындай да бір кішігірім жұмыстарымыз бар. Және де осы прима қобызбен ғана шектелмей, жетіген аспабына жасап жатқанымыз бар. Көне жетігенді қайтадан жетілдіріп, сол 7-8 шекті салып, стройларын бұрынғыдай сол келтіріп, және шертер аспабы. Осы Ербол Мұхамедиев біздің ағамыз бар. Қоңыр концерті берілгенде, шатаспасам 22-ші жылы, сол кезде шертерге біз осы шекті салып ойнаған болатын. Тас кескен деген шығармасы ғой керемет шыққан болатын. Ондай да жасалып жатқан бір кішігірім эксперименттеріміз бар.
1: Тамаша. Міне, бізге берілген уақытта зыр етіп өте шығыпты, Бабыр. Аз айттық па, көп айттық па, білмеймін. Әйтеуір бұның таусылмайтын әңгіме екенін сеземішім.
0: Иә, өте үлкен.
1: Мынау өзі осы ұлттық код, рухани жаңғыру деген әңгіме мемлекеттің тарапынан бір елге тараған кезде осы дүркіреп мына жерден сіздердің шыға келулеріңізге мен қайран қалам. Бір сондай бір үндестік болды сол. Мынау өзіміздің бауырымыз сасырына жасап жүрген Ұлытаудың азаматы, өзің жерлесің. Азамат Бақия. Азамат Бақияның істеп жүрген жұмыстары. Мына Қосшыдағы қазіргі аспап музейі мысалға. Енді бұның бәрі ғажап дүние бұның. Ғажап дүние. Жаңағы мынау сен айтып отырған дүниені естігенде мен ғаламат қуанып отырмын. Қобыздың жаңағыдай дүниесі.
0: Рахмет аға.
1: Неге біз бұл үнді жаттағы біз дейміз? Өйткені біздің жаңағы айта беретін ұлттық кодымыз сонда жатыр ғой. Бір сөзбен айтқанда.
0: Иә. Қазақтың қоңыр үні.
1: Иә. Қазақтың қоңыр үні, қазақтың қоңыр тіршілігі, қазақтың қоңыр мінезі міне осы.
0: Осы.
1: Ұрпақтың іздейтіні. Бәрекелді, олай болса.
0: Рахмет.
1: Бабыр, ісіңе сәттілік тілейміз. Табысты бол, жемісті бол, сенің жаныңда жүрген барша азамат

0: бір аман болсын. Мына
1: рахмет.
0: қазақтың ұлы ұлы тірлігінің айналасында төңірегінде топтасқан екенсіңдер. Құдай сәтін салсын. Көптен көп рахмет. Қадірлі күйсүйер қауым, міне бүгін күй шашу хабарын осымен тәмамдаймыз. Хабарымыздың қадірлі қонағы күйші әрі шебер Бабыр Арғынов болды. Дыбысын қадағалаған Назым Еркін қызы, хабарды жүргізген Сәрсенғали Жүзбай. Келесі күй шашуға дейін сау саламат болыңыздар.

0: Елордада сағат 17.
1: Таза ел, күшті ел.
2: Шалқар радиосы. Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2. Астана қаласының коды 717-2.
0: Шалқар ұлттың үн байрағы. Шалқар радиосы.

0: халық әндерінің ізімен ән домбыра. Шалқар радиосында.
1: Ғалымбек Омархановтың сөзіне жазылған Мұратхан Егінбаевтың әні «Аңсағаным ауылым» орындайтын Қайрат Байбосынов.

0: Құлақтар құрған сайран сауығым.
1: Қасымхан Бегмановтың сөзіне жазылған Мұхамеджан Рүстемовтің әні «Армысың бауырларым алыстағы» орындайтын Қапаш Құлышева.

Жаз кезінде балаларды өз еркімен су жағалауына жібермеңіз. Судағы қауіпсіздік шараларын елемеу адам өміріне қауіп екенін үнемі ескертіп отыру керек. Бірінші кезекте балалар тек ересектердің бақылауымен ғана шомыла алады. Жүзе алмайтын балаларды суға арнайы құралдарсыз жібермеңіз. Тек қана рұқсат етілген қауіпсіз арнайы жабдықталған жерлерде түсу керек. Балалардың қауіпсіздігі бәріміздің ортақ жауапкершілігіміз.

Домбыра, азаттық үні бұл домбыра. Ғаламат, бабам бұл домбыра, аманат сағам бұл домбыра. Шалқар радиосы.

Құрметті тыңдарман, енді асыл мұра жинағынан үнтаспаға жазылған әндерден концерт тыңдаңыздар. Халық әні әріптеске, орындайтын Серғали Әбжанов.

енді кері күйде шәдіп өзгергенде тамаша қудың сау ма құдашау. Ой, тегеннің несіне бәлінем, жәдіп егі жақсығы кезгергенде ызғара қудың сау ма қыздар. Тұбылығының түбінен қазы қалдым бұлық бұлып өдінедің етінен, назы қалдым сұлық сұлық қасын қара көзін көй, аттама құз бірін көй, әбәу қыздар әбәу бақтыр наматай туай тағы кім анақ, нақ, нақ. Үші мағи дереті мағи қыздар ағи қырғын ағи қырбасында қыз ойна, күндіз мәжілістің дойна кім анақ, нақ, нақ. Қайтта бір қыздарға сәлем айтта бір әндір яң, көясың әлескеріп қар жеріп қыз озбады.

0: Вайхай сәлебін тәрзеп жұсыдайық, тамаша өденің сауыма құдашау. Бекері қара бекіржай өтірған шау, бұз біліға болмаймен ұсыдайық, ызғара өденің сауыма қыздарау. Тобылығының түбінен қазы қалдым бұлық, бұлы бүдінің етінен назы қалдым сұлық, сұлыққа сыңқара көзің көй, яқыма қыз бірің көй, әбауыздар әбау бақтыр, наматай туай тағы кім анақ, нақ, нақ. Үшем айы, ертім айы, қыздар айы, қырғын айы, қырбасында қыз ойына, күндіз мәжілістін дойынағы кім анақ, нақ, нақ. Қайтта бір, қайтта бір, қыздарға сәлем айтта бір, әндірян көесіңе дес келіп, қар жиіліп, қыз ұзбаде, егер тұрасы білмау.
1: Құрметті тыңдарман, сіздер Асыл мұра жинағынан үнтаспаға жазылған әндерден концерт тыңдадыңыздар.
2: Құрметті тыңдарман, Шалқар радиосының 60 жылдық мерейтойына орай Қазақтың тұңғыш радио дикторы, Қазақ радиосының ардагері, КСРО-ның құрметті радисі, Қазақ КСР-ының еңбек сіңірген мәдениет қызметкері Мина Сейітова атындағы дикторлар байқауын жариялайды. Байқауға 17 мен 35 жас аралығындағы үміткерлер қатыса алады. Басты талап жазушы Ғабиден Құлахмет шығармаларынан 2 минуттық мәтінді оқып, аудио жазбамен бірге қысқаша өмірбаянын 2026 жылдың 14 маусымына дейін altindaus.kz айғылақ.mail.ru электронды поштасына жолдауы қажет. Қосымша ақпарат үшін байланыс телефоны 8707-825-3252. Байқау жеңімпаздарын ақшалай сыйақымен марапаттау рәсімі журналистер күні қарсаңында өтеді. Байқаудың демеушісі жазушы Ғабиден Құлахмет атындағы қоғамдық қор.
3: Шалқар ұлттың жан дүниесінің айнасы. Шалқар радиосы.

0: Шалқар радиосында күй ғұмыр орындаушы шығармашылығы.
1: Құрметті тыңдарман, енді Қали Жантілеуовтың орындауында үнтаспаға жазылған күйлерден концерт тыңдаңыздар. Түркештің күйі көңіл ашар.

0: Құрметті тыңдарман, сіздер Қали Жантілеуовтың орындауында үнтаспаға жазылған күйлерден концерт тыңдадыңыздар.
1: Бабамның сөзі, көненің көзі. Шалқар радиосы.

0: Шалқар радиосында бізге қымбат дауыстар.
1: Құрметті тыңдарман, енді Сатырбек Татубаевтың орындауында үнтаспаға жазылған әндерден концерт тыңдаңыздар. Халық әні «Қарғаш».

0: Елордада сағат 18.
1: Эфирде жаңалықтар.
2: Армысыздар, студияда Ғыркен Нұрмұхамед. Мемлекет басшысы Америка Құрама Штаттары президентінің оңтүстік және Орталық Азия бойынша арнайы өкілін қабылдады. Президент кездесуде Қазақ-Америка ынтымақтастығының жоғары деңгейін атап өтіп, Америка Құрама Штаттарымен стратегиялық серіктестікті одан әрі нығайтуға бейіл екенін растады. Біз өзекті мәселелерді кеңінен талқылауға мүмкіндік туғанын оң бағалаймыз. Әсіресе аса маңызды минералдар бойынша C5+1 диалогына қатысуыңызды құптаймыз. Бұл Құрама Штаттардың Қазақстанмен және бүкіл Орталық Азиямен ынтымақтастыққа стратегиялық тұрғыдан мән беретінін көрсетеді. Орайлы сәтті пайдалана отырып, сіз арқылы Америка Құрама Штаттарының президенті Дональд Трампқа ыстық ықыласы мен ізгі тілегімді жолдаймын. Жыл соңына қарай біз кездесеміз деп ойлаймын. Сонымен бірге Майамиде өтетін G20 саммитіне қатысуға шақырғаны үшін ризашылығымды білдіремін, деді Қасым Жомарт Тоқаев. Өз кезегінде Серджио Гор Қасым Жомарт Тоқаевқа жүздесу үшін алғыс айтып, президент Дональд Трамптың сәлемін жеткізді. Бұдан өзге тараптар кездесуде бірлескен сауда-экономикалық және инвестициялық жобаларды жүзеге асыру, сондай-ақ аса маңызды минералдар, көлік, логистика, цифрландыру мен басқа да басым салалардағы ықпалдастық перспективасын талқылады. Қызылорда Жезқазған автожолының құрылысы биыл аяқталады. Премьер-министрдің бірінші орынбасары мәжілістің жалпы отырысында осылай деп мәлімдеді. Нұрлыбек Нәлібаев сондай-ақ Қарағанды Жезқазған бағыты бойынша жол құрылысы қашан басталатынына тоқталды.
3: Шынында да өткен жылдың аяғында Қызылорда Жезқазған жолының 216 шақырымы аяқталды. Биыл енді Ұлытау мен осы Қызылорданың арасындағы жолды толығымен аяқтап, ел игілігіне табыстайтын боламыз. Одан бөлек қазір біз Қарағанды Жезқазған жолда өте маңызды жобалардың бірі, ұзындығы 575 шақырым, құны 524 миллиард теңге. Ол жолды да осы айдың аяғында құрылысын бастап, алдағы 2 жылдың ішінде құрылысын толығымен сапалы аяқтап, ел игілігіне табыстаймыз деп отырмыз.
2: Хабарымызды жалғастырамыз. 660 сарбазға білім гранты табысталды. Барлығы ұлттық ұлан сапындағы жауынгерлер. Биыл 4000-ға жуық мерзімді әскери қызметкер білім беру бағдарламасына қатысуға өтініш берген. Үздіктері іріктелді. Енді олар тегін оқып стипендия алады. Жатақханамен де қамтамасыз етіледі. Қазір бұл бағдарлама аясында қарулы күштер мен еліміздегі 70-тен астам жоғары оқу орны әріптестік орнатқан. Қазақстан көкпаршылары дүниежүзілік көшпенділер ойындары қарсаңында дайындыққа кіріседі. Қазақстан көкпар федерациясы баспасөз қызметінің хабарлауынша, байрақты бәсекеге дейін 4 жаттығу жиыны жоспарланған. Алғашқысы 15-ші маусым мен 5-ші шілде аралығында Шымкент іргесіндегі Алматау базасында ұйымдастырылады. Одан кейін біздің жігіттер шілде және тамыз айларында тағы да бас қосып дайындықтарын пысықтайды. Аталған жаттығу жиыны 21 күнге созылады, ал жарыс жақындағанда Нұрдәулет Момынов жетекшілік ететін көкпаршылар көрші қырғыз еліне барып, тағы да бір апталық жаттығу жасайды. Дүниежүзілік көшпенділер ойындары 30 тамыз бен 6 қыркүйек аралығында Қырғызстанда болады. Қазақстан сомдық валюта бағамы туралы Қазақстан қор биржасының мәліметі бойынша, бір ақш доллары 488 теңге 59 тиын, евро 565 теңге 71 тиын, ресей рублі 6 теңге 79 тиынға тең. Ауа райы мәліметі. Қазгидрометтің хабарлауынша, ертең Астанада жауын-шашынды, түнде 14, күнде 24 градус жылы. Алматыда жаңбырлы, түнде 17, күнде 29 градус, нөлден жоғары. Алдағы тәулікте Қостанай, Петропавлда 22, Ақтөбе, Көкшетауда 24 градус жылы. Ақтау, Қарағанды, Талдықорған, Оралда 28, Қонаевта 30, Павлодар, Жезқазған, Тараз, Қызылорда, Шымкентте 31, Атырау, Түркістанда 33, Семей, Өскеменде 35 градус ыстық болады. Ғыркен Нұрмұхамед, Қазақ радиоларының жаңалықтар қызметі.
1: Өмірдің мәні, көңілдің сәні, Шалқар радиосы даланың әні. Шалқар радиосына 60 жыл.
4: Шалқар радиосы. Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2. Астана қаласының коды 717-2.
1: Әсем мән, күмбір күй, ой пікір, сырлы саз сағатында.

қызметтен сөйлеп тұрмыз.

Алматыдан сөйлеп тұрмыз. Кеш жарық, қазақ елі. Армысыздар, қадірлі тыңдаушылар, шалқар шарықтай берсін. Әркез өздеріңізбен бірге сағына қауышып, тікелей толқында мәре сәре болып табысып, әркез осынау керемет күндердің куәсі болып жүре берейік. Ең үлкен кітап өмір кітабы, әрбір күн беттерінде түрлі толғаныс, түрлі оқиғалар, ең қызығы олардың бәрі өз басымыздан өтіп жатыр. Олай болса, бүгінгі күнде тек қана сіздермен бірге сәттілік, қуаныш, жақсылық, бақыт, денсаулық, ең керемет сәттер бірге болсын дейміз. Ал ұлттың үн жариясы, Шалқар радиосы әуе толқындамыз. Сіздерше біздің әуе толқындасыздар ма? 8-700-393-22-82 WhatsApp нөміріне көңіл күйлеріңізді, лебіздеріңізді, кешкі сәлемдеріңізді, жүрек лүпілдеріңізді жолдай отырыңыздар. Ал енді бүгін сырлы сазда сіздермен бірге Гүлмира Әділханқызы Нәлібай және Ерхат Қуанышұлы Қойшыбай. Зымыраған күндер ай десеңізші, кеше ғана жаз басталды демек, мінекей 10-ші күніне қадам бастық. Осынау тамаша күн үлесінде жаныңызды жадыратқан жақсы жаңалықтар мол болсын. Жағымды жаңалықтар да өте көп, оны сіздер осы сағаттың барысында тыңдайтын боласыздар. Ендеше қар толқынынан ажырамаңыздар. Әзірге сіздер үшін шабыт шақырар тамаша әндер легі арнамызда, қабыл алыңыздар.

Өмірде бәрі керемет, тамаша, әрине болмасы анық, кейде қиындық та болып жатады. Иә, сондай сәттерде өзіңізге мықты болыңыз, сынақты жеңіңіз, жеңіліс таппаңыз, тек қана жеңіске қарай өзіңізді жетелеңіз дейміз, қадірлі тыңдарман. Ал енді ең басы, өмір керемет деп өмір сүргенге не жетсін. Әр күніміз жақсылықпен өрілсін. Әуе толқынындамыз, сырлы саз бағдарламасы басталды. Сіздермен біргеміз. Мінекей біздің арнамызға қаншама тыңдаушыларымыз қосылып жатыр. Бақытжан Әубәкіров ағамыз бастап, Отырардан Нұрман ағамыз қоштап, Семейден Алмагүл есімді тыңдаушымыз, Венера апамыз Шымкенттен Шалқармен біргеміз дейді. Сәлем Шалқарым деп Нұрболат есімді тыңдарманымыз, Әсел есімді тыңдаушымыз амандасып жатыр. Қайлы кеш Шалқар радиосы. Тағы бір жұмыс күні аман есен аяқталып, үйге қайтып барамыз. Жолдасым Алмаспен бірге далада ауа райы қандай болса да, сіздердің әсем әндеріңіз бен сазды өндіріңізді тыңдап, жанымыз жай табады. Кештеріңіз сәттілік пен шаттыққа толы болсын. Барша Қазақстан халқына амандық, денсаулық, береке бірлік тілейміз. Еліміз тыныш, жұртымыз аман болсын деп Әсел ханым осындай керемет ізгі тілегін жолдаған екен. Жолдарыңыз болсын. Бағира апайымыз да мінекей Астана қаласында жолда кетіп бара жатыр екен, жолыңыз болсын. Досатова Назия есімді тыңдарманымыз біздің арнамызға қосылып жатыр. Кеш шарық дейді, өте қуаныштымыз. Қатарымыз молая берсін. Кештеріңіз көңілді болсын. Енді дәл қазіргі сәттегі жаз болды. Мектепке, балабақшаға балаларымыз бармайтын болды, демалыста, студенттер де демалыста, көлік азайды деп қуанған едік. Өкінішке қарай осы өзім Алматы Талғар бағытында жүремін, қалың кептеліктен әлі көз аша алмай жатырмыз. Әсіресе таңғы кешкі уақытта Құлжа трассасында, яғни даңғылында жөндеу жұмыстары болып жатыр екен, соның да әсері біз жаққа қарай мінекей ауысыпты. Сондықтан да дәл қазіргі сәтте осы бағытта кетіп бара жатқан мен жолаушыларға, жүргізушілерге сабыр тілеймін. Аман есен бұл күнді де өткерерміз, иә. Алдағы айлардан бастап сәл де болса бір-екі ай қаладағы кептелектің азаюына әрине куә болатын шығармыз. Енді мәдени жаңалықтар. Талдықорғандық тыңдармандарымыз үшін айта отырайық, жаз мезгілінде не істейміз, қайда барамыз деген сұрақ сіздердің де көкейлеріңізде. Олай болса, өнерсүйер қауым, Талдықорған қаласының тұрғындары мен қонақтары Жетісу өлкесіне ұлт тарихындағы тұңғыш оркестр, Құрманғазы атындағы қазақ ұлттық халық аспаптар оркестрі, ұлттық оркестр Талдықорғанда атты үлкен гастрольдік сапармен сіздерге бара жатыр. Яғни 23 маусым күні кешкі сағат 7-де Ілияс Жансүгіров атындағы мәдениет үйінде болатын тамаша оркестрдің шығармашылығымен таныс болыңыздар. Керемет күйлерді тыңдап, әндерді естіп, жаздың әдемі кешін мәнді, мағыналы, көңілді етіп өткізіңіздер. Енді Абай облысында керемет жаңалық болып жатыр, қадірлі тыңдарман. Ол жаңалықпен сіздерді Берік Жүсіп ағамыз былай деп сүйіншілеп әлеуметтік желіде жазып жатыр. Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері, фольклортанушы ғалым Берік ағамыз: рекорд, бұл абыройы тым алысқа кететін той, қайталанбайтын шара, екінің бірі тәуекел етпейтін ерлікке парапар әрекет. Иә, бел кетер, болмаса белбеу кетер, әйтеуір екеуінің бірі негізі ерен ерлердің ісі осылай болады. Жақсылықтың жаршысы Абай елі, сенің құтты бауырыңда өткелі жатқан ересен шара басқа өңірлерге де жосты болғай дейді. Яғни тұңғыштар елінде тағы бір тұңғыш қадам. Шәкәрім университетінің құрметті профессоры, Қазақстан Республикасының мәдениет саласының үздігі өнер кафедрасының оқытушысы, дауылпаз дәстүрлі әнші Қайрат Қабышев ағамыз 100 әнді үздіксіз орындау бойынша әлемдік рекорд орнатты. Қайрат ағамыз 3 сағатта ортан белден асты, дауысы қарлыққан жоқ, табаны қызған тұлпардай шауып келет әнші тұла бойымен әнге айналып кетті деп Бақытбек Қадыр да әлеуметтік желіде өзінің ойын, пікірін жазған екен. Қайрат ағамыз 101 әнін айтам деген Құрманбек Жандарбековтің ісін 101 жылдан кейін осы Құрманбек атамыздың құрметіне арнап 101-ші ән Әсет пен Кемпірбайдың қоштасуын айтса, 102-ші ән етіп өзінің ауылының іргесіне жерленген Ақтамберінің толғауымен тоқтат дейді. Мінекей қандай тамаша жаңалық, қадірлі қазақ елі. Қайрат Қабышевтің жасап жатқан мінекей бүгінгі мерекесі, өнер мерекесі, өнер жәрмеңкесі, өнер додасы деп айтсақ артық айтқанымыз емес. Таңғы сағат 10-нан кешкі сағат 5-ке дейін шаршамай, шалдықпай, дауысы қарлықпай 100 әндік рекордты орнатты.
орнатты. Әрине бұл өнер тарихындағы ерекше сәт. Олай болса, Абай еліне құтты болсын айтайық. Әуе толқынында Қайрат Қабышев ағамыздың орындауындағы бір тамаша әнді назарларыңызға жолдайық. Сарыарқа әнін қабыл алыңыздар.

Балдәурен шақта бақытты ғұмыр кешіп, мәңгілік жасай беріңіздер. Қадірлі тыңдарман, сырлы саз бағдарламасын әрі қарай жалғастырамыз. Арнамызға жаңадан қосылып жатқан жандар, кештеріңіз көңілді болсын. Жақсы көңіл күймен алдағы күнге қадам басыңыздар. Ал енді әрі қарай хаттар легі арнамызға толассыз келіп жатыр. Елген атамыз Алматыдан сәлем, шалқарым, мәңгілік қазағым дейді. Сәлеметсіздер ме? Біздің көңіл күйіміз өте жақсы. Қазір жолда келе жатырмыз. Сіздердің радиоларыңызды тыңдап отырмыз. Біз үшін бұл ерекше сәт. Біз Алматы облысы Саржаз ауылынанбыз. Жазғы демалыста Айсұлу әпкеміз бізді көлікпен Астанаға алып бара жатыр. Біз Ақ жүрек, Қуаныш және Ботагөз Астананы алғаш рет көргелі бара жатқандықтан қатты қуанып келеміз. Барша тыңдармандарға көтеріңкі көңіл күй, амандық және сәтті сапар тілейміз. Біз Саржаз ауылындағы туыстарымызға сәлем жолдаймыз. Рахмет деп Ақ жүрек есімді тыңдарманымыз осындай керемет көңіл күйін білдіріп жатыр екен. Мінекей қандай тамаша жаз мезгілі демалыс сәті. Бір қаладан екінші қалаға қыдырып бара жатқан жолаушыларға, жүргізушілерге, қонақтарға сәтті сапар тілейміз. Аман есен асықпай жетіңіздер. Шаршасаңыздар демалып алыңыздар. Көлік тізгіндегі жүргізуші, сіз де бір сәт ұйықтап алыңыз. Ал Шалқар радиосын тыңдап отырмыз деген осындай лебіздер келіп жатыр. Рахмет. Бақытжан Әбәкіров ағамыз, ой, қандай қуанышты жаңалық, құтты болсын. Жалпы Семей өңірінің әншілері өте мықты ғой. Бастауын Әміре атамыздан кейін Мәдениет, Болат, Қайрат, Толғанбай, Ерлан болып жалғастырып жатыр. Тамаша бір ән мектебі қалыптасқан, барлығына алғысым шексіз. Ән көгінде қанаттары талмай қалықтай берсін деп неке Қайрат Қабышев ағамыздың бүгінгі 102 ән орындағанына, рекорд орнатқанына шын жүректен қуанып жатыр. Иә, мен де бұл бағдарламаны, бұл жобаны әлеуметтік желіде бүгін қадағалап отырдым. Сол шарада Қазақстан Республикасының еңбек сіңірген қайраткерлері, дүлдүл әншілер Нұржан Жанпейісов, мінекей Берік Жүсіп ағамыз, Еркін Шүкіман, тағда басқа өнер жұлдыздары бастап барып, қолдау көрсетіп, сол сахнада қошеметін арнап отырғанына мен де сондай риза болдым. Бір-бірін қолдау, бір-бірін демеу, әсіресе дәстүр ән өнерін, қазақтың мәңгілік асыл мұрасын қолдау деп ойлаймыз. Соңғы уақытта осы дәстүрлі әнді тыңдауға, күйді тыңдауға біздің көптеген тыңдаушыларымыз әрине бәріңіз емес, көпке топырақ шашпаймыз, енжар шоуға тарсыл гүрсіл дейміз ғой, жаңағы әндерге құмарда осы дәстүрлі әнге келген кезде ой деп осы бір өздерінің көңілдерін білдіріп жатқан кезде әттең ай дейтін сәттеріміз болып жатады. Десек те біздің ұлтымыздың үнжариясы әркез осындай дәстүрлі ән өнерінде қалықтаған жұлдыздарды, дүлдүлдерді дәріптеуге әркез дайынбыз. Гүлшамиға апайымыз Атыраудан, Атырауда толассыз жауын дейді, солай ма сіздер жақта? Бізде күн ыстық болып тұр, арасында бір ойланып, бір тамшылап қояды. Иә, жалпы биыл батыста жаңбыр өте көп деп жатыр. Ақтөбеліктер де, сіздер де солай, иә? Басылды мекен жаңбыр, көшеде жүзіп жүрген жаңағы шалшық суға шомылып жүрген балаларды да әлеуметтік желіден көріп жатырмыз жаңбырдың суына. Енді ол да бір мүмкін Алланың сыйы, табиғаттың сыйы шығар. Енді қайталап тыңдарман, қазір байқасаңыздар жолда қарбыз саудасы көбейді Алматыда. Енді басқа өңірлерде қандай екенін білмейміз. Жалпы осы сәтте санэпидемстанция мамандары қарбыз жеуге асықпаңыздар деген үндеу жасап жатыр. Жазда ерте шыққан қарбыздар балалар үшін қауіп тудыруы мүмкін. Піспеген немесе нитрат мөлшері жоғары өнімдер тамақтан улануға, іш өтуге және ағзаның сусыздануына әкелуі ықтимал дейді. Қарбызды тек маусымында таңдаңыз, балаға аз мөлшерден бастап беріңіз, жемісті міндетті түрде жақсылап жуыңыз, баланың денсаулығы үшін қауіпсіздік әрқашан бірінші орында болу керек деген ақпаратты бізге жеткізіп жатыр, ал біз сіздерге жолдап отырмыз. Жалпы белгіленбеген сауда орындарында, көгалдарда, жол жиектерінде, ғимараттардың аркаларында, қалалық жолаушылар көлігінің аялдама пункттерінде, үйлердің аулаларында, базарларға іргелес аумақта қарбыз немесе қауын сатып алуға әзірге болмайды дейді мамандар. Әдетте бұл өнім оның сапасы мен қауіпсіздігін растайтын құжаттарсыз сатылады дейді. Санитарлық ережелерге сәйкес бақша дақылдарын сату санкцияланған сауда орындарында, базарларда, азық-түлік дүкендерінде, сауда науаларынан шатырлармен жабдықталған шатырларда жүзеге асырылуы, сондай-ақ тиісті құжаттары болуы тиіс екен. Қарбыз бен қауын
бекеттерде және тауар қойғыштарда жиналуы керек. Тауардың күні мен атауы, сондай қолмен және мөрмен расталған тауардың салмағы үшін бағасы бар баға белгілері болуы тиіс. Сатушыларда жеке медициналық кітаптар болуы тиіс дейді. Кесілген қарбыз бен қауын сатып алмаңыз, оларды тілімдермен сатып алмаңыз дейді. Қарбыз бен қауынды қолданар алдында ағынды сумен жақсылап жуыңыз. Кесілген қарбыз немесе қауынды бірден жеу керек, немесе тоңазытқышта бір тәуліктен артық емес сақтау керек. Балаға қарбыз бермес бұрын жемісті өзіңіз бірне жеп көріңіз және бірнеше сағат күтіңіз. Егер сізде ешқандай белгілер болмаса, қарбызды нәрестеге беруге болады деген осындай ақпаратты мамандар, медицина мамандары көбірек тыңдармандарыңызға айтсаңыздар деп өтініш айтқан еді. Мінекей жеткізіп жатқан жайымыз бар. Жалпы әзірге ерте сияқты, солай, қалай ойлайсыздар? Ал әсем әндерлегі сіздер үшін, қабыл алыңыздар.

Ән жоқ жерде өмірдің сәнде жоқ секілді, ән жоқ жерде өмірдің мәнде жоқ секілді. Шалқар радиосының сырлы саз бағдарламасындағы әсем әндерді тыңдап, көңіліңіз жадырап, Шалқар радиосын тыңдап, ерекше бір әдемі күйге бөленіп өмірде жасай беріңіздер. Енді сыр елінен келген жағымды жаңалықты сіздердің назарларыңызға ұсына отырайын. Сапарбаев тұлғасы, елге қызмет етудің өнегелі жолы. Бүгін Қызылорда қаласында Достық үйінде көрнекті мемлекет және қоғам қайраткері Бердібек Мәшбекұлы Сапарбаевтың өмірі мен еңбек жолына арналған Сапарбаев тұлғасы кітабының таныстырылымы өтті. Оған облыс әкімі Мұрат Ергешбаев, құқық қорғау органдарының бірінші басшылары, мәслихат депутаттары, зиялы қауым өкілдері, жас мемлекеттік қызметшілер, азаматтық қоғам және бұқаралық ақпарат құралдарының өкілдері, кітаптың құрастырушысы Абай Сейфуллаұлы ағайын туыс қатысты. Аймақ басшысы Бердібек Сапарбаевтың ел дамуына сіңірген еңбегіне тоқталып, оның мемлекеттік қызметтегі өнегелі жолы жас ұрпаққа үлгі екенін атап өтті. Мемлекет басшысының тапсырмасына сәйкес жүзеге асып жатқан әкімдер мектебі жобасы аясында мемлекеттік қызмет істері агенттігінің ұйымдастыруымен Астана қаласында Сапарбаев тұлғасы атты кітаптың тұсаукесері өткен болатын. Бұл елге қызмет етуді өмірлік мұратына айналдырған ардақты азаматтың өнегелі жолын бейнелейтін тағылымды туынды. Қарапайымдылық пен адамгершілікті, кісілік пен кішілікті, талапшылдық пен әділдікті бір бойына сыйдырған ардақты азаматтың есімі тәуелсіз Қазақстанның тарихына алтын әріппен жазылды. Уақыт оны арамыздан алыстатқанымен рухани мұрасы ешқашан жоғалмайды, деді Мұрат Нәлғожаұлы өз сөзінде. Басқосуда кітаптың құрастырушысы Абай Сейфуллаұлы, ел ағалары Самұрат Имандосов, Бекмырза Еламанов, Мұрат Бақтиярұлы, облыстық қоғамдық даму басқармасының басшысы Руслан Қаюпов сөз сөйледі. Бердібек Мәшбекұлы мемлекеттік қызметтің түрлі сатыларында абыройлы еңбек етіп, сындарлы кезеңде халық пен билік арасындағы өзара түсіністік пен сенімді нығайтты. Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрі, премьер-министрдің орынбасары, Қызылорда, оңтүстік және шығыс Қазақстан, Ақтөбе, Жамбыл облыстарының әкімі ретінде ел дамуына зор үлес қосты, деген ақпаратты Қызылорда облысы әкімінің баспасөз қызметі жеткізген екен. Енді шынында да елін сүйген, елі сүйген мемлекет және қоғам қайраткері, талай жылдар халқына жақын болған Бердібек Сапарбаев атамызды, ағамызды ешқашан да ұмытпаймыз. Мінекей өмірден өткеніне 3 жыл өтсе де халқы әлі де жоқтап, түрлі естелік кітаптарды шығарып, шаралар өткізіп жатыр. Мәңгілік тұлға, мәңгілік жүректе сақталатын азамат десек артық айтқанымыз емес. Бізде бір жылдары 2018 жылы болу керек, Ақтөбе облысында әкім болып тұрған кезде Бердібек ағамызбен сұхбаттасып, сол сұхбатты алтын қорымызға қалдырдық. Осындай ұлы тұлғаларымызды әркез дәріптеп, насихаттап жүрейік, қадірлі қазақ елі дейміз. Ал 8-700-393-22-82 WhatsApp нөміріне «Біргеміз керемет» деп мінекей Нұрболат есімді тағы да тыңдаушымыз қосылса, Айсұлу мәдениет қызы да әдемі гүл шоқтарын жеткізген екен. Иә, сонымен қатар өзінің ізгі тілегін жолдапты. Ол тілекті ертең жайдарман бағдарламасында сағат 1-де жазсаңыз болады. Ал Нұржамал апайымыз, кеш жарық шалқарым, сырлы сазды тыңдап шай ішіп отырмын Гүлмира ханым, дейді. Ой, бәрекелді, шайыңыз дәмді болсын. Жолың болсын жолаушы деген ән қандай тамаша ән, ескі әндер, ескі әндер. Таушын де әнін де тыңдап сондай жаным жадырап қалды. Иә, керемет, мінекей Бердібек ағамыз туралы әңгіме айтып жатырсыз. Ақтөбені қалай көркейтті, ұмытылмас тұлға ғой. Жақсы жағдайлары халықтың әркез мәңгі есінде, жатқан жері жайлы болсын, деп мінекей өзінің ықыласын жеткізіп жатыр. Көп рахмет біздің мына бағдарламамыздағы ақпараттарға да ерекше мән беріп тыңдағандарыңызға алғысымызды білдіре отырып, келесі әндерді сіздердің құрметтеріңізге жолдаймыз. Қабыл алыңыздар, Шалқар радиосымен бірге болыңыздар.

Маусым айы ерекше шараларымен биыл басталып жатыр. Олай болса, біршама түрлі фестивальдар мен мәдени шаралар туралы айта кетейік. Алдағы күндерде 17-18 маусым күні Атырау қаласында Қазыналы Каспий халықаралық фестивалі өтейін деп жатыр екен. Атыраулық тыңдаушыларымыз үшін осындай ақпарат: Қазыналы Каспий фестивалі бекіре тұқымдас балықтарды дәріптеуге, балық шаруашылығы мен аква мәдениетті дамытуға, инвестиция тартуға, экологиялық және гастрономиялық туризмді ілгерілетуге, сондай ақ Каспий маңы елдерінің тұрғындары арасында экологиялық мәдениет пен жауапкершілікті арттыруға бағытталған екен. Фестиваль аясында қатысушылар үшін бекіре шаруашылығына арналған көрмелер ұйымдастырылып, балық өнімдерінің жәрмеңкесі мен дәм тату шаралары өткізіледі екен. Ал 20-21 маусым күндері Қарағанды облысында Балқаш Турфест фестивалі болайын деп жатыр екен. Жазда әрине Балқаш көлінің жағасында Ақшағыл ауылында Балқаш Турфест фестивалі өтеді. Іс-шара спорт, мәдениет және гастрономияны біріктіріп, салауатты өмір салтын, белсенділікті насихаттайды және Балқаштың туристік әлеуетін таныстырады. Қонақтарды жүзу жарыстары, желкенді регата, концерттер, сайыстар мен лазерлік шоу күтеді дейді. Шараның атмосферасын фуд-зоналар толықтырып, гастрономиялық рекорд ең үлкен

нағыз дала жарысының рухы сезілетін жүлде қоры бар жұлан жүйрігі сайысы дейді. Көк майса фестивалі Ұлытау облысында 27 маусым күні көктем мен көк шөптің символын айналған көк майса фестивалі қазақ гастрономиясының байлығын паш етеді. Ұлытау тарихи өңіріндегі шарада туристер қымыз бен ұлттық тағамдардан дәм татып, қолөнер және көне рецептермен ас әзірлеу бойынша шеберлік сабақтарына қатысады екен. Мұнда дәстүрлі ғұрыптар көрсетіледі, этникалық музыка орындалады, ұлттық билер биленеді. Фестивальдің ерекше құндылығы оның ұмытылған салт-дәстүрлерді жаңғыртып, қазақ мәдениетін насихаттауы. Мінекей осы өңірде тұратын біз тыңдаушыларымызды әрине айтулы шараның куәсі болыңыздар. Бүгіннен бастап дайындалыңыздар, баруды жоспарға енгізіңіздер. Керемет сыйлы қонақ болып қайтыңыздар деген өзіміздің әңгімемізді сіздерге айта отырайық. Сонымен сырлы саз бағдарламасы мінекей алғашқы сағатымызда зымырап өте шықты, шалқар шалықтасын деп Нұржан Амал ханым апайымыз керемет ізгі тілегін жолдаса, Тараздан Марат есімді атамыз былай дейді: мен әлі сіздерді жөндеп үйрене алмай жатырмын, жұмбақтың шешуін шешем, бірақ сіздерге жеткізе алмай жатырмын дейді. Әрине Марат ата, әрине ол енді тәжірибенің арқасы ғой, ол үшін күнде жазып үйренуіңіз керек шығар, бірақ десек те үйреніп кетесіз. Ең бастысы бізді тыңдап отырасыз және сіздің жұмбақтардың шешуін табуыңыз да өте дұрыс, соның өзі жеңіс деп ойлаймыз. Сондықтан да әрге шалқар радиосымен бірге болыңыздар. Енді қадірлі тыңдарман, әрине біз алғашқы сағатты осындай жағымды жаңалықтармен түйіндедік. Енді келесі сағатта білесіздер, мақал жұмбақ радио ойыны е осы бағдарлама жүргелі әуе толқынында сіздердің назарларыңызға ұсынылғалы әбден жаттықтыңыздар, меңгердіңіздер, үйрендіңіздер, қаншамаңыз жеңімпаз болдыңыздар. Әлі де сол үрдісті, дәстүрді жалғастырыңыздар, арнамызға қосылыңыздар, келесі сағаттағы мақал жұмбақ радио ойынына қатысып атсалысыңыздар. Біз сіздермен әркез біргеміз. Гүлмира Әділханқызы Нәлібай және Ерхат Қуанышұлы Қойшыбай санаулы минуттардан соң әуе толқынында өздеріңізбен қайта жүздесетін боламыз. Хабарласу деп жатырмын, сіздерден хабарды күтіп отырмын ғой. Дайын бекенсіздер, арнамызға қосылдыңыздар ма, қосылмадыңыздар ма? Жалпы мынау жаз мезгілі болғаннан кейін көптеген тыңдаушыларымызды жоғалтып алдық, яғни оларды да түсінуге болады. Алдағы күндерде айтпақшы айта отырайын, біз 15 маусымнан бастап таңғы шалқар таңы бағдарламасы демалысқа кетеді бір айға. Сондықтан да енді бағдарламалар өз кезегімен демалысқа жаз мезгілінде бізде шығып жатамыз. Десек те кей бағдарламалар өз орнында, шалқар радиосы әуе толқынында әркез сіздермен бірге боламыз. Ал әдемі әнмен келесі сағатқа өтейік. Баршаңызға кеш көңілді болсын.

0: Елордада сағат 19.
1: Заң мен тәртіп мемлекет пен қоғам өміріндегі әділеттіліктің белгісі.
2: Құрметті тыңдарман, Шалқар радиосының 60 жылдық мерейтойына орай Қазақтың тұңғыш радиодикторы, Қазақ радиосының ардагері, КСРО-ның құрметті радисі, Қазақ КСР-ының еңбек сіңірген мәдениет қызметкері Мина Сейітова атындағы дикторлар байқауын жариялайды. Байқауға 17 мен 35 жас аралығындағы үміткерлер қатыса алады. Басты талап жазушы Ғабиден Құлахмет шығармаларынан 2 минуттық мәтінді оқып, аудио жазбамен бірге қысқаша өмірбаянын 2026 жылдың 14 маусымына дейін altindaus.kz айғылақ.mail.ru электронды поштасына жолдауы қажет. Қосымша ақпарат үшін байланыс телефоны 8707-825-3252. Байқау жеңімпаздарын ақшалай сыйақымен марапаттау рәсімі журналистер күні қарсаңында өтеді. Байқаудың демеушісі жазушы Ғабиден Құлахмет атындағы қоғамдық қор.
3: Шалқар радиосы. Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2. Астана қаласының коды 717-2.
4: Армандары бір арнада астасқан, Алтыбақан аясында бас қосқан. Әуе толқынында Алтыбақан кешкі сазды сағаты.

0: Ал сырсандықты ашайық, қадірлі тыңдарман, әдемі кеште шалқар толқынына қосылайық, мақал жұмбақ радио ойынына қатысайық. Сәрсенбі баршаңызға сәттілік сыйласын, әр сәті оның тәтті өтсін дейміз. Микрофон алдында Гүлмира Әділханқызы Нәлібай және Ерхат Қуанышұлы Қойшыбай тікелей толқындағы бағдарламамызды әр қарай жалғастырамыз. Арнамызға енді ғана қосылып жатқан жандармен армысыздар, бүгінгі күндеріңіз қалай өтті, шаршаған жоқсыздар ма, жаз мезгілі қалай өтіп жатыр деген сауалдармен, жылы сөздермен өздеріңізді еркелетіп отырып қарсы алайық. Ал арнамызға қосылыңыздар, кешікпедіңіздер. Осы сәтте енді бізге Ағынұр есімді тыңдарманымыз кеш жарық, қал жағдайларыңыз қалай деп жазып жатыр. Аманбыз, шүкіріміз, жақсымыз, жүріміз. Қайлы кеш шалқарым, армысыздар. Кеше үйге қонақ келіп қалып, сабаққа қатыса алмай қалдым. Енді бүгін жарық сөніп қалды, телефоннан қосып қойдым. Шалқармен әргез біргеміз дейді Бибігүл Өмірзақызы. Таң Атар апамыз бен Серікбай көкеміз, кеш жарық ұлт руханиятының ұлықтаушысы, Шалқар радиосы кешкі ойынға біз де қосылдық. Барлықтарыңызға сәттілік тілейміз деген екен. Ләззат Мырзахметқызы, қайлы кеш қазақ елі, армысыздар. Гүлмира ханым деп амандасса, толғанай демен де мінекей, қайлы кеш Гүлмира ханым, күтіп отырмыз деп өздерінің ыстық ықыластарын жолдаса, Бағдат демеу бағамыз мінекей, Шалқар радиосына жалынды сәлем, сіздермен біргеміз деп өзінің керемет көңіл күйін білдіріп жатыр. Тараздан Лаура ханым да армысыздар қазақ елі деп амандасуда. Өте қуаныштымыз. Енді сол өзіміздің әдеттегідей тұрақты тыңдарушыларымыз, жанкүйерлеріміз арасында кейде жаңадан қосылып жатқан тыңдармандар да бар. Бірінші рет қосылдым сіздердің ойындарыңызға дейтін тыңдаушыларды да біз осы сағатта асыға күтеміз. Солай болса, көп сөзбай, қадірлі тыңдарман, өздеріңізбен мақал жұмбақ радио ойынын бастап кетсем деймін. 30 секундтың ішінде жауаптарыңызды 8-700-393-22-82 WhatsApp нөміріне жазасыздар. Олай болса, кел, алғашқы бүгінгі мақал жұмбақ кәнекей, сіздердің назарларыңызда ас иесімен тәтті жалғасын сіздер жазыңыздар. Ас иесімен тәтті. Таң баяғамызда қайлы кеш Шалқар радиосы, Гүлмира қарындасым деп амандасып жатыр. Жақсымыз, аманбыз. Бәрекелді кәнекей, ас иесімен тәтті жалғасын сіздер жазыңыздар. 30 секунд біткен соң ең бірінші келген жауапты ғана қабылдаймын, яғни ашамыз. Сіздердің жауаптарыңыз ашылмай жатса, жасыл белгі болмаса, біздікін ашпады деп өкпелемеңіз, демек сіздің хатыңыз сәл кеш келген, е? Жақсы ас иесімен тәтті, кәнекей, табағымен жақсы деп Таң Атар апамыз бірінші жауапты жеткізді. Бәрекелді.
1: Бәрекелді.
0: Таң Атар апамызға бір ұпайды жазып қояйық. Одан кейін әрі қарай мінекей Мәулет, Лаура есімді тыңдаушыларымыздың жауаптары жетті. Жақсы, кәнекей, келесі аш тамағым. Кәнекей, жауаптарыңыз аш тамағым. Осы сәтте сіздерге хабарландыру айта отырайын. Қазір мен бағдарламаны аяқтаған соң 8-де Домбыра дастан бағдарламасында жақында Тараз қаласында өткен күйші композитор Аман Малдыбаев ағамыздың «Жалын кешкен» атты шығармашылық ән кешінен арнайы бағдарламаны назарларыңызға ұсынатын боламыз. Яғни концертке бара алмаған тараздық тыңдаушылар сол бағдарламаны тыңдасаңыздар болады. Жақсы, кәнекей, аш тамағым. Дұрыс жауапты ең бірінші бізге осы сәтте кім жеткізді екен? Мінекей, Мәулет жетсу жерінен, е, тыныш құлағым деп жазған екен. Тамаша. Мәулет есімді тыңдарманымыз. Шынымен есіміңіз солай ма, кәнекей? Сіздің ұялы нөміріңіз соңын жазайын. Мәулет жетсу жері деп сақталыпты. Яғни сізде 50-00 нөмір есі, солай ғой. Есіміңіз бәрі дұрыс жазылды ма екен? Айта қойыңыз, бізде енді арасында сақтап қоятынымыз бар ғой. Яғни аш тамағым, тиш құлағым, тыныш құлағым, е? Ет дегенде, Таң Атар апамыз, Серікбай көкеміз бен Мәулет есімді тыңдаушыларымыз бір ұпайдан алда. Ет дегенде, көзі жұмыстан аш қайтып бара жатқан кезде етті айттыңыз ғой дейтін тыңдаушыларымыз бар шығар, е? Кәнекей, бәрекелді, бәрекелді. Кәнеке, ет дегенде бет бар ма деп Толғанай деймен бірінші жауапты жеткізіпті. Бәрекелді. Алғашқы бір ұпай алған Толғанай, таң атар, Мәулет есімді тыңдаушыларымызға тамаша ән шашу болсын, қабыл алыңыздар, кеш көңілді болсын.

0: Беу шіркін, қандай тамаша әндер, халық әндерін тыңдап бір жасап қалды қой деп тыңдаушыларымыз ықыласын білдіріп жатыр. Бибігүл Мырзақызы апайымыздан бастап, мінекей Толғанай демен, Жауғазын, Ақнұр, 3449 нөмір иесі, 4515 нөмір иесі, Бейбіткүл, Лаура Тараздан, Досатова Назия, Ақпанбек, Болат Ибн Азиз, 8232 нөмір иесі, Елкен атамыз, Таң Атар апамыз, 0142 нөмір иесі, Айсылу, Мәулет, Ләззат Мырзахметқызы, Жәнібек, Ерқанат, Таңбай, Бағдат, Нұржамал. Осындай керемет тыңдаушыларымыз біздің арнамызға қосылып, бүгінгі мақал жұмбақ радио ойынына қатысып отыр. Өте қуаныштымыз, қатарымыз көбейсін. Әзірге бір ұпаймен Толғанай демен Таң Атар апамыз, Мәулет есімді тыңдаушыларымыз алда келе жатыр. Ал мақал жұмбақты әрі қарай жалғастырайық, қадірлі тыңдаушылар. Енді ұпай жинауды енді белсендірек түрде өте бір қарқынды жылдамдықпен әрі қарай жалғастырыңыздар, иә. Ет-етке үйге жете алмай келе жатқан кезде ет туралы әңгіме айттыңыз деп өкпелеп қалмаңыздар. Назарыма түскен мақал жұмбақтар осылай болып тұр. Енді үлкен кісілеріміз қатысады ғой бізде кейде ойынымызға. Елген атам сияқты, Марат атам сияқты дауыс хабарламан жеткізіп жатыр, оны өкінішке қарай қабылдай алмаймыз. Сол үшін Түркістаннан Ажар апам сияқты тағда біз біршама апаларымыз бар, аталарымыз бар, немерелерін әбден үйретіп қойған, сол немерелерді тәрбиелеуге болады, иә. Сонымен ет-етке әрі қарай ең бірінші жауап кімнен келді екен, қабылдайық, иә. Тамаша, тамаша, кәнекей. Сорпа бетке деп Мәулет есімді тыңдарманымыз екінші пайға ие болды. Бәрекелді. Ет бетке, сорпа бетке, кәнекей. Жақсы, тамаша. Екінші пай алған тыңдаушымыз қатарымызға қосылды. Кеттік келесі мақал жұмбақ. Қазаныңа не салсаң? Ерәділ, Майра, Бейбіт, тағда Байұрын дейді, мінекей Гүл, Мира деген тыңдаушыларымыз бар екен, Дамира дейді. Қазаныңа не салсаң? Жауаптарыңыз 8-700-393-22-82 WhatsApp нөмірі қосулы. Жазыңыздар, кәнекей. Жауаптар толассыз келіп жатыр, өте қуаныштымыз, жарайсыздар. Енді әр түрлі нұсқаны ұсынып жатқан жандар баршылық, десек те дұрыс нұсқаны таңдап алайық, иә. Кәнекей, қазаныңа не салсаң, соны жейсің дейді, сол пісет дейді Назия апайымыз, Алтай ағамыздың жауаптары. Жақсы, кәнекей. Сәлем Шалқар дейді, Талғат Кентібаев, сәлем бердік, қалайсыздар? Соны жейсің дегеннен басталған екен жауап, бірақ енді дұрыс жауап, қазаныңа не салсаң, шөмішіңе сол ілінер деп Мәулет тыңдаушымыз өз жауабын жеткізіпті. Бәрекелді, бірінші болдық. Тамаша. Ал енді біз тыңдаушымызбен байланысқа шығамыз. Есімі ерекше, иә, солай. Кәнекей, кеш шарық, Мәулет Мырза әлде ханым. Сізбен байланысқа шығу мүмкін болмай тұр ғой. Қосылды. Кеш шарық.
1: Кеш шарық. Ассаламу алейкум.
0: Амансыздар ма? Кеш көңілді болсын. Ал, иә. Мәулет Мырза екен. Ал, үшінші пайды бірден жинадық. Көмекші бар ма, әлде өзіміз жазып отырмыз ба? Не деген жылдамдық?
1: Жанымда қызым бар. Екеуміз жолда кетіп жатқанбыз ғой. Сіздерді тыңдап.
0: Қай өңірде?
1: Жетісу өңірі дейміз.
0: Жетісу өңірі.
1: Талдықорған қаласынан шығып бара жатқанбыз, үйге қарай жұмыстан, сабақтан қайтып деген сияқты.
0: Ой, керемет, тамаша. Қызымыздың есімі?
1: Аягөз.
0: Аягөз, жарайсың, мінекей. Керемет жылдамдықпен әкемізге көмектесіп, бірінші орынды алып бердік. Солай ма, Аягөзге телефон тұтқасын ұстатайық? Әкемізбен бірге әркез. Аягөз, сұлу, қай жақта екен? Жеңіс құтты болсын, иә. Әлі оқып жатырмыз ба, әлде?
2: Практика. 11-ші
0: сынып?
2: Аха.
0: Бітіреміз ба? Түлекпіз ба? Ой, тамаша. Ақжол, Аягөз. Қандай мамандыққа қарай өзімізді бағыттап жатырмыз?
2: Шығармашылық емтихан. Би.
0: Би? Ой, керемет. Биші шығады екен ғой. Болашақ біздің жұлдызымыз. әлі талай өзің жайлы айтатын болатын шығармыз әуе толқынында, айгөз. Жарайсың. Жауаптарды әкеміз айтып отыр, сен жазып отырсың. Солай ма әнде өзің бәрін тауып отырмыз?
2: Айтып отыр, мен жазып үлгеріп
0: жатырмын. Керемет, керемет. Тыңдаушыларымызға бір кеңес айтшы, қалай бірінші орынға жетуге болады? Ұпай тез жинауға болады. Сол, иә.
1: Енді атамыз Қазақтан сөз бәрін қалмаған ғой, сөздің бәрін түйіндеп мақал мен мәтелге жинақтаған ғой. Қазақ әдебиетін өзіміздің сол бұрынғы ата бабамыздан қалған әңгімелерді шығармашылыққа бейімделсек, осындай мақал мәтелдерден орын алу мүмкіндігі болады деп ойлаймын. Барша елімізге амандық, жұртымызға тыныштық тілейміз. Осынау сіздермен біздің осындай эфирде тілдесуіміздің өзі осы бейбітшілігіміздің, егемендігіміздің символы. Егемендігіміз мәңгілік болсын, көк байрағымыз көкте мәңгі желбірей берсін. Сіздердің де қызметтеріңізге үлкен табыс, шығармашылық табыс тілеймін.
0: Тамаша. Мәулет мырза, ата жұртқа аңсап келген жанымыз ау, иә?
1: Иә, иә.
0: Тамаша. Енді қандай ән тыңдағыңыз келеді? Сізге ұсыныс?
1: Халық әндері болса.
0: Халық әндерінен, иә, жақсы. Жеңіс құтты болсын, өте қуаныштымыз. Бізді жер жаннаты Жетісу, Талдықорған деген керемет шаһарда тыңдап бара жатыр екенсіздер. Жолдарыңыз болсын, аман есен, межелі жерге жетіңіз. Жақсы күндерде, осындай керемет жеңісті күндерде әуе толқында өздеріңізбен тілдесе берейік. Ал, аман болайық. Керемет. Мінекей, әкесі мен қызы, Мәулет ағамыз бен Аягөз деген қызымыз, болашақ биші, мінекей, шарапасының жолын қуатын талантты қызымыз, жеңіске жетті, үш ұпайды еншіледі. Осы жеңіс басқа тыңдаушыларымызға да жұғысты болсын, тек қана алға деп, ән шашуды жолдаймыз. Қабыл алыңыздар, Шалқар радиосымен бірге болыңыздар.

0: Қадірлі тыңдарман, мақал жұмбақ радио ойынын тыңдап отырсыздар. Арнамызға жаңадан қосылып жатқан жандарға кеш жарық дейміз. Жолдағы жолаушыларға, жүргізушілерге сәт сапар тілейміз, жолдарыңыз болсын. Ал енді бау-бақшасында, аз үйінде, кешкі асталдарына алып, дастархан басында мәре сәре болып бізді тыңдап отырған жандарға астарыңыз дәмді болсын деген тілек айтып қояйын. Дәл қазір ойынға 55 тыңдаушы қатысып отыр. Өте қуаныштымыз. Соның ішінде Мәулет әкесі қызы Аягөз жеңімпаз болды. Әрі қарай Толғанай демен таң атарапамызда бір-бір ұпайдан ұпай жинауды жалғастырайық. Толқыннан ажырап қалмаңыздар, бізбен бірге болыңыздар, ем? Кеттік олай болса, бір көрген біліс. Кәнекей. Бір көрген біліс. Әрине естіп жүрген мақал мәтелдеріміз. Соның бәрін бір еске түсіріп жатқан жайымыз бар, қадірлі тыңдаушылар. Жылдамдық, шапшаңдық, тез-тез жазу біздің шартымыз, және дұрыс жауап. Ал кәнекей, бір көрген біліс, дұрыс жауап кімнен бірінші жеттіге екен, қазір байқап қояйық. Тамаша, Толғанай демен екі көрген таныс деп дұрыс жауапты жеткізді.
1: Әй, бәрекелді.
0: Ой, бәрекелді, Толғанай. Толғанай, Толғанай деп дайындала береміз ба сол әнге? Ал бір көрген біліс, екі көрген таныс, иә, келесі. Ал жақсысы, қонағыңның алтынын алма, кәнекей. Қонағыңның алтынын алма. Келесі мақал жұмбақ. Қонағыңның алтынын алма.

0: Мінекей тыңдаушыларымыз, өте белсенді, толассыз жауаптар легі келіп жатыр. 55 тыңдаушымыздан асып кеттік. Қатарымызға тағы да қосылып жатқан жандар баршылық. Ендеше, қонағыңның алтынын алма, батасын ал емес, қадірлі тыңдарман. Ырысын ал емес, алғысын ал. Бұл жолы үшінші, мінекей ұпайын жинап, екінші жеңімпазымыз болып тұрған Толғанай демен.
1: Тамаша!
0: Тамаша! Толғанай бүгін өте белсенді, өзі көптен бері көрінбей кеткен болатын. Бүгін байланысқа шығып, мінекей жеңімпаз болып жатыр бірден. Толғанай, кеш жарық.
2: Ал, қалдарыңыз қалай?
0: Қайда жүрді? Көптен бері сабаққа қатыспай. Анықтама қайда деп. Иә. Көңілгей қалай?
2: Жақсы, өте керемет.
0: Тамаша. Иә, біз де сағындық қой. Неге жоғалып кеттік? Бәрі дұрыс қой, бәрі тыныш қой, әйтеуір. Айналамыз аман ба?
2: Аха, шүкір, аман есен.
0: Балалар өсіп жатыр ма?
2: Айбат, өсіп жатыр. Мұтапсыз.
0: Олап шулап тыңдап бара жатыр едік қой бір кезде.
2: Аха, одан кейін бір арасында. Бір ай, екі ай салып тыңдап тұрам. Тура, анау екпешін ортасы деп айтады ғой, тура жұмыс.
0: Иә.
2: Үйдегі қар баласы кез, болмаса үйде болмайтын кез сол бала шағамен.
0: Тамаша, амандық болсын, ең басы жақсы, көңілкемен осы шалқарды іздеп тұрғанымызға рахмет. Ал енді барша тыңдаушыларымызға бір ықылас ниетті жолдайық. Бізде, біз сіз қалай екен өмір, шалқарсыз қалай жүреміз?
2: Шалқарсыз әрине мүмкін емес. Рахмет өздеріңізге, әрдайым көңілке сыйлап, осындай сергіту, не деп айтатын еді, мұйға шабуыл деп айтады ғой.
0: Иә.
2: Сондай жақсы керемет ойындарыңызбен, жұмбақтарыңызбен қызықтырып жатасыздар. Қатысуға тырысамыз. Әрдайым тыңдармандарыңыздың аты жөніне дейін жаттап, кім қай жақтан немен айналысады, бәрін жатқа біліп, тегіс байланысы орнатып отыратын өзіңізге ризамын әрдайым.
0: Рахмет, рахмет.
2: Аха, шығармашылық табыстар тілейміз.
0: Тамаша. Отбасыға жалынды сәлем, айналамыздағы жақын жандарға сәлем. Қандай ән тыңдағымыз келеді? Толғанай.
2: Димаш Құдайбергеннің Тау ішінде есіме түсіп тұр. Соны тыңдағым келіп тұр.
0: Жақсы.
2: Барлық тыңдармандарға сәттілік.
0: Амандық болсын.
2: Жұртымыз тыныш болсын. Рахмет баршаңызға.
0: Жоғалып кетпейік. Балапандарға сәлем. Аман болайық.
2: Рахмет. Иә, байланыстамыз. Мен жазбасам да арасында қосып қоямын.
0: Тыңдап отырамыз.
2: Босамасам да.
0: Иә, тамаша. Аман болыңыз. Мінекей қадірлі тыңдарман, Толғанайымыз бір қолында қазаны, бір қолында бөбектері, соның аясында шалқарды тыңдап, ұрпағын тәрбиелеп жатыр. Бізді тыңдаған балалар ертең тілі таза қазақша сөйлеп, ана тілінде әңгіме айтып, ортасына сыйлы болатыны әрине сеніміз мол. Жеңіс құтты болсын дейміз. Енді біздің таңбай ағамызға біз тапсырма беретінбіз, жеңімпаздарға арнап бір шумақ арнау жолдауды. Ағамыз сол дәстүрден жаңылмай мінекей тағы да шумақтарды жеткізді. Мен оны сол жеңімпаздарға жеткіземін. Мәулет Аягөз әкесі мен баласы, жеңісіңе ешкімнің жоқ таласы, қазақтың мақалымен шөлін басқан жеңісің біліміңнің арқасы. Құтты болсын алып жатқан жеңісің, оңға бассын әрбір қадам әрісің, биіктерді бағындыра беріңіз, кеше өткен бабалардың ісің деп мінекей қандай тамаша алғашқы жеңімпаздарымызға осындай ек шумақ өлең жолдарын арнаған екен. Ал таңшы Толғанайға да арнауды күтеміз. Әзірге әсемен арнамызда қабыл алыңыздар.

0: Ұлттың жариясы Шалқар радиосы әр сәрсенбі тікелей толқында сағат 7-ден бастап мақал жұмбақ радио ойыны. Тараздан Марат аталарың, жұбайым Гүлнар тез шешет, ал мен жазып үлгере алмай жатырмын дейді. Иә, енді үлгеретін күндер де болады, асықпаңыз, оған да жетесіз иә. Гүлмира не дейді, ойынға қатысуға қолым тимей тыңдап отырмын, сәттілік тілейміз жеңімпаздарға, сіздерге мың алғыс деген екен. Иә, дәл қазіргі сәтте бізді тек тыңдап бара жатқан қаншама жан бар. Іштен дауыстап өздерінің жауаптарын айтып жатыр, бірақ енді әрине ол мына жаққа бізге жету енді ол енді білмеймін, бақ па менікін тез оқыңыздаршы дейді Ерғанат. Енді жауаптың келгеніне қарай ғой, сондықтан да енді мейлінше оқуға тырысамыз. Осындай енді арасында өкпе-реніштер де болады, менікін неге ашпайсыз, неге қабылдамайсыз, неге оқымайсыз деген сұрақтар. Енді осы сұрақтарға айтарымыз, енді жеңісте бұл да бір Алланың сыйы, сол жеңіс бүгін сәттілік серік болса өзіңіздің басыңызға қонуы мүмкін, сондықтан да белсендірек болыңыздар. Иә, алмақтың да кәнекей, ал келесі мақал жұмбақ 8-700-393-22-82 WhatsApp нөміріне жауаптарыңызды жазыңыздар. Алмақтың да бәрекелді, тамаша. Арнамызға енді ғана қосылып, бағдарламамызға кеш қосылдым деп жатқан жандар да бар, әлі де уақыт бар. Сондықтан да ұпай жинаудар қарай жалғастырайық. Қазірге таңа тарапамызда бір ұпай. Алмақтың да жауаптар көшін бұл жолы кім бастады екен? Ақпанбек деген тыңдарманымыз бастады. Салмағы бар дейді. Бәрекелді. Ақпанбек, сізге бір ұпайды жазып қояйын. Тамаша, бәрекелді. Мінекей, алмақтың да салмағы бар. Жақсы, кәнекей, келесі мақал жұмбақ, қадірлі тыңдарман. Жаман үйдің шырайлы Шымкент шаһарынан әдет құрып салт дәстүрімізді дәріптеп жүрген көпшіліктің ортасында өзінің ойлы, мәнді, мағыналы сөзімен әркез қызмет етіп жүрген Майра ханым да тыңдап отыр екен. Кеш көңілді болсын дейміз, өте қуаныштымыз. Жаман үйдің. Тамаша, бәрекелді. Осы жерде ең бірінші дұрыс жауапты жеткізген жаман үйдің қонағы билейді деп ақ жүрек жазыпты.
1: Әй, бәрекелді. Ақ жүрек
0: бағдарлама барысында Астанаға қарай Сарыжаздан жол тартқанын айтқан болатын, әлі де Шалқар тыңдап бара жатыр екен. Өте қуаныштымыз. Бір ұпай алған тыңдаушыларымыздың қатары көбейді. Таң атарапа, өзіңіз күш бастадыңыз. Ақпанбек, Ақжүрек ары қарай қоштады. Жалғастырайық, кәнекей. Ал келесі сіздерге қандай мақал жұмбақ ұсынсам екен, кәнекей? Мұнан да жаман күнімде

0: сөзі мәнді мағыналы ғой шіркін. Осы сөздерді күнделікті өмірімізде сөз қолданысқа кіргізсек, сізден тәтті сөйлейтін жан болмас сірә, кәнекей. Мұнан да жаман күнімде тойға барғам, тойға барғанбыз, тойлағанбыз деген жауаптар келіп жатыр. Соның көш басында кәнекей дұрыс жауапты, осы күніме зар болам деген жауапта келіпті. Дұрыс жауапты осы сәтте бізге жеткізген тыңдарманымыз Алтай ағамыз, тойға барғанмын дейді.
1: Әй, бәрекелді!
0: Тамаша! Мұнан да жаман күнімде тойға барғанмын. Я, шында да өмірде не болмайды, е? Құдайға шүкір дейік. Кәнеке, келесі мақал жұмбақ, қадірлі тыңдарман. Қонақ кетсе ет пісер. Қонақ қонса ет пісер айтпақшы. Аха, сіздердің жауаптарыңыз. 30 секунд. Қонақ қонса ет пісер. Ал, кәнекей, қонақ қонса ет пісер. Дұрыс жауапты осы жолы кім жолдады екен? Кәнекей, болмаса бет пісер дейді Құдай. Ал, кәнекей. Жақсы. Дұрыс жауапты. Бұл жолы бізге жеткізген Досатова Назия ет піспесе бет пісер дейді. Тамаша.
1: Тамаша.
0: Досатова Назия есімді тыңдарманымызға да бір пай жазып қойдық. Мінекей, қандай тамаша. Енді Таңбай ағамыз Толғанайға арнап өлең жазып жіберіпті. Толғанайға тілек жасын бармағым, алтын балық іле берсін қармағың, шаруасын істей жүріп тірліктің, шалқардағы жарыстан да қалмадың. Міне бүгін жеңімпаз боп жатырсыз, Гүлмирадан мадақ алып отырсыз, қос қолымен жер ана мен тал бесігін тербеткен, мақтау айтсам Толғанайжан батырсыз дейді. Қандай тамаша мінекей. Әдемі өлең жолдарын Толғанайға жолдап қояйын, сақтап қойыңыздар, Мәулет Мырзада ризамын, керемет деген өзінің көңіл күйін жеткізіп жатыр. Неке тыңдаушыларымыз, кеш жарық қазағымның шалқары, сіздермен біргеміз, тыңдап келеміз, жолдамыз дейді Алматыдан Әмірбек есімді тыңдаушымыз. Қандай керемет, рахмет ағамызға, Алла разы болсын деп Толғанай арнауға қуанып жатыр. Үлкен жолда келе жатыр едім, жауабым кеш барып жатыр деп Майра ханым да жазып жатыр. Енді алыстағы жолаушылар, әрине алыс жолға шыққан жолаушыларға сәт сапар тілейміз, байқап жүріңіздер. Ойынға қатты қатысқымыз келіп бара жатса, шетке тоқтап жазайық. Байқап жүріңіздер, жолдарыңыз болсын. Енді бір пай алған тыңдаушыларымыз, Таң Атар апамыз, Ақпанбек, Ақ жүрек, Алтай, Назия Досатова, сіздерге бір арнап ән жолдап қояйық, қабыл алыңыздар.

Мінекей керемет көңілімізді көтерген әнді тыңдай отырып, қадірлі тыңдарман, мақал жұмбақ радио ойынын жалғастырамыз. Әдемі кеш, жаздың кеші, әрбір тыңдаушымыздың әлемінде әртүрлі оқиғалар. Мінекей шырайлы Шымкент шаһарынан Майра ханым, Тараз қаласынан бесік тойды өткізіп келе жатырмыз. 20 жылдан соң перзенті болған бағым деген сәбидің бесік тойы, Бауыржан мен Қарлығаш ханымның қуаныштары құтты болсын. Темір жол саласының майталман қызметкерлері әулеттерінде сәбидің іңгәлаған дауысы үні мол болсын, бесік тербеле берсін, қуаныш молая берсін деген тілекті жеткізген екен. Қандай тамаша, мінекей 20 жылдан соң сәби сүю бақыты, ешқашан да кеш емес, үміт сөнбесін, үміт үзілмесін деген мінекей сәбидің бау беріп болсын. Қазақтың еліне елеулі, халқына қалаулы керемет қызы болып бой жетсін деп тілек айтып қояйық, иә. Рухани ойынымыз өте қызықты болып жатыр. Арнау арнап жатқан жанға тілеріміз шығармашылық шабыт, отбасына амандық болсын. Қандай керемет суырып салма ақын емес пе екен? Алла разы болсын сіздерге, ел алғысына бөлене беріңіздер деп тілек айтамын дейді Ләззат Мырзахмет қызы. Бау берік болсын деп мінекей Лаура ханым Тараздан қуанышқа ортақтасып жатыр. Жарайсыздар, рахмет. Ал енді әрі қарай жалғастырайық. Ұпай жинауда тағы үшінші жеңімпаз шығып қалар, иә кәнекей. Ал жаяу қонақ, қадірлі тыңдарман, еске түссе жауаптарыңызды 8-700-393-22-82 WhatsApp нөміріне жаза отырыңыздар. Жаяу қонақ. Енді Таңбай ағамыз шынында да өте бір керемет талантты жан. Талай жылдар шопан болғам деді, қой баққам деді, даланың академиясын бітірген нағыз ақын деп айтсақ болады. Енді Таңбай ағамыз уақыт бөліп арнайы Алматыға келсе, міндетті түрде ол кісіні біз жазып аламыз, сұхбаттасамыз. Әркез Шалқар радиосы осындай керемет тыңдаушыларымызбен мақтанамыз. Ал кеттік кәнеке, жаяу қонақ. Неге кешігіп барып жатыр жауап дейді Ерғанат. Енді ойла Ерғанат, біздің бұл ойында секундтар рөл ойнайды. Минутыңыздың өзі жай. Ал құт қонақ, баяу қонақ. Осындай жауап. Таң атар апам, тыныш ұйықтар деп дұрыс жауапты бірінші жеткізді. Ой, бәрекелді. Елордамыз, бас қаламыз Астанадан жазып отыратын Серікбай көкеміз бен таң атар апамыз екінші ұпайға ие болды. Жарайсыздар. Сәлеметсіздер ма? Біз Алматыдамыз. Жолда сіздер тыңдап бара жатырмыз дейді Айнұр есімді тыңдаушымыз. Жол болсын. Ал кәнекей, құр аяққа. Құр аяққа. Кәнекей, жауаптарыңыз. Құр аяққа.

0: Енді бұл біздің радио ойындарымызда әбден осы айтады ғой, майын ішкен дегендей, осы ойындардың әбден майын ішкен, жазып-жазып, машықтанған, үйренген, қалыптасқан, секундтың қадірін білетін тыңдаушыларымыз алға шығады, жеңімпаз болады. Ал сол қатарға енді арасында біздің кей тыңдаушыларымыз да қосылып жатады. Кейде арамызда жаңа есімдер бар, байырғы біздің осы радионың алғаш осы шалқарға ауысқан кезден бастап тыңдап келе жатқан тыңдаушыларымыз бар. Біз енді бір топ шығармашылық ұжым алғашқы осы 8-9 жыл бұрын Қазақ радиосынан ауыстық қой. Содан Шалқар радиосына келген кездегі сол бірінші күннен тыңдаған тыңдаушыларымыз әбден біздің бағдарламамызды меңгеріп алған. Ұпай жинауда әрине ол кісілер алда. Олай болса, кәнекей құр аяққа бата жүрмес деп дұрыс жауабын осы сәтте бізге бірінші жеткізген тыңдарманымыздың есімін айта отырсам деймін. Ол Астанадан таң атар апамыз бата жүрмес дейді. Керемет. Тамаша. Осы айтып отырмын ғой, мінекей біздің Серікбай көкеміз бен таң атар апамыз өз айналасындағы барлық халықты шалқарды тыңдатуға үйретті, тыңдауға үйретті. Кеш жарық, таң атар апа. Ана Серікбай көкеміздің бейін жеген жоқсыз ба? Тез жаз, жаз, жаз деп. Керемет. Жеңіс құтты болсын, таң атар апа. Қайда кеттік? Байланыс үзіліп қалды ғой. Қайта хабарласайын сіздерге. Енді таң атар апамыз жанарым көрмей қалды деді ғой. Сол сәтте жаннан табылып, алыстамай, жұбының әркез қас-қабағын аңдып, көңіл күйін сыйлаған Серікбай көкеміз. Қалайсыздар? Естілді ғой. Не болды? Қайда кетіп қалдық?
1: Шүкір. Екеуміз ойынға қатылып тұрмыз. Екі адам тағы да тыңдап отыр жанымызда. Қонақтар.
0: Тыныш отыра тұрыңдар дедіңіз ба? Біз ойынға қатысып алайық деп.
1: Олар қап айтып отырмай, тыңдаңдар, неке шешіңдер деп олар да ойынға қатысып
0: отыр ғой. Иә, өте қуаныштымыз. Жеңіс құтты болсын. Міне, қонақ келсе құт келер деген сөздің мәні осындайда.
1: Олар да білет, что мен жеңіске жете алмасам, атым аталмаса, ой-ой, көкелер қуырдақ жейді.
0: Иә. Серікбай көкемізде арнайы бір курс ашу керек, осы шалқардан қалай жеңімпаз болу керек деген тыңдаушыларымызға ақыл кеңес беріп.
1: Ол постоянно оказывается рөлде жүргенде тыңдайды екен ғой, мен онша байқамайтынмын.
0: Иә.
1: Жаңағы Бесал атамыз баяғыдан біледі екен, ой көптен бері ол кісі қатысады, үйтеді бүйтеді, мен онша мән бермейді екен. Осы қалай паразитовать етіп ауырдым, көзім көрмей. Екі жыл болды ма, сол екі жылдан бері мынау менің Шалқар радиом енді менің көмекшім, серігім деуге болады, тыңдаймын ғой.
0: Әрине. Сіздің жан досыңыз біз. Ал Серікбай көкемізге телефон тұтқасын ұстатайық. Қалыңыз қалай, ағатай, амансыз ба? Иә. Енді әбден машықтанып алдық. Осы керемет таң атар апамызға жеңіс сыйлау үшін сіз де осы ақтер көктер боласыз. Тыңдаушыларымызға кеңес айта отырыңыз, қалай ұпай жинау туралы.
2: Тез, өзіңіз айттыңыз ғой, тез былай қимылдау керек. Тез қимылдайтын болдық қазір.
0: Иә, шапшаң ба?
2: Иә, көздерді киіп аламыз да.
0: Иә.
2: Тез қимылдаймыз.
0: Тамаша.
2: Иә, бүгінгілер бәрі оңай.
0: Керемет. Қазақтың дастарханы, қазақтың көңілі, пейілі қандай тамаша. Қандай ән тыңдағыларыңыз келеді әдемі кеште?
2: Ауылым туралы.
0: Ауылым. Иә. Жақсы, ауылым туралы әдемі әнді қазір сіздердің назарларыңызға ұсынатын боламыз. Иә, сәлем жолдайық. Қасыңыздағы қонақтарды таныстырып жіберіңіз.
2: Мен
0: біздің ауыл деген ән бар, Мейрамбек Беспаевтың құрындығында.
2: Неден келіп отыр? Астанаға көшіп келген
0: біздің ауыл. Иә, иә.
2: Сол бірімізге біріңіз қонаққа алып тұрамыз.
0: Ерулік беріп жатырсыздар ма?
2: Бұның немересі Сейтбай Алдияр деген, бүкіл жер жүзіне қазір аты шығып жатыр.
0: Тамаша.
2: Бүкіл олимпиададан бүкіл жерден ыңғай бірінші орын алады. Еді сол тағы бір международный олимпиадаға дайындалып жатыр екен.
0: Иә. Yeah.
2: Немересі.
0: Керемет.
2: Алдияр деген.
0: Керемет, тамаша. Міне, талантты балапанның.
2: Тағы бір немересінің туған күні болып жатыр, сол құтты болсын.
0: Тамаша.
2: Иә. Аруна, ол да отличница бәріне.
0: Ой, керемет. Иә. Yeah. Сөйтіп қонақтармен шай ішіп отырып, шалқарды тыңдап жеңіске жеттік қой, иә. Тамаша, құтты болсын, аман болыңыздар. астарыңыз дәмді болсын, шайларыңыз тәтті болсын. Осылай жеңістен жеңіске жете беріңіздер.
2: Рахмет, рахмет.
0: Өте қуаныштымыз. Иә, біздің де бағдарламамыздың осындай керемет тыңдаушыларымызбен әрі ашылады ғой. Жеңіс құтты болсын, керемет. Иә, Гүлмира, кеше сізді қызық екен бағдарламасынан көрдік, әбден қуандық, жеңіп шықтыңыз, керемет ойын болды дейді мінекей Нұрсұлу ханым Тараздан. Иә, шынында да кеше көрсетіпті ұлттық арнадан. Мен білем бәрін, бірақ үлгеру қиындау, көзімде нашар ғой дейді мінекей Таңбай ағамыз. Таңбай аға, сіз сол шабытыңыз шарықтап арнау айтып отырсаңыз да бізге үлкен қуаныш. Аман жүріңіз, мінекей талабына нұр жаусын деп балапандар туралы әңгімеге ықыласын білдіріп жатқан жандар бар. Әнді дайындап болсақ, олай болса жолдап қояйық жеңімпаздардың құрметіне.

бүгінгі бағдарламаға қатысып отырған 60-тан аса тыңдаушымыздың баршасы жеңімпаз. Себебі сіздер жауаптарыңызды жолдадыңыздар, ерінбей еңбек еттіңіздер. Мінекей бүгінгі хабарда белсенді болдыңыздар. Ал енді әрине көш басында тұрған 3 жеңімпазымыз бар. Ол кісілердің жеңісі өзгелерге де жұғысты болсын деп бүгінгі мақал жұмбақ радио ойынын осымен аяқтаймыз. Қазір енді 8-де Домбыра дастан бағдарламасы әуе толқынына шығады. Ол хабарды біз Тараз өңіріндегі дәулескер күйші композитор Аман Малдыбаевтың шығармашылығына арнадық. Жақында Тараз қаласында керемет жалын кешкен атты кеші өтті. Сол кештен арнайы концерттік бағдарламаны дайындаған екен әріптесіміз Бақыт Жақпарұлы. Ол шараны өзім жүргізген болатынмын, сондықтан да тыңдай отырыңыздар. Ал Гүлмира Әділханқызы Нәлібай және Ерхат Қуанышұлы Қойшыбай, өздеріңізбен қимай-қимай қоштасамыз. Әрине оңай емес бізге де сіздермен қоштасу, десек те таңғы толқында, таңғы шалқар таңында Алла қаласа аман есен қауышқанша дейміз. Шалқар радиосымен бірге болыңыздар.

0: Елордада сағат 20.
1: Таза Қазақстан – бұл біздің ортақ мақсатымыз, ортақ жауапкершілігіміз және ортақ болашағымыз.
2: Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2. Астана қаласының коды 717-2.
3: Шалқар радиосында домбыра дастан.

Армысыздар, Алматыдан сөйлеп тұрмыз. Микрофон алдында Бақыт Жағыпбарұлы. Құрметті радио тыңдаушылар, таяуда Тараз қаласында күйші-композитор Аман Малдыбаевтың шығармашылық концерттік кеші өткен болатын. Бұл концерттік кешті біздің әріптесіміз Гүлмира Нәлібай жүргізді. Бүгінгі Домбыра дастан бағдарламасының аясында осы концерттік кешті назарларыңызға ұсынып отырмыз.

Сіздер қазір ғана Аман Малдыбаевтың көне тараз күйін қазақ халық аспаптар оркестрінің орындауында тыңдадыңыздар. Көркемдік жетекшісі әрі дирижері, мәдениет саласының үздігі Дулат Байзілдаев. Қазақ таласы ғана емес, бүкіл әлем тыңдайтын көне тараз күйінің авторы. Және жалын кешкен әнімен есімі әуен боп есілген қазақ күй өнерінің қасиетті арнасын жалғап келе жатқан күйші, сазгер, Қазақстан Республикасының мәдениет қайраткері, Тараз қаласының құрметті азаматы Аман Малдыбаевты іздеп келдік. Олай болса, жалын кешкен атты ән күй саз кешіне, шығармашылық шараға қош келдіңіздер. Бүгін біз рух пен өнер тоғысқан, күй мен саздың жүректі тербеген ерекше бір кешіне жиналып отырмыз. Тыңдаушының жанын тербетіп, қазақ өнерінің алтын арнасын жалғап келе жатқан күйші сазгер Аман Малдыбаевтың шығармашылық әлеміне тағы да саяхат жасаймыз. Бүгінгі кеш тек концерт емес, бұл өмірдің өзімен бірге өрілген от пен сезімнен жаралған жалын кешкен тағдыры. Аз кем айта кетейін, көне тараз күйі тарихы жайлы. Бұл күй 1986 жылы жарыққа шыққан еді. Сол кезде қиын қыстау уақытта ауылын, таразын, анасын сағынып жүрген Аман Малдыбаев ағамыз осы бір керемет шығарманы жарыққа шығарды. Бірақ сол кезде қысылды ма екен, ұялды ма екен, әлде сол уақыттағы кезеңдегі жағдай ма екен, бұл күйді нотасымен бірге сандықтың астына салып тастайды. Өзі оңашада ойнап жүреді, көңілін тербетіп жүреді. Бірақ біреу іздейтін шығар деген сезім болады, күй сандықта жата береді. Күндердің бір күні біздің Аман ағамыз толғанып, осы елде жүрген кезде өзінің Жақсылық Сәтбек деген ағасы, Аман, сен қазір туған жерде жүрсің ғой, бұл күйдің алғашқы атауы көне тараз сағынышы болса, енді тек қана көне тараз деп ата дейді. Сонымен 1993 жылы композитор Бағлан Омаровпен бірге өңдеудің арқасында көне тараз күйі жаңғырып, жанданып, халықпен қауышқан екен. Әрі қарай кешімізді жалғастыратын Аман Малдыбаевтың Шоқай датқа күйін орындайтын ардақты ұлы, республикалық халықаралық байқаулардың лауреаты Рүстем Малдыбаев, Семел дейтін оркестр.

Рүстем Малдыбаев, қошеметтеріңіз. Келесі тыңдайтын әндеріңіз Айша Көпжасарованың өлеңіне жазылған Аман Малдыбаевтың әні «Аққу ән». Сахна төрінде республикалық халықаралық байқаулардың лауреаты Арайлым Болат, Себелдейтін оркестр.

Күйші ағамыздың аңыз адам, абыз адам Дінмұхамед Қонаевтың құрметіне шығарған күйі «Кемеңгер келбеті». Сахна төрінде дәулескер күйші Дидар Басығараев, сүйемелдейтін оркестр.

Қошеметтеріңіз Дидар Басығараев, республикалық халықаралық байқаулардың лауреаты. Келесі тыңдайтындарыңыз Аман Малдыбаевтың толғауы «Алтын ұя таразым». Сахна төрінде республикалық халықаралық байқаулардың лауреаты жас өнерпаз Бекарыс Көштаев.

Қошеметтеріңіз дүлділ әнші Бекарыс Көштаев. Келесі тыңдайтындарыңыз Аман Малдыбаевтың күйі «Жандауа». Сахна төрінде республикалық халықаралық байқаулардың лауреаты Нұрберген Қырғызбаев.

Нұрберген Қырғызбаев, қошеметтеріңіз. Аман Малдыбаевтың сөзімен әніне жазылған туындысы «Жамбыл жері». Сахна төрінде республикалық халықаралық байқаулардың лауреаттары Арайлым Болат, Ләззат Нұржан, Семелдейтін оркестр.

0: кеште сіздер композитор, күйші, ақын Аман Малдыбаевтың шығармашылығындағы терең сезім, ұлттық бояу, өмірдің өрті мен өрнегі тоғысқан туындыларды тыңдап отырсыздар. Әр күй бір тағдыр, әр әуен бір жүрек соғысы, өнер мәңгілік, ал өнерпаз сол мәңгіліктің жүрегіндегі от. Осындай өнерді қазаққа сыйлаған тойымыздың төрінде өзінің шығармаларын тыңдап отырған Аман Малдыбаевты шақырайыншы ортаға. Құрметпен, қошеметпен бүгінгі кештің кейіпкері, автор Аман Малдыбаев.
1: Ассалаумағалейкум, қымбатты кешке, концертке жиналған игі жақсы ханымдар мен мырзалар. Мен сіздерге алғысым шексіз. Осы қолдау білдіріп, демеушілік жасап жатқан барлық рухани азықты қабылдауға келген бұл дүниеде ең бастысы дендерің сау болсын, рухани азық алып, жақсы көңіл күймен қайтады ғой деген ойдамын. Барлықтарыңызға шексіз алғыс. Мен сені сүйем өмір.
0: Ой, бәрекелді. Қандай тамаша. Ағатайымыз, аман болыңызшы. Ал енді қолыңызға домбыраңызды берейік. Өзінің авторлық күйі Жапандағы жалғыз деген тақырыппен өрілген екен. Әрине, тыңдай білсеңіз, астарында зор мағына жатыр. Ендеше, қошеметпен автордың орындауында қабыл алыңыздар.

қошеметтеріңіз Аман Малдыбаев. Аман аға, сіз жалғыз емессіз. Сізбен бірге еліңіз, жұртыңыз, біз барымыз. Сондықтан да әркез осы өнер көгінде қалықтай беріңізші. Аман жүріңіз, жарқырай беріңіз. Қас таланттар ғана сахнаның, өнердің көркі. Мына бүгінгі залға арнайы Аман ағамызды қолдап келгендеріңізге баршаңызға алғыс айтамыз. Өмірді көрмей қалу, мына тіршілікті көрмей қалу, енді ол екінің басына бермесін. Ал ондай тағдырдың иелері нағыз мына өмірдің жер бетінің періштелері деп айтсақ артық айтқанымыз емес. Жасай берсін Аман Малдыбаев. Келесі туындысы «Желтоқсан боздақтар» деп аталады. Сахна төріне республикалық халықаралық байқаулардың лауреаты Нұрлатбек Әзімбаевты шақырайық.

Қошеметтеріңіз Нұрлатбек Әзімбаев. Келесі тыңдайтындарыңыз Аман Малдыбаевтың шығармасы «Тай шолпы» орындайтын оркестр.

аспаптар оркестрі, көркемдік жетекшісі әрі дирижері, мәдениет саласының үздігі Дулат Байзілдаев. Ерден күй деген тамаша шығармасы бар. Сол туралы былай деп толғанады. Нәр алғандай шипалы балғымыздан, күй аңырап барады нар қобыздан, бесік кеуде тербетіліп бара жатыр сыр тартып ойыққандай қарт абыздан. Ысқылап бота тірсек қияқ арман, саз санама құйылды дүние жалған, жылаған қобыз бәлде мен өзім бе, жан жүрегім езіліп көз жыланған. Мұңартып тізбектеліп түйе керуен, сал желіп жүр ойнақтап бір бозынген,

Ал енді осы ерден кейін сіздер мінекей қазір сахна төрінде қыл қобызымен отырған Қазбек Аманұлының орындауында тыңдайсыздар. Ерден кейін.

Қадірлі көрермен, кешімізді Аман Малдыбаев ағамыздың халық сүйіп тыңдайтын, жақсы көретін тамаша әндерінің бірі «Жалын кешкен» әнімен тәмамдаймыз. Сахна төрінде Астанадан атартып келген өнерпаз, әнші, шәкірті Қазақстан Республикасының еңбек сіңірген қайраткері Досымжан Таңатаров.

0: Құрметті радио тыңдаушылар, бүгінгі Домбыра дастан бағдарламасының аясында күйші композитор Аман Малдыбаевтың Тараз қаласында өткен Жалын кешкен атты шығармашылық концерттік кешін назарларыңызға ұсындық. Бағдарлама редакторы Бақыт Жағыпарұлы, әуенмен әрлеген Ақзер Қазбекқызы. Бар қазағым, бір қазақ.
1: Шалқар ұлттың рухани болмысы, ақыл ойының айнасы.

0: Елордада сағат 21.
1: Құрметті тыңдарман, Шалқар радиосының 60 жылдық мерейтойына орай Қазақтың тұңғыш радио дикторы, Қазақ радиосының ардагері, КСРО-ның құрметті радисі, Қазақ КСР-ының еңбек сіңірген мәдениет қызметкері Мина Сейітов атындағы дикторлар байқауын жариялайды. Байқауға 17 мен 35 жас аралығындағы үміткерлер қатыса алады. Басты талап, жазушы Ғабиден Құлахмет шығармаларынан 2 минуттық мәтінді оқып, аудио жазбамен бірге қысқаша өмір баянын 2026 жылдың 14 маусымына дейін altindaus.kz айғылақ.mail.ru электронды поштасына жолдауы қажет. Қосымша ақпарат үшін байланыс телефоны 8707-825-3252. Байқау жеңімпаздарын ақшалай сыйақымен марапаттау рәсімі журналистер күні қарсаңында өтеді. Байқаудың демеушісі жазушы Ғабиден Құлахмет атындағы қоғамдық қор.
2: Көне тарихтың куәсі құнды жәдігерлер. Әбе толқынында тарихи танымды жәдігер хабары.
3: Армысыздар, ұлттың ұлылығын ұлықтап, құнды жәдігерлерімізді насихаттайтын хабарымызды бастаймыз. Микрофон алдында журналист Гүлбану Алпамыс қызы. Ардақты ағайын, бүгін біз Қазақстанның халық әртісі, Қазақстан Республикасы мемлекеттік сыйлығының иегері, халық қаһарманы, күйші, дирижер Нұрғиса Тілендиевтің мемориалды музей үйіне саяхатымызды жалғастырамыз. Студиямыздың қонақтары осы музей үйінің жетекшісі Мөлдір Зікірбай мен экскурсовод, домбырашы Еркін Құдайберген. Музей тек жәдігерлерді сақтап қана қоймайды, ол тарихымыздың қойнауынан сыр шертеді деп бастап, музей туралы ойларын ортаға салды.
4: Қазақ еліне музейдің қызметі өте зор. Өйткені бізде, қазіргі Қазақстанымызда, қазіргі елімізде музей саласы өте бір күрделі, өте маңызды сұрақтардың бірі негізінде. Осына міне үлкен ағаларымыз, жоғарыда отырған кісілер көңіл бөлсе, жаңағындай ойларын, идеяларын салып отырса, бізде өте қатты қуанамыз. Өйткені қоғамға ойнайтын рөлі өте үлкен, оны түсіну де негізі өте қиынға соқпайды. Түсінікті, жеңіл дүние. Бірақ ар жағында, астарында үлкен дүние бар, үлкен өсиет бар.
5: Оның үстіне тағы қосымша айта кетерім, біздің барлық қызметкерлер десек те болады, шет елдерде білім алмасып келеді. Алматы қаласы музейлер бірлестігінің директоры Ләззат Құдайберген қызы осындай бізге қолдау білдіріп тұрады. Сол қолдауының арқасында барлық қызметкерлер бір елде кемі, яғни білім алып, сол білімін осы Алматыда, Қазақстанда музейлерге, яғни көркеюіне атсалысады.
3: Қандай керемет бастама.
5: Еркін аға екеміз Сингапурда 2024 жылы білім алып келген болатынбыз. Одан бөлек Түркияда және де жақын арада тағы да көптеген елдер бар. Бұйырса барлық қызметкерлер барып білім алмасы келеді.
4: Иә, осы жылдың басында, қателеспесем, бізде үлкен конкурс өтті экскурсоводтар арасында. Сонда үш қызметкеріміз Түркияға, Стамбул қаласына жолдама алды. Ол жерде жаңағы мастер-класс, тағы да оқуының жаңа квалификациясын көтеру, тағы басқа. Енді ол ол бірден бір тек ол қызметкердің өзіне ғана емес, бұл халықпен жұмыс істеу, келген қонақпен қызмет жасасу, оған жеткілікті мағлұмат беру деген секілді соның барлығы рөл ойнайды, өте маңызды.
3: Сіздер енді шетелден барып білімді жоғарылатып шеберлік сабақтарын өттік деп айтып отырсыздар, иә? Мысалы шетелден өздеріңіздің әріптестеріңіз де келіп осында шеберлік сабақтарын өткізген кездері кездесіп тұр ма?
4: Әрине, шетелден бізге келеді. Мысалы, осыдан 5 жыл бұрын Сеулға барып қайттық, Оңтүстік Кореяға. Енді біз қазақ көрмесін алып бардық. Сол жақтағы әріптестеріміз, былай айтқанда музей қызметкерлері бізге де келіп, көрмелерін қойып, жаңағындай бір-бірімен ақпарат алысып жатады. Енді басшылық жағы болсын, экскурсия жағы болсын, ғылыми зерттеушілер болсын, бір-бірімен танысып, біз музейлерімізді көрсетеміз. Жалпы жәдігер қалай сақталу керек, оның шамдары қалай тұру керек деген секілді бізде өзіміздің практикамызды көрсетеміз. Олар өздерін күн көрсетеді, содан біз ішінен керегін аламыз.
3: Енді осы тұста музейге алғаш рет келген адам нені міндет түрде көру керек? Осы туралы айтыңыздар.
4: Бұл жерде нені көру керек? Енді келушілер әртүрлі болады ғой. Мақсаттары да әртүрлі, ниеттері де әртүрлі болады. Бір кісілер бар, иә, бізде Семейден келіп жатады, Оралдан келеді, Ақтөбеден келеді. Сондағы бірден бір мақсаттарының бірі осы Нұрғиса Тілендиевтің музейіне кіріп шығу деп, мен осы қателеспесем бір 5-6 рет естідім.
5: Тұрған жерін көру,
4: иә? Иә, тұрған жерін көру, әйгілі Дариға домбырасын көру, сонымен суретке түсу деген секілді мақсаттармен келіп жатады. Сол себепті әркімдікі әртүрлі. Кей кезде жай өтіп бара жатып кіретін кісілер болады. Біз міне осы неше жыл тұрамыз осы жерде деп, негізі көршілерді де шақырамыз музейге. Жаңа қолда барда алтынның қадірі жоқ деген сияқты. Өзіміз де Алматыда тұрамыз, мына тұрған медеуге де бір бара алмай қаламыз, Шымбұлаққа бара алмай қаламыз дегендей, көршілерімізге де құлақтарын алтын сырға келіп тұрыңыздар. Қонаев 96, Бөгенбай көшесі қиылысында. Содан өтіп бара жатқан кісілер болады, енді тамсанып жатады. Мұнда жанды дауыста өнер көрсетеді екен деп. Мен тек қана мен емес, жаңа айтып өткен Толғанай, Қарлығаш қарындасымыз бар. Мөлдіріміз ән айтады, бірге қосылып айтамыз. Жалпы мына жанды дауыс деген адамға ем ғой, шипа. Сөйтіп бір демалып, тамсанып қайтады, енді барынша тырысып бағудамыз.
3: Композитор мұрасын болашақ ұрпаққа жеткізу үшін тағы да не қажет деп ойлайсыздар? Музейдің жұмысын жандандыру үшін.
5: Музейдің жұмысын жандандыру үшін енді біз Нұрғиса Тілендиевтің музейі барын көбісі біле бермейді енді. Бірі білсе, бірі білмейді. Соны танытумен айналысамыз көбінесе. Енді жастар да, үлкен кісілер де барлығы қазір Инстаграмда отырады, сол жерге көптеген құнды жәдігер туралы ақпараттарымыз салып жатамыз. Одан бөлек көптеген іс-шаралар өткіземіз, концерттік бағдарлама болсын. Отырар саз оркестрінің бұрын жұмыс жасаған, көзін көрген кісілерді шақырып, лекция өткіземіз. Сондай-сондай көптеген іс-шаралар өткізіп, солай бірінші енді музей барын таныту керек енді. Бұрын музейлерде 50 жыл болса, бізге не бәрі 12 жыл болған. Бірақ соның өзінде әр жыл сайын келушілер көп, саны артуда.
4: Жалпы ұлы тұлғалардың мемориалды музейлерінің ішіндегі ең жас музейіміз. Тағы да жаңа есіме түсіп отыр. Былтыр Нұрғиса Тілендиевтің 100 жылдығы аталып өтті. Соның қарсаңында Парижге ЮНЕСКО штаб-пәтерінде үлкен әдемі көрмесін жасадық. Көптеген шетел азаматтары келді. Сол ЮНЕСКО-ның жетекшісі, біраз өкілдері, шетел азаматтары, Африка өкілдері болды. Сол жерде міне өнерімізді көрсетіп, Тілендиевтің шығармаларын орындап, кейіннен Отырар саз оркестрі үлкен концертпен барды. Міне жалпы осылай міне Нұрғиса атамызды дәріптеп жатырмыз демекпін.
5: Тек Қазақстанда емес.
4: Тек Қазақстанда емес, шетелде де, өйткені Нұрғиса Тілендиевтің домбырасы Стамбулда да болды. Мұстафа Кемел Ататүрктің музейінде қазақ көрмесі болды сонда. Дина апамыздың, Нұрпейісова, Бауыржан Момышұлы, Нұрғиса Тілендиевтің домбыраларын көрмеге қойдық. Одан кейін Австрияға, Венаға апарып көрсеттік. Сондай дәріптеу іс-шаралар жүріп жатыр.
5: Соның бірі енді жаңа 18 мамырда өткен Нұрғиса сазы ұрпаққа аманат қой. Сол сияқты енді іс-шараларымыз, байқауларымыз көп деп болады. Барлық жас өнерпаздарды алдағы уақытта Инстаграмда болсын, музейде болсын, соны жариялаймыз, сол кезде қарап отырып келіп қатысуға шақырамыз. Қатыспай қалғандар енді ренжімей, өкінбей алда болатын көптеген байқауларды бақылап тұрсын, қатыссын. Жаңағы Алихан Молдабекұлы сияқты жас өнерпаздарымыз сондай жүлделерге ие болады деген ойдамыз. Бірінші маусым балаларды қорғау күніне орай Жанұя балалар үйінде біз концерттік бағдарламамызды ұсынған болатынбыз. Балаларға кішігірім тәттілерімізді апарып, және де қуанту мақсатында. Ондай бізде өте көп болады алдағы уақытта да, және де қарияларымыздың үйлеріне де барғанбыз. Бұның барлығы қайырымдылық концерт. Біз өзіміз ұйымдастырамыз, баруға ұсыныс тастаймыз. Барып, сол үлкен кісілерімізді, және де кішкентай балаларымызды қуантамыз. Көп жерлерге көрме құрамыз, оның үстіне биыл Жамбыл Жабаевтың 180 жылдығына орай іс-шара, Ахмет Жұбановтың 120 жылдығына орай көптеген іс-шаралар өткізілуде.
2: Уақыт, тарих, мұра, жәдігер.
3: Нұрғиса Тілендиев мемориалды музейіне біз осыған дейін де 2-3 рет барып аралап, ерекше әсер алып қайтқан едік. Мұнда ұлы сазгердің өмірі мен шығармашылығына қатысты көптеген құнды жәдігерлер сақталған. Ол туралы өткен хабарымызда Мөлдір Тұрсынбек қызы мен Еркін Қайратұлы барынша айтып берді. Ал қазір сіздер де музейде жүргендей әсерде отырып хабарды тыңдасын деп, экскурсовод Қарлығаш Нұрмағанбетоваға сөз кезегін бергелі отырмыз. Қарлығаш Аманжолқызы тыңдармандар үшін музейге экскурсия жасайды.
6: Нұрғиса Тілендиевтің мемориалды музей үйіне қош келдіңіздер. Әйгілі композитор, дирижер және де домбырашы осы пәтерде 1979 жылдан бастап 1998 жылға дейін тұрған. Бұл пәтерді арнайы Дінмұхаммед Қонаевтың қалауымен салдыртқан, бір қабатта тек қана бір-ақ пәтер, барлығы 169 шаршы метрді құрайды. Қонақ бөлмесінің төрінде Нұрғиса Тілендиевтің арғы атасы Жыралыбы Жамбыл Жабаевтың портреті ілініп тұр. Бала кезінде көзін көріп, батасын алған. Қонақ бөлмені жайнатып тұрған әдемі ыдыс-аяқтар, кілем, аспалы шамдар көрерменнің назарын бірден аударады. Бұл ыдыстардан Дінмұхаммед Қонаев және көптеген ел азаматтары осы шаңырақта бас қосқан кездерінде дәм татқан. Бұл ыдыс-аяқтар әдемілікке құмар Нұрғиса Атабайұлының жан-жарына сыйлаған сыйлығы. Демалыс бөлмесі. Бұл бөлме Нұрғиса Тілендиевтің өзінің қалауымен көрпе жастық төселіп, қазақы дөңгелек үстелі қойылған қазақы демалыс бөлмесі. Бұл бөлмеде өзінің замандастарымен шахмат ойнап, қымыз ішіп демалғанды жақсы көрген. Бөлменің төрінде жыр алыбы Жамбыл Жабаевтың 150 жылдық мерейтойына орай өнер сүйер қауым арнайы сыйға тартқан Жамбылдың бейнесі тоқылған кілем, ұлы Абай Құнанбаевтың бейнесі тоқылған кілем, сонымен қатар сазгердің 70 жылдық мерейтойына сыйға тартылған ұйғыр және қырғыз халқының ұлттық музыкалық аспаптары дутар мен қомыс ілінген. Демалыс бөлмеге ерекше сән беріп тұрған құнды жәдігерлердің бірі Нұрғиса Тілендиевтің бала күнінен келе жатқан бағалы дүниесі, анасы Салиха сыйға тартқан пианиносы. Бұл пианино сазгердің көптеген шығармаларының жарыққа шығуына арқау болған музыкалық аспап. Нұрғисаның бала күнінен бері көздің қарашығындай сақталған бұл музыкалық аспап бүгінгі күнге дейін жақсы сақталған. Жұмыс бөлмесіне өтсек, ұлы сазгер 500-ден астам төл туындыларының авторы. Оның ішінде ән, күй, романс, увертюра және де балет. Маэстроның сүйікті шығармалары «Аққу», «Аңстау», «Арман», «Ата толғауы», «Әліқиса» тағы да басқа халықтың жүрегінен өшпестей орын алған көптеген ән күйлерінің партитуралары мен ноталық қолжазбаларының түп нұсқалары осы экспозициядан орын алған. Маэстроның дирижерлық киімі. 1949 жылы Нұрғиса Тілендиев Мәскеу қаласында өткен қазақ әдебиеті мен өнерінің декадасына қатысады. Кейін дарынды дирижер Мәскеу консерваториясының опералық дирижерлау даярлайтын факультетіне оқуға түсіп, 1952 жылы профессор Аносовтың сыныбы бойынша бітіріп шығады. Сол оқу орнының соңғы курсында оқи жүріп, дарында дирижер өзіне осы концерттік костюмді арнайы тапсырыспен тіктіртеді. Бұл концерттік костюмді сол уақыттан бері өмірінің соңына дейін халықаралық байқауларда, мерекелік концерттерде киіп шығатын болған. Музейдегі ең құнды жәдігерлердің бірі көптеген сырлы әуендер мен әсем әндердің жаршысы болған композитордың роялі. Композитор бұл роялді 1979 жылы осы пәтерге көшіп келгенде сатып алған. Нұрғиса Тілендиев 1994 жылы отырар сазы фольклорлық этнографиялық оркестрін Солтүстік Кореяда өтетін дәстүрлі дүниежүзілік ән мерекесіне қатысуға бастап барады. Сәуір айының 5-16 аралығында өткен байқауға дүниежүзінің 64 мемлекетінен небір талантты өнерпаздар қатысады. Осы сайыста оркестрдің көркемдік жетекшісі әрі дирижері Нұрғиса Тілендиев, оркестрдің солисті Ермек Әбділдаев, Қазақстан Республикасының еңбек сіңірген әртісі Майгүл Қастырғановалар бірінші орынды иеленіп, күміс жүлдемен марапатталады. Нұрғиса Тілендиев Ұлы Отан соғысының ардагері. Ол Ұлы Отан соғысына 1943-1945 жылдар аралығында қатысып, 3 рет жараланып, туған еліне аман-есен оралғандарының бірі. сол сұрапыл соғыстағы ерлігі үшін берілген медальдары. Сонымен қатар Нұрғисат Лендиевке музыка өнерінің дамуына сіңірген еңбегі үшін 1984 жылы 29 сәуірде берілген СССР халық әртісі атағы туралы куәлігі. Нұрғисат Лендиевтің өмірі мен өнері жолында өзінің жақсы көріп шертетін үш домбырасы болған. Сол домбыраларының ішіндегі көзінің қарашығындай сақталған құнды мұраларының бірі Дариға домбырасы. Бұл домбыраны 1937 жылы Нұрғисат Лендиевтің ұстазы, ұлы композитор, академик Ахмет Жұбанов арнайы тапсырыспен жасатып, өз қолымен Нұрғисаға сыйға тартқан. Ас бөлмесі. Ас үйде қабырғада ілінген фотосуреттердің де орны ерекше. Нұрғисат Лендиевтің жан-жары Дариға тіленді келінімен түскен суреті, қызы Дінзухраның суреті, дөңгеленген үстел, орындықтар, самаурын, ыдыс-аяқтар барлығы осы шаңырақтың тұрмыс барысында қолданылған бұйымдар болып табылады. Нұрғисат Лендиев шығармашылық жолында өзінің жеке және отырар сазды оркестрмен көптеген творчестволық кештерін өткізді. Сол кештердің өтуіне туралы жасалған арнай афишаларға да арнай бір бұрыш арналған. Бұл бұрыштан 1974 жылдан бастап өмірінің соңына дейінгі уақыт аралығында өткізілген шығармашылық кештерінің музыкасын жазған театр қойылымдыларының композиторды еске алу кештерінің афишаларын көруге болады. Зухрат Лендиеваның бөлмесі болған бөлме қазіргі таңда мультимедиалық бөлме. Бұл бөлмеде алтын қордан алынған архивтік видеолар көрсетіледі. Жатын бөлмесі. Нұрғисат Лендиевтің жеке заттары сақталынған. Қорытындылай келетін болсақ, Нұрғисат Лендиев өзінің естелігінде «Қазақты мендей сүйетін адам болса, бұл қазақ жаман болмас еді. Мен қайтқанда халқым жоқ тау айтпайды, әнмен шығарып салады. Мен елдің рухын көтеріп кетуім керек. Сол үшін де жаратылғанмын» деген екен. Нұрғисат Лендиевтің жарқын бейнесі, мол музыкалық мұрасы, өзі асқақ өнермен тәнті еткен күллі қазақ елінің жүрегінде әрдайым сақталады.
3: Қарлығаш Аманжолқызының таныстыруынан біраз мәлімет алған боларсыздар, бірақ музейге барып тамашалағанға ештеме жетпейді. Ол жердің атмосферасы тіптен бөлек, рухани байып, демалып қайтасыздар. Сондықтан қазақ музыкасының тарихына қызығатын әр жанға осы музейге баруға кеңес береміз.

0: хабарымызды одан әрі жалғастырайық. Құрметті радио тыңдаушы ағайын, бүгінгі студиямызда қонақта Нұрғиса Тілендиевтің мемориалды музейінің жетекшісі Мөлдір Зікірбай мен экскурсовод домбырашы Еркін Құдайберген. Енді тіке өздеріңізге сұрақ. Музей қызметкері болудың қандай ерекшелігі бар және бұл салаға қалай келдіңіздер?
1: Жалпы өзім Жүсіпбек Әлібеков атындағы эстрада цирк колледжінде оқыдым. Оның ішінде Нұрғиса Тілендиев класы болды. Ұстазым марқұм Қошқарбек Тасбергенов. Ол кісі үлкен сондай шебер, виртуоз домбырашы болды. Иман саламат жолдас болсын. Кейін үлкен ағам Айбол Құдайбергенпен бірге 2010 жылы Нұрғиса Тілендиевтің пәтеріне барамыз. Мен басында түсінбей, бұл кезде жас баламын, енді колледжден шықтық, сабақтан шықтық дегендей. Сөйтіп бір пәтерге келе жатырмыз колледждің жанында. Қазір қызық болады деп кірсем, бір ерекше пәтер, аура, атмосфера. Дариға апамыз шықты алдымыздан. Апамыз көріп қуанып, өгізден баламыз ғой. Сөйтіп кіріп отырып, шай ішіп, Дариға апамыз бір ноталарды қарап берші деп шақырған екен. Сөйтіп ноталарын қарады да шығып кеттік. Кейіннен осы міне 19 жылы сондай бір ұсыныс түсті. Музейге қызметкер боласың ба, экскурсия домбырашы ретінде деп. Енді шыны керек, үш ұйықтасам түсіме кірген жоқ. Біз енді сахнаның адамымыз, әрдайым сахнада сондай қуаныштарда жүреміз, активный жерде бұл айтқанда. Сөйт музейге келіп, міне Құдайға шүкір, бейіл міне 7 жылдан асып бір жатыр. Сонда қызмет жасадамыз, бұл жұмыстың ерекшелігі, бұл да бір сахна, бұл да бір қасиетті сахна, өйткені бұл жай ғана сахна емес, бұл пәтер сахна бұл айтқанда. Мына қазір квартирник деген сөз бар. Модада мына музыканттардың ішінде ерекше декорацияда, кітапхана секілді жерлерде концерттер өтеді, кішігірім жеке шығармашылықтарын таныстырып жатады. Сол секілді ерекшеліктері өте көп, қызықтары өте көп. Бізде енді әрдайым бір идеямен жүру керек, бір-бірімізге деп демеп қоямыз.
2: Мен 4 жылдай болды қызмет жасап жүргеніме. Бұрынғы жетекшіміз мені арнайы шақырды, осылай экскурсия жүргізсең, ән айтып берсең деп. Бұл мен келген кезде ән айтатын қызметкерлер барлығы декретке сол жаққа кеткен болатын. Содан кейін мені шақыртып, өзіме де алыс болмады. Енді Нұрғиса Тілендиевтің әндерін біліп жүрмін, содан кейін айтуға қарсы болмадым. Сөйтіп келіп қазіргі таңда енді қызметтен де көтеріліп, сол музейдің жетекшісі болып отырмын. Бірақ әлі күнге дейін халыққа экскурсия жүргіземін, әнін де айтамыз, солай келген болатынбыз.
0: Күнделікті жұмыстарыңыз қалай өтеді? Музейдегі бір күндеріңіз туралы айтып өтіңіздерші.
2: Менің жұмысым таңғы 8:30 басталады. Кешкі 6 дейін, кейбір кезде одан да асып кетіп жатады. Себебі концерттер ұйымдастыру керек болады, тағы да басқа да іс-шараларды ұйымдастыру керек болып тапсырмалар түседі. Солардың барлығын орындаймыз. Енді таңертең келгеннен кейін бізде отчет болады, сол бойынша тапсырмаларды орындап, кейінірек жаңа аптаға, жаңа күнге пландар құрып, сол план бойынша жұмыс жасаймыз.
0: Экскурсоводтың бір күні?
2: Еркін ағаның экскурсиясы бәрімізден бөлек қой.
1: Менің күнім енді келген әдеттегідей экскурсоводшылар секілді экскурсия өткіземіз. Енді барынша бір экскурсоводтардың ішінде мүмкін бір эксперимент жасап жүрген қызметкермін деп есептеймін өзімді, өйткені әртүрлі қырмен таныстыруға тырысамыз. Кейде эмоция қосып, кейде өте бір байыппен түсіндіресің, енді әр адамға әртүрлі. Одан кейін домбырамызды ойнап береміз, күйлерімізді орындап, әндерімізді айтып, енді түскі кезде бір шайымызды ішіп аламыз. Бірақ барынша келуші қонақтармен қызметіміз.
3: Көне жәдігерлер сырына үңілгіңіз келсе, Шалқар радиосын тыңдай жүріңіз.
0: Бүгінгі жастар Нұрғиса Тілендиев шығармаларын жеткілікті деңгейде біле ме? Және де қай шығармасын көп сұрайды, соны қазір орындап берсеңіз.
1: Көбінесе білетіні сол Әлқиса, Аққу күйі, Жекпе-жек. Енді көбінесе осы күйлерін біледі енді қазіргі жастар. Ал енді кәсіби музыканттар әрине олар біраз шығармаларын біледі. Көптеген шығармаларын да білмеуі де мүмкін, өйткені көбісі міне бізде музейде атышулы, сол елге әйгілі Отырар сазы ойнаған шығармалар, Махамбет дастаны деген секілді, ата толғауы деген секілді. Бірақ әлі де белгісіз шығармалар бар. Аққуды орындап берейін.

0: Осы бір тамаша күймен бүгінгі хабарымызды қорытындыласақ деп отырмын. Радио тыңдармандарды музейге келуге шақырып, тілектеріңізді білдіре кетсеңіздер.
1: Нұрғиса Тілендиевтің мемориалды музей үйі. Енді музей үйлер өте ерекше ғой. Шақырамыз. Қонаев 96 мекен жайында орналасқан. Таңғы 10-нан кешкі 7-ге дейін жұмыс жасаймыз. Ешқандай түскі үзіліс деген жоқ. Барлық уақытта келушілерге жақсы жоғары деңгейде қызмет көрсетуге дайынбыз. Баршаңызды музейге шақырамыз. Айтып өткендей, тек қана экскурсия тыңдап емес, музыкада тыңдап, жақсы көңіл күймен демалып қайтуға келіңіздер.
0: Аптаның неше күнінде?
1: Тек дүйсенбі күні санитарлық күн. Бірақ ол кезде де тазалық жұмыстары біткеннен кейін мен өзім келушілерді қабылдай беремін.
2: Жалпы қазақ елі аман болсын, ел жұрт тыныш, деніміз сау, басымыз аман болсын. Қазақ өнері жасасын, музей жасасын.
0: Осымен халық қаһарманы, қазақ даласын сазға бөлеген музыка майталманы, күйші композитор, дирижер Нұрғиса Тілендиевтің мемориалды музей үйіне арнаған хабарымызды аяқтаймыз. Хабарға қатысып, музейдің бүгінгі тынысымен таныстырған осы мекеменің жетекшісі Мөлдір Зікірбай мен домбырашы Еркін Құдайберген және экскурсовод Қарлығаш Аманжолқызы. Жүргізген журналист Гүлбану Алпамысқызы, әуенмен әрлеп дыбысын қадағалаған Советхан Мирханұлы. Аман сау болыңыздар.
3: Тарихи жәдігерлер ұлт мұрасы. Көненің көзі, өткеннің ізі шалқарда.
4: Апа, кітап оқып берші.
5: Ай, балам, мен қартайдым. Оның үстіне көзім де дұрыс көрмейді.
4: Кітап қарлықтың ең жақсы досы емес пе?
5: Дұрыс айтасың. Дұрыс айтасың, балам. Кітап сонымен бірге жастықтың ең жақсы жетекшісі де, балам. Осыны есте сақта, құлыным.
6: Толымбек Әбдірайым. Жоғалған сөмке. Күрең күз, күн желкем. Ымырт қоюланып, қараңғылық түскен. Секпілбет сарбала селкеде түсті. Алда қараңдап, әлдем кетіп барады. Бұл көшенің балалар басқа жақтың ұлдарын жолықтырса, әлімжеттік жасап, себепсіз ұрып кетеді дегенде істейтін. Сол керек өзіне. Жарық көшімен жүрмей, төтелетіп несі бар еді? Ал, қамдал батырым, қарамдаған сұлба тұра қалды. О, балақай, түн ішінде қайда барасың, деді жылы шырап. Тентек балама деп, зәрем ұшқанай, есімінгім, жанна әлі, қайсын тоқсың? Үшіншіде, сен жағыз деп жүрсің, сөмкім дүздеп, қайда сөмкім? Кәдімгі күнді мектепке тасыйтын. Кітап дәптерлерін салып жүрген бе? Оны қайдан білесіз? Өзің айтып тұрмайсың бе? Сонымен, мен сол сөмкім жоғалып, әлінде сабақ қарайын десем, жоқ. Үйдің үшін олай ақтардым, бұлай ақтардым. Әкем қатал адам. Жерден шықсаңда тап, құрол оралсаң, таяқ жейсін деген соң іздеп шықтым. Ал енді айды барасың. Бағана мектеп жанындағы стадионда футбол ойнағанбыз, сол жерде ұмытып кеткен шығармын. Болжамың дұрыс. Қорқып білесің бе? Иә, ағай. Жүр онда, ертіп барайын. Рахмет, аға, деді бала. Бейтаныс аға мен Жаналы мектеп жаққа бет алды. Бағананың басындағы электр шамдары стадион алаңын жап-жарық етіп тұр екен, екеуі әрі қарады, бері қарады, көздеріне ештеңе түспеді. Біраздан соң бейтенсаға, айналайнау, сен тағыз деші, мен осы жерде тосам, деді. Жаналы стадионды қайыра қарап шықты. Ай тақыр алаңының шетіндегі шөптің арасында қалдырмады, сөмке түгіл, нысыпы жоқ. Аға, деді ол, өзде шаршаған сияқты. Айып етпеңіз, жолыңыздан қалдырдым ау сізді. Сөмкім табылар емес, жоқ. Енді қандай амал бар? Білмеймін аға. Онда ең оғайт. Қорықпайсың ба? Жоқ, рахмет, қорықпаймын. Егер қорықсаң, жеткізіп салайын. Жоқ, рахмет аға, өзім барам, рахмет. Бұлай шыға бойын үрей биледі. Шынымен сөмкөш жоқ па? Кімге керек болды екен? Сөмкөні қойш. Сатып апереді ғой. Бәрінен бұрын күнделігімен дәптерлері мектеп кітапханасынан алған оқулық кітаптерді жоғалды. Зытып келе жатқан ол қараң-құраң еткен затты көріп тұра қалды. О, топа! Әлгі біраз жүріп тоқтайды. Қайтадан жүреді. Аздан соң тағы жылжиды. Көзі бақырайып, жүрегі дүрсілдеп қоя берді. Әй, не де болса, жақындап көрейін, ә? Қараса, өзінің көк күшігі. Жазыл тұрым жапсарлы сауылдағы ермек құрдасынан алты айлық күшікті сұрап әкелген көкесі. Жер үйде тұрған соң, ит ес болады. Кейін байлап қоямыз, әзірше бос жүре берсін деді. Жәнәлі күшікпен достасып кеткен. Көк күшік қайдан келсе де жүгіріп баланың алдынан шығады. Бала күшікті мойнынан құшақтайды, сөйтіп екеуі біраз тұрады. Келе сала ит аяғына ас құяды, содан асыр салып ұзақ ойнайды екеуі. Қолындағы добын, басында қалпағын, болмаса ағаш таяқта дей лақтырып, кә-кә, алып кел деп жұмсайды. Көк күшік баланың жұмсауына әбден үйренді. Ергезек, тағы тапсырмаң бар ма дегендей, көздері жәудіреп қарайтына бар. Бәрін түсінет, бәрін де білет. Міне, көрдің бе, күшігің үлкейді. Көп еркелет пе деген көкесінің сөзін мойындағысы келмейді ол. Оған көк ит әлі кішкентай сияқты. Енді мына қызықты қараңыз. Көк ит сүйрелеп жүрген баланың сөмкесі. Ой, мұндай қуанбас, есіне түсті. Бағана доп ойнап жүргенде итін көрген. Ойыннан соң достарымен сөйлесіп, сөмкесін алуды, алып соқты ертуді ұмытып үйге кетіп қалған. Ал көк ит сөмкені қорып қалған. Қараңғы түскенше баланы тосып, үйге қайтқан бет осы болды. Ой, ақылдым менің, көмекшім менің. Жәнәлі итін құшақтады. Ал иті құйрығын бұлаңдатып, еркелей бастады. Толымбек Әбдірайым, Қызыл бет. Қыстың аты қыс қой, қаңтар айы қақап тұр. Түсауа бет шымшыған аяздың кәрі сынғандай болды. Тапжылмастан 2-3 сағат отырып, үйге берілген сабақтарын тап-тұйнақтай орындаған Нұрболдың далаға шыққысы келді. Таңертең жұмысқа кетерде әке шешесі үйде отыр, ойынға барамын деп, бет қолыңды үсте үсің деп құлағына құйған. 80-дегі әжесіне де қайта-қайта тапсырған. Сонда да Нұрболдың іші пысты. Сыртта аяз болса да шығап ойнағысы келді. Тоңып жаураған қызық емес пе? Үлкендерді тыңдасаң, ылғи бір шектеулер. Ананы істеме, мынаны істеме, жаурайсың, жықыласың деп келетін ақыл кеңестері кейде жалықтырып жібереді. Әжемді қалай көндірсем екен деп уайымдады ол. Қандай амал бар, ә? Тапты. Әже, Жанғалидің үйіне барайын деп едім. А, не дейсің? Досымның үйіне барып келейін. От жағамын дейсің бе? Әжесінің құлағы мүксе, қатты қайламасаң естімейді. Иә, деді Нұрбол. Жағаласың ба? Иә, далаға шығам, ойнаймын деп Нұрбол даусын әдейі бәсеңдетті. Өзің біл. Нұрбол жылы киініп, шанасын сүйретіп, үйлеріне тақау тұстағы төбеге жетті. өзімен тетелес 3-4 бала жарыса сырғанақта жүрген «О, Нұрбол келді» деп уанды ұлдар. 4 шана бірдей төмен зулағанда бет қаритын аяз одан әрі еселіне түсетіндей. Бастапқыда Нұрболдың бет қолдар тоңып еді, ойын қызығына берілген соң тіпті ұмытып кетті. «Әй, мен сендерге бірден айтайын ба? Мына аласа төбеде неміз бар? Одан да ауыл шетіндегі анау мықтының тауына барайық та. Сырғанақтың көкесі сонда» деді Сотқар Қыдырбайдың мұрны желпілдеп. «А, барсақ барайық. Әй, расында мынау шағын төбешік қой» деген балалар бірін бірі қостап мықтының тауына тартты. Күн ұясына қонақтауға жақын аяз күшейе түскен. Ойынға қызыққан ұлдар ештеңені ретін емес. Бір кезде Нұрболдың беті тыз ете түсті. Қолғабымен ысқылап еді, жылынғандай болды. Қас қарая ұшып жалып үйге жеткен Нұрболды есік аузында анасы қарсы алды. «Қайда жүрсің ей? Үй жүгірмек» дегенде жүрегі су ете түскен. «Пеш шағамын» деп әжеңді алдап шыңды айтпайсың ба? Нұрболда үн жоқ. «Күнәлі екен рас. Әй, бетіңді сұпсың ғой» деді анасы. Жалма-жан ұстап көріп еді, терісі үлбіреп тұр екен, удай ашып қоя берді. Көзінен жас шықса да шыдады. Шешесі суық сумен жуып, қазының майын шылқытып тұрып жақты. Ертеңде тұрса, екі бет шиедей, қып-қызыл. «Мына түріммен мектепке қайтып барамын» деп уайымдады ол.

радиосы Сұлу саз Көркім сөз Асқа ғанның арнасы.

0: Гай. Қазақ мәнердегі эстрадалық әндер Шалқар радиосында.
1: Жазира Сәрсенбиеваның сөзіне жазылған жарылқасын Дәулеттің әні «Бақытым менің» орындайтын Еркін Нұржанов.

0: бақытты.
1: Назгүл Бердіғожаның сөзіне жазылған Мұқан Байбосыновтың әні «Өкіндірмес өткенім» орындайтын Индира Елубаева.

0: Елордада сағат 22.
1: Шежіре тарих ән дастан, бағдарым осы барында, өлмейтін мұран жалғасқан шалқардың алтын қорында.
2: Ақ баян деген музыкалы новелла.

Аспанда жөн күлі көшкен бұлттарға терезеден сарыла қаратты отырды Мақсұтбек. Тағы бір көктем келді. Бүгін қызметке амалы жоқтықтан шыққан. Өткен түн Рақия телефон соғып, соңғы жаздырған әндерімді тыңдасам деп тілек білдірген. Рақиядай жанның тілегін орындамауға бола ма? Таңертең төсектен қажып тұрды. Мақсұтбек үшін мезгілдің бұл бір аумалы төкпелі, сылқылдағы болыс, ылғалды шағы жайсыздау бола бастағанды. Қарттықтың дәлегіме қыңқыл-сыңқылы көбейді, сүйек-сүйегі қақсап түн баласына кірпі кілдірмейді. Екі тізесі кілтілдегенде қолдағы таяғына да сенбейді. Жүректе де кінәрат бар. Аспанға өстіп қара қошқыл бұлттар ойнақшып шыға келеді. Қайдан пайда болғаны белгісіз. Мақсұтбек қалың нөсер лебін сезе қояды. Қай жері сырқырайды, біле алмайды. Іштей азап шегеді. Жел құз зардабы әл қуатын кемітіп барады. Дерт дегенді кім сатып алады? Ол өзі тәніңе мысқалдап кеп тарайды екен. Шықса мысқалдап қана шығатын көрінеді. Ал жас келген кісіге қиын. Оны ол осы 1957 жылдың қысында ертелеп келген осы көктемнің алғашқы күндерінде анық сезді. Болмысынан берік сыпат ұйық, бір мінез жан, дер тазабын өз отбасына білдіргісі келмей, қызметкерлерге де аян еткен жері жоқ. Рақиямен жүздеспегелі біраз уақыт болған. Мақа деп аңқылдақ білетін шағы болушы еді Рақияның. Соны аңсап, Рақияның лебізін, әнін, ғажайып әңгімелерін аңсапты. Самарқау әлжуаз қаліне қарамай келіп отырғаны мынау енді. Және бүгінгі күн кейістігін болды. Қызметтің аты қызмет. Осы музыка редакциясының бір редакторы Рақия айтатын ақ баянды осы аптада араға күн салып екі рет тағы бір редакциялар эфирден беріпті. Мұны Мақсұтбек дикторлардан естіп білді. Білді де күйінді іштей тырысты да қалды. Біреуге тіке қарап зеку деген табиғатында жоқ жан өстіп тоздырады, қадірін кетіреді. Ақ баяннан жұрт мезі болады. Ақыл мен, зерде мен тірлік ету жоқ, ізденбейді. Алдында жатқан әннің нөмірі болса болды, еш талғам жоқ. Кез келген концертке қоса салады. Рақияда әншіге құрмет бекен сол. Деп өзімен өз күбірлеп, дәйек тауып, орнына отыра алмады. Қатар отырған редакторлар кінәлі жігітті көздерімен атып, Мақсұтбек коридорға шығып кеткен бір оңтайлы сәтте: «Сен Мақаңнан кешірім өт. Ол кісінің талабы ренші дұрыс. Ақбаянды фанатекаға қабылдағанымыз кеше ғана. Ал сен жөні жоқ төпеп беріп жатырсың. Айтса айтқандай, радионың қоры ол қазына, алтын қазына», десті. «Алтын қазына екенін білеміз. Бізді ақымақ емеспіз. Консерватория бітіргенбіз. Ақбаян жақсы ән. Жақсы әнді өйтіп бағаламаса керек. Бұл Мақаң сен сияқты профессионал музыкант емес, бірақ музыкаға әрқайсымыз осы кісідей зерделі болсақ, ұлт мәдениетіне көп-көп пайда келтірер едік. Сен бұртаңда босқа кейіме, бұл Мақаң Ахмет ағаңмен бірге істескен жан. Осыны түсін. Сонау жылдары онда әрине музыканы бүйтіп пленкаға жазу жоқ кезі. Кейде бір концерттен шишіға қалса, ағаң отырып: «Е, ол Мақаңның концерті» десе, Мақаң отырып: «Е, ол Ақаңның концерті» деп дауды әзілге айналдырып жіберіп, артынан екеуі: «Біз кінәлі боп қалдық» деп кеткен олқылықты бірлесіп жөндейтін. Бірін бір керемет тыңдап, бірінен бірі үйренетін. Ақаң қазір бір беткей ғылыммен айналысып кетті. Ал Мақаң әлі бізбен бірге. Бұл өзі өте ғибратты кісі. Халық музыкасы көзінің қарашығы. Оны қызғыштай қорайды. Мұндай жүрек кез келген жанда бола бермейді. Және өзі қандай пәк, сыпай жан. Жақсыны көрсе, жан елжірейді отырады. Жә, есті құлаққа ас сөз айтылған жоқ ұғып алса. Сағат қанша сағат? Айтып жіберші. 11:30, 12 болсын. Бәріміз тайып отырамыз. Е, Рақия келеді екен ғой, айтпақшы. Жөн-жөн, Мақаң екеуі оңаша отырып, соңғы жаздырған әндерін тыңдасын. Сағат тілі 12-ге іліккенде әлгі жас редактор орнынан қипақтай түрегеліп Мақсұтбектің алдына келді де кінәлі жүзбен: «Ғафу етіңіз, Мақа. Ондай қателікті жібермеуге тырысамын.
ғафу етіңіз деді. Ғафу ететін еш нәрсе жоқ. Түсінсең болды. Қазір біздің редакторлар Шәмшінің әнін дүрілдетіп ақ жатыр. Бұл бір жағынан жақсы. Ал екінші жағына ойлап жүрген пендені көре алмадым. Газет журналдар да солай жабыла жазып жатыр. Сол мақтаудың бәрі ертең сүйіндіре ме, жоқ әлде күйіндіре ме? Шәмші талантты композитор. Жақсы көрем. Екеуміз бірігіп әнде жаза бастадық. Бірақ әр нәрсенің әсте-әсте болғаны жөн. Біздің мына Рақия консерватория бітірген жоқ. Ескі әншілердің көзі қалған дерінің мәрмәрін біледі. Оны жан жүрегімен айтады. Алтынның өзін алтын екен деп бет жоп жалтылдата берсе, оның не қадір қасиеті қалады? Тек қана Рақия ма? Кешегі әміре даусы Парижда екен деп зарығып отырмыз. Қали қосымжан манарбектер, Рабиға Қарифолла, Жүсіпбектер. Бұлардың үнімен ойнауға болмас деді. Осыны көп ойла, інішек. Осыны көп ойла. Кейде мына қулар Мәнекең мен Жүсекеңнің әндерін мақаңның ғана концертке беруге правасы бар деп қағытады мені. Айта берсін, әзілді болар, шыны болар. Түптік бөлгенде мұндай әншілерді қанатыммен қорғай жүрем. Менің кейбір кейісті сәтімнің сырғы осы, інішек, деп Мақсұтбек көкейінде кірбіңнен арыла сөйледі. Бұл сөзге редакторлардың бәрі ойланды. Осы ойлы сәтке көңіл толған Мақсұтбек, қазір Рақия келуі тиіс. Бүгін онша мазам болмай отыр. Сенбі жексенбіге концерттерім өткізілген. Өзгертілетін жері болса көрерсіздер. Не құрлым сирек орындалатын ән күйді бергендеріңіз абзал болар. Түстен кейін үйге қайтам деді. Еш нәрседен қам жемеңіз, Мақа. Біз бармыз ғой біз, десіп бәрі дуылдасқан қалып шыға берді бөлмеден. Олар кеткелі жарты сағаттай уақыт болды. Бұл екі ортада Мақсұтбек фонотекаға телефон соғып, Рахия Қойшыбаеваның соңғы жаздырған әндерін алдырды. Сағатына қарады, күндегі тамақ ішетін кезі. Бұл режимді өте сирек бұзады. Бүгін амал жоқ, Рахия келеді, ән тыңдайды. Рахия бір нәрсеге айналып қалған-ау деп ойлады да, таяғына сүйеніп түрегелді. Ақсаңдай басып терезе алдына келіп тоқтады. Қар еріп жатыр, лыпып соққан алтын күрек жел шыдатар емес, үйлердің көлеңкесіндегі сіресіп батқан көк мұздың іргесін сөгіп, кеулеп жеп, жұқарта бастаған. Жылы жақтан жыл құстарда ертелеп жетіпті, ағаш басы ызық ұйқы шу, көк жүзіне көз салды. Жаңа әлгінде жөңкілген бұлттарды көрген, енді қарауыта сазарып тапжылмай қалыпты. Адам көңілде осындай аумалы төкпіл деді өзінен өз көбірлеген Мақсұтбек тұнжыраған күй. Бірақ оның сырлы көкірегі әлден еден демеу тіледі. Сергігісі келді. Тән ауырлап, жан қағажу көргенде адам қол қусырып қарап отыра алмайды. Өзін өзі желпіп көтермелеп, болмашы нәрсеге таситыны болады. Сол тірлігімен басқа түскен мехнат мұңнан арылсам деп әрекет етеді. Тап қазір Мақсұтбектің бойында сол құбылыс бар еді. Ол жайран қаққан Рақияның қамажайын тыңдағысы келді. Кейде бұл әнге ол еш нәрсені теңгермейді. Еш нәрсе

0: тоқсаны қызға бағалаймын, бағалаймын. Ақау қамилайым, қамажайым, қара көз, қалдың кейін сәулетайым, сәулетайым. Ақау қамилайым, қалайым, қара көз, қалдың кейін сәулетайым, сәулетайым.
1: Бөлмеге асығып аттығып бір жігіт кірді. О, мұндай жақсы болар ма сізді орныңыздан тапқаным, мақа, деді ол. Мен қашанда орнымнан қозғалмаймын ғой, деп күлді Мақсұтбек өзінің сыпа қалпымен. Сіз ғана білесіз, сіз ғана тауып бересіз, мақа. Нені? Бізге сонау Владивостоктан бір хат келіп, хат? Я жауынгер жазыпты, не дейді? Әр сөзін зіп сөйліп, әлденеге алаң боп дегбірі кеткен жігіт не сұрап тұрғанын тоқ еткізіп айта алмай, екі қолдарын ербеңдетіп, әлгі бар ғой, Рахия апай айтады, соны кісіден сұрап, деп тыпыршып әбден қиналды. Ақ баян ба, деді Мақсұтбек еріксіз мырс етіп. Я, ойпырай, жұрттың бәрі өзіңіздей болсайшы. Сол ғой, сол ақ баян. Жауынгерлердің тілектері бойынша айына бір рет өстіп ән күй беріп қоямыз, оны өзіңіз білесіз. Сол ақ баянды, деп күмілжіп тоқтаған жігіт Мақсұтбекке қиыла өтіне қарады. Мақсұтбек ләммим демеді, қабағын шытып орындығына қайта отырды да, шын сұрап тұрсың ба, шырағым? Біздің қулардың менімен кейде өстіп ойнайтыны болушы еді, деді. Ол қуларыңызды білем ғой, мақа. Бұл жолы обалы нешік, олардың еш қатысы жоқ. Алла білләхи, бұлан біздің өз хабарымызға қажет болып тұрғаны. Олай дейтінім, бүгін осы әнді іздеушілер бірінен соң бірі келіп басымды қатырды. Өзіміздің бірін шекке қатты кейдім. Өз асқақ сезімді романтик екен, үйлене салып әскерге алыныпты, мақа. Не депті қатында? Мына бір жерін оқып бірей. Міне, ауылды, атанамды, кіндік кескен туған жердің әр бұтасын, әр тасын сағындым. Дос жарандарым көбет, бәрінің жүзін өпкім келеді. Аяулы жарым бар үйде. Бәрін арнап, ақ баян әнін Рахия Қойшыбаеваның орындауында берсеңіздер, дейді. О, қу бала, бәрінен бұрын келіншегін аңсап өліп өшіп отыр ғой, деп басын шайқап күліп қойды Мақсұтбек. Тағы өзі бұлай дейді. Ақ баян адал махаббат жыры. Бұл әнді бермесеңіздер, сіздерге қатты жаңбырдай жаудырам, дейді. Ал енді бермей көріңіз. Солай, деді шіркін жасты. Бізге хат көп келеді, мақа. Шынын айтсам, көбі мағынасыз, болымсыз хаттар. Жүректі селт еткізері шамалы. Ал мына хаттың иесі жүрегінің оты бар жігіт. Бәлкім кейін бізге автор боп та кетуі, өзімізді төгіліп шалқып жатыр. Тілі әсерлі, ойы айқын, құштарлық сезімі лаулап тұр, мақа. Өзің де лаулап тұрсың, інішегім, деп Мақсұтбек жігітке мейірбанды жүзбен қарады. Осы кезде телефон шылдыр ете түсті. Мақсұтбек трубканы көтерді. Майшекін ғой бұл. Радио. Радио. Музыка редакциясы. Алло. Алло, қайта телефон соғыңызшы. Онша естілмей тұр. Я? Рахиямысың? Саламат па, Рахия. Жоқ, онша кешіккен жоқсың. Менің бүгін қолым бос. Театрдамысың? Я, репетиция. А Наташа барды ма? Наталияға айтқан, біледі бәрін. Саған келетін әннің бәрін жазып алған. Қазір шығасың ба? Жақсы, кел, қара торғай. Кімнің қара торғай? А, Жамал айтатын ба? Бар, бар, бар. Рахия апай ма? Қойшыбаева ма? Келеме, мақа, а? Тамаша болды. Апайдың өзінде сөйлетіп алайын, деп редактор жігіт қуанышы қойнына сыймады. Мақсұтбек, Рахия екеуі әлі сөйлесіп тұрған. Жігіт өзінің жоқ жерден қыстырыла кеткенін сөкөтті көрді ме, енді одан әрі үндемеді. Ана жолы жаздырған әндеріңнің көбі қабылданды. Бір екеуі алынған жоқ. Я, аяқ жағында жаздырған әндерің ептеп шаршағаның сезіледі. Даусыңда қырыл бар, таз емес. А, ақ баян ба? Ол әннің төресі де. Өтті, өтті. Қазір редакторлар жиі бере бастады. Бір редактор дәл қазір қасымда отыр қадалып. Мен бермеймін ақ баянды, деймін. Ол адам, дейді. Ол аз болғандай өзіңді сөйлетем, дейді. Кел, кел. Я, кел, тағы әңгімелер көп. Разы болған жігіт айтарға сөз таппай, Мақсұтбекке қарап, кетік тістерін ақсытып күле берді. Мақсбек тұрыпқаны орнына қойды. Жарайсыз, Мақа. Сіз маған үлкен адамгершілік жасадыңыз. Рахмет, рахмет, Мақа. Ақ баянды бермесеңіз де, осы тірліңізге разымын деп қауқалақтады ақ көңіл жігіт. Ақ баянды бермесем, қаттағы разы боларсың. Қараш қуын өзінің, деді Мақсбек те жігітке көнгендігін сездіріп. Өзіңіз біліңіз, Мақа, өзіңіз біліңіз. Мақсбек орнына кеп отырды. Біраз ойға кетті. Жақсы, мен саған ақ баянның пленкасын берейін. Бүгін бұл әнді сұраушылар көп болды. Біріне бермебім. Осының себебін білдің бе, нешек? Жігіт іле жауап бере алмады. Мен саған қазір бір ән тыңдатайын. Мә, мына пленканы сал аппаратқа. 25 болды.

Бұл неткенін неткен қуан, неткен толғау деп жігіт орнынан тұрып бөлмені кесіп кетті. Сен өзің ақын емессің бінші? Мен сені әлі онша жақсы білмеймін ғой. Мұна өн, екінің бірін атымша шалқытар, сұмдық қой. Бұған не тең келеді? Не тең келеді? Мен ақын емеспін маға, бірақ қалай тебіренбессің бұған. Бәрекелді, бұндай әндерге, мұндай әншіге еш нәрсе тең келмейді, еш нәрсе. Сондықтан оны әрқайсымыз арымызды қорғағандай қорғауымыз керек. Білдің бе? Ақбаянды көрінгеннен қызғанатыным осы нішек. Бізде мынадай бір әдет бар. Бір тәуір ән шықса болды, редактор біткен бас сылады оны. Кейбір режиссерлар оны лып еткізіп пленкаға көшіріп ала қояды да, қалаған уақытында жылтыңдатып беретті отырады. Әр нәрсенің орны жөні шегі болады. Шектен тыс көп берілген ән жұртты мезі қылады. Өзінің әсерін, бояуын, құдіретін жояды. Осыны әсіресе жастар жағы түсінбей-ақ келеді. Ән деген маржан, гауһар, үлбіреп тұрған жәннат гүлі. Адам әр қилы жағдайда, әр қилы жолда жаны не тілейді, оны тек әннен ғана табады. Басқа дүние мүлік, атақ даңқ, тірегі күшті біреулердің қолдауы, әй, бәр-бәр сөз емес. Әнді өшірем дегендердің өздері өшіп кеткен. Тағы не дейін, бұдан артық мен саған ештеме демейін, інішек. Мә, ақ баянды ал. Пайдаланда қайтып әкеп бер. Рахмет, мақа, рахмет. Жігіт ойға батқан күйі өз бөлмесіне кетті. 3-4 минуттан соң Рахия келді. Бұл кезде Мақсұтбек күйбеңдеп аппаратқа тағы бір әннің пленкасын орап жатқан. Рахияның келгенін ол анық сезді де, бұрыла беріп кнопканы басты. А, Рахия, кел, кел, сәлемет па деп екеуі қол алысып амандасты. Пленканың айнала бастағанын көріп, Рахия орындыққа үнсіз отыра кетті.

Тәкәппәр ғой Майра, сол қасиеті өзіне қандай жарасқан. Ертіс есіл, сонау көгілдір көкші, бүкіл сарарқа ғашық оған. Солай ғой Мақа. Майра әнде де, өмірте де тәкәппәр. Рақия, сен осы әнді кербездене керле бастап, бірте-бірте мүлде жайнатып жібересің. Өзі осылай шырқаушы еді. Не үндемей қалдың, Рақия? Шо жоқ, Мақа, шай, әншейін деп беймаза ой құрсауына түскен Рақия әлденеге басын изеп, Майраның үнінде ешкімге, еш нәрсеге тәңірің мен тағдырыңа дес бермеген асау сезім, сұс, көз жасындай таза сыр бар, сыр. Тағы да маған беймәлім бірдемелер бар, Мақа, деді. Мақсытбек Рақиядан осы жол тәкәппар келбет көрді. Ләйлім қалай шығыпты, Мақа? Мақсытбек біразға дейін іле жауап бере алмады. Әлдене жоғалтқан жанша, стол үстіндегі әр нәрсені бір ұстады. Алдында жатқан көп пленканың қайсыналарын білмейді аптырды. Әлден соң, баяғыда бір ұмытшаға астындағы атын Алтай іздеген екен. Ләйлімді ұстап отырып, әлек боп іздегенімді қара Рақия деп күлді. Осанды концерттерде жиі айтамын, залға көзім түсіп кетеді. Өзіме қадалған жүздеген көздерден мұң мен ләззатты бірден көрем. Онсы несекін таңым бар. Ән түсінбейтіндер көп, шашыңда қартады. Кейбір әншілер осы әнді ойнақтатып ала жөнеледі. Жаңағы Майранда сөйтеді. Не дерсің? Не дерсің ондайларға? Құдай сақтасын, Мақа, оларды айта көрмеңіз. Ләйлім жас жүректің тұнып тұрған кінәрәтсіз сыры, ғұмыр бойы қызығу, өз арманын шарқ ұра іздеуі. Солай, Лайлым.

Енді ақ баянды тыңдасақ қайтеді, мақа? А, ақ баян ба? Ол қазір мұнды емес. Бағана өзіңмен сөйлескенде қасымда бір редактор жігіт отыр дедім ғой. Жастарға арналған программада олар ақ баянды бермекші. Бір жауынгер сұрапты. Бір ауыз сөйлеп берсең жөн болар еді. Алыста, отан шебінде жүрген жігіт екен, ақ баян туралы төгілте жазыпты. Осы ән және басқа да әндерің жөнінде редакторлармен ұстасып ақ келем. Жөні жоқ, көп береді. Көп бермеңіздер, мақа. Одан маған еш пайда жоқ. Ілтипат құрметке әрине көп рахмет. Халық осы әндерді қандай керемет қып шығарған. Бізде солай керемет етіп шырқағанымыз абзал. Арзан даңқтың құлдарына бәрібір. Шамаңыз келсе, менің әндерімді көп бергізбеңіз. Ақ баянды әкеп беретін шығар, мақа, әлгі жігітіңіз. Қазір әкелуі тиіс. Осы кезде бөлмеге бір жас қыз кеп кірді. Қолында 10 шақты пленка бар. Аға, мына пленкалар осыдан 2 күн бұрын жазылды. Бәрі ауыл әншілері, халық таланттары. Рахмет, айналайын. Маған бере ғой, рахмет. Мақсұтбек пленкаларды столдың бір шетіне қоя берді де, кенет біреуінің жазуын қадала оқыды. Көзім онша көрмей тұр, Рахия. Мына пленканы оқышы. Ақ баян дейді. Ақ баян. Қай жерден екен? Павлодар жағы, мақа, баян ауылдан. Баян ауылдан. Орындаушысы кім екен? Онысын жазбапты. Тыңдап көрейікші, мақа. Қызық үшін деп Рахия орнынан лып тұрып барып, пленканы аппаратқа салды. Ән басталды. Әдегеннен мұңды сарын желпіді. Майда қоңыр зар толы үн ұлан байтап кең даланы санамен сарғайтты. Рахияның көз алдында жастарын өлтілдеген нәркес көздер, қасіретті көздер жайнап тұрып алды. Қас қиғаш тартылған, ашық қабағы суалып, жалыны мол қара көзі шүңірейіп кетті. Толық дөңгелек жүзі сылыңғыр тартып, иығын тұтас жапқан қара бұйра шашы қара көйлекпен жарысып, тірсегіне бірақ түскендей ол бейне бір дауыл жылған қара еменнің жапырағындай қобырады. Басын төмен салып шерге батқан Рахияның мына сұмдық түрін Мақсұтбек көрем деп ойлаған жоқ. Сырылы бар ескі домбырамен қайғылы үн салған мына бір бейтаныс әншінің алдында Рахия да дәл өстіп аза тұтам, күйзелем деп ойлаған жоқ. Мақсұтбектің қарттық жеңіп шөге бастаған шағын кеудесі бір үсе түсті. Ол да қайғайдағы өкініші есіне түсті ме, онсыз да бозғыл төңінің қаны қашып сарғайтта қалды. Бөлмеші құлазды, көкіректі көрсіміз лебі керіледі. Ән қашан бітті, аппарат бостан бос сырқырап, қанша уақыт айналды, онда ешкімнің шаруасы болған жоқ. Жанды жеген осындайда мылқау үнсіздік болады екен ау. Есік сарт етіп ашылмаса, бұлар өстіп тұнжырағаннан тұнжырап отыра берер ме, қайтер еді. Кешіріңіздер, міне маға, ақ баянда келдім. Сәлематсіз бар, Ақия апай. Сіз мені білмейсіз, ал мен сізді білем, деп бағанағы редактор жігіт. А, сәламат па, айналайын, сәламат па. А, кел, кел, отыр, айналайын. Ақ баянда келдің бе? Жақсы болған. Дұрыс екен. Маха, мен кетейін деп Рахия селт етіп ұйқыдан оянып елеуреген жанша әбіржіп, әр нәрсені бір айтып, көзіндегі кірбің арылмаған қалпы, не істерін білмей дег бірден айырылды. Жігіт бұған түсінбеді. Мақсұтбек Рахияның кеудесінде қандай құйын ойнап жатқанын сезіп отыр. Өзі де қажып қалды. Әннің соққысы кез келген соққыдан ауыр екен. Оны кім білген кім? Рахия апай, егер қарсы болмасаңыз, бір ауыз лебізіңізді жазып алсақ. Сізді жауынгерлер көп сұрайды, хат өте көп. А, солай ма? Жақсы екен, хат көп, ә? Рахия күлімсіре депті. Бірақ бір алағыын толқу үстінде дәлгі. Бүгін қара көйлекті кигенім жөн болған екен. Мақсұтбек Рахияға таңдана бір түрлі зәресі кете қарады. Мына бір әнші әлде замандас, әлде сіңлі. Маған баян сұлуды енді ғана жоқтатты. Баян сұлудың жоқтауы осы. Адамға қандай жүрек күтеді, мақа. Мен жаздырған ақ баянды өшіріп тастатыңыз, мақа. Сізден сол рахымды күтем. Мақсұтбек үндемеді. Кінәлі жандай басын көтерер емес, шүйкедей боп бүрісіп қаусатта қалды.
жігітте бірдемен сезейін деді. Босқа зырқыраған аппараттың кнопкасын басып тоқтата қойды. Сонан соң не шығып кетерін, не тұра берерін білмеді. Бұл іншектер қайдан білсін біздің жайды? Шынында әншақ екен мына ел, Мақа. Сіз келісіңіз бұған. Мақсұт деген сіз басын изет. Қоштап отыр, пәлен деуге еш қақсы жоқ. Әншінің төресі халық. Біз сол халықтан ғибрат алсақ болады, Мақа. Ал іншек, сенің де тілегің орынды. Маған Мақаңа әбден түсіндірген. Бұл сапар айналайын, мына ақ баянды бер, мені қозғама. Өтінем, қатты өтінем сіздерден. О, дұрыс, дұрыс қой апай. Бірақ қат сізді сұраған. Е, оның да жөн табуға болады. Рахи апай гастрольді жүрекен деп, келтірмейсіңдер ме сөздің жөнін? Журналистер қиыннан қиыстырып жатады ғой, түгі деп күлген болды Рахи. Онда солай болсын, амал қанша. Жігіт жаңағы пленканы алды да, сен соққан балықтай сеңделіп, бөлмеден шыға берді. Мақсұтбек жігітті аяқ кетті. Ақ баянды қайта жаздырады екен, Мақа. Солай ма? Қалай да қалай жаздырам, Мақа. Көп уақытыңызды алдым. Бүгін рұқсат етсеңіз қайтайын үйге. Дем ал, Рахия. Мақсұтбектің үнінен мұң сезді Рахия. Жүзіне көз тоқтатып қарап тұра алмады. Рахия кеткен соң Мақсұтбектің көзіне қудаладағы ескі бейіт, жалғыз бейіт, сарғайып тозған ескі жұрт көрінді. Әлден соң барып өзіне өзі келді. Үйге қайтар шағыда болған. Сағатқа бір қарап қойды да, қандай сезім түртпектегені белгісіз, аппаратқа тағы бір пленка.

Мақсұтбектің көз алдында енді Рақияның жанары жарқылдады. Тұла бойында ыстық қуат лебі лаулады. Таяғына сүйеніп үйіне қайтты.

Арада үш көктем өтті. 1959 жылдың жазы келді. Театрдың жазғы гастролінен кейін Рахия радиоға көп әндер жаздырды. Осы жаз өзін еркін шалқытты. Кейден тігіп, үні құрылдап қалатыны болатын, одан енді мүлдарылған, ширақ, сергек, жігері тасып, мұңды күлкіге күлкіні мұңға қас қағым сәтті ауыстыра қоятын, ерекше бір құдіреті күшті қасиет пайда болған оған. Өзге түгіл өзі таң қалып жүрді. Бір жолы радиоға келіп отырып Рахия, «Алмаха, мархабат етсеңіз, тағы бір ән тыңдасақ», деді күліп. Өз тірлігіне мейлінше құпты, ықтиятты Мақсұтбек, сол сәтті қағаздарын жиыстырып, ұсақ түйекстің бәрін тындыра қойып, фонотекадан Рахияның жаңа әндерін алдырды. Осы эпитекті көп сұрай беруші едіңіз, мата. Қайдам, Рабиғаның мақпалыны жақсы бұл әңгі, қайдам. Өзіңді неге олқы сезіне бересің, Рахия? Біреудің үні біреуге құсай бермейді ғой. Сенің үнің өзгеде жоғын. Тыңдап көріңізші.

Бұл әпиток басқа әпитоктың бәрінен артық мақа. Не күндемейсіз? Өзіңізді өзіңіз қинайтыныңыз не? Шыңыз жек көріп отырған жоқ қой. Көзіңіз күлімдеп кетті. Қатар отырған бір редактор осылай деп еді, қалғандары солай-солай деп шу өте түсті. Дабырласып күлісіп жатыр бәрі. Оларға қосылып рақия да тіпті үнсіз ойға батқан Мақсұтбекті күліп жіберді. Әділ бағасын берді Рақия мына нішеттерің деп Мақсұтбектің жүзінен разылық білінді. Рақия желпінді, көкейінде көп сыр бар, ағытылғалы тұр. Мақсұтбек аппаратқа ақ дәйіға ән салды.

Кейде біз қалғаны ақ бөпе дейміз оны шығарған сауытбек деген әншекен, оны қадірлі Борис Григорьевич Ерзаковичтің кітабынан оқтым. Шу бойындағы жұрттың аузынан естідім. Әупілдік болса Дәмеш деген шерлі қыздың әні өзін өзі сол Әупілдік көліне тастап жіберген. Мұндай мысалдар көп өте көп. Біраз әндер өз иесін енді енді тауып жатыр. Енесін іздеген қозы сияқты аңыраған әндер қанша мәлі. Ел іші алтын сандық бәрін сақтай береді. Гастрольмен жүріп талай жерді аралаймыз, көп жұртты көреміз дегендей, бір сапар Жамбыл облысының алыс аудандарына бардық. Спектакльден соң ән сап беретініміз тағы бар. Сондай бір концертте осы ақ дариғаны айттым. Бір кезде сахнаға қалт-құлт етіп бір қария шықты, сақалы етегіне түскен. «Шырағым қызым», деді қария, «жүзің жарқын болсын. Жарқылдаған ақ жан екенсің, еш қайғы мұң шеге көрме. Біз сияқты күн өткен пендені бір сергітіп көкірігін босатып тастадың. Сен біздің Молжан ағамыздың ақ дариғасын айттың. Өмірден әндетіп өткен асыл азаматтың аруағын көтердің қызым», деді. «Молжан деді ме?» деп мақс келең етіп төс қалтасынан блокнотын алды. Блокнотына шүйлі қарап отырып, «Я, Молжан салдың ақ дариғасы ол», деді. «Сізде біледі екенсіз ғой, мақа. Ертеде арқада Сарысу өзенінің бойындағы жағалбайлы елі Молжан әншіні аялап ұстаған. Арқаның көне көз қарияларынан естігенім бар еді. Оның өмірі өте қызық, өкініші де мол болған. Ол жайлы енді түртінек деп сұрастыра жүру керек екен. Сіз бұны арқадан естідіңіз, ал мен Жамбыл төңірегінен естідім. Халық еш нәрсені ұмытпайды, еш нәрсені. Тек көп нәрсе елеусіз жата береді. Ақ баянды жаздырып пең, Рақия?» «Жаздырғам, жаздырғам. Е, міне тыңдайық.

Әлі де жетпей жатыр бір жері. Бұл жолы үнім таза екен, Мақа. Анау жылғы әншінің ақ баянын алдыртыңызшы. Соны эфирден көп тыңдадым. Тағы тыңдайын салыстырып көрейік. Мақсұтбек үндемеді. Өшіріп тастап бедіңіздер. Өшіргіштер өшіріпті. Іштей қиналған Мақсұтбекке редакторлар көздерінің астымен бір-бір қарап қойды. Бұлар да кінәлі емес, кінәлі басқа бір тоқшарлар еді. Оқас жоқ, Мақа. Өкінішті істер көп қой. Бәріне жаси берсек неміз қалады, дегенмен ол ақ баяннан көп сұрығып қалдым. Сол әншінің үні әлі құлағымда, бәлкім гастрольге шыққанда. Ғайыбынан кез боқ боларымыз. Шіркіннің үні даланың қоңыр салқын самалында еді. Я, деді Мақсұтбек көңілсіз ғана. Мақсатсыз ғұмыр кешу мүмкін емес қой, Мақа. Қай уақытта сәт түсет білмеймін. Семей жаққа бір барып қайтам, аягөзде болам. Аягөз өзенінің оң жағалауында қозы көрпеш баянсұлу ескерткіші бар. Тағзым етем оған. Семей жағында да небір әншілер болған, әлі де бар бола береді. Шөпте шығатын жеріне шығады. Семейге қаттан сарым ауып жүр. Ән мәрмәрі сонда қой шіркін. Ақау семейлетіп шырқағым келеді. Онда ескі таныстар, көз көргендер көп. Бәрін сағына берем. Семейде қызықтырып тарта береді өзіне. Ақ баянды семей жұрты көп айтады. Соларды тыңдауым керек. Ақ баянды семейден оралған соң келістіріп тұрып қайта жаздырам. Әннің ғұмыры біздің ғұмырдан да ұзақ болуға тиіс. Рахия осылайша тебіреніп, жастық шағы қайта оралғандай көңілі тасып отырды. Thank you.

Сонда арада үш жаз өткен соң 1962 жылдың бәйшешектер гүлдейтін шағында жүрегі жалындай лаулаған бұл бір асыл жаннан мәңгі бақи көз жазып қалатынын ешкім білген жоқ.

0: Сіздердің тыңдағандарыңыз «Ақ баян» деген музыкалы новелла. Авторы Илья Жақанов, редакторы Гүлназия Жанахметова, режиссері Ізбас Абдулин. Сөздерін оқыған Әнуарбек Байжанбаев.
1: Хабар таспаға 1977 жылы жазылып алынған.
2: Бұл хабар Қазақ радиосының алтын қорынан алынған.
3: Алтын қор хабарларын өзіңізге ұсынған редактор Оңғар Құрал.

пай пай пай киеленеткен жер, талпарлар дүбірлеп төккен тер, батырлар дүрілдеп өткен жер, бабалар аманат еткен жер.

0: Елордада сағат 23.
1: Қазақтың болмысын бейнелейтін ғажайып сөздердің, орамды ойлардың алтын сандығы Шалқар радиосы.

0: тау даланы, кезген орман жазықты, үміт құсы шырайын алып қажытты, ғалам үнсіз, қалам үнсіз, түн үнсіз шырайын алдым, жыр дейтін темір қазықты. Әуе толқынында темір қазық поэзия сағаты.
1: Армысыздар, Алматыдан сөйлеп тұрмыз. Микрофон алдында Ерасыл Серікұлы, Нұргүл Айтқали және Бақыт Жағыпарұлы. Құрметті тыңдаушылар, бүгінгі темірқазық поэзиялық сазы сағатында Қазақстан жазушылар одағының мүшесі ақын Аманжан Жақыповтың өлеңдерін назарларыңызға ұсынбақпыз.
2: Аманжан Жақып, таудағы ескерткіштер. Шыққалы өрмеледім тау басына, әрине тізе балтыр талмасын ба, етектен көрінетін тоқымдай боп отырдым сүрі қардың дәл қасында. Құлпырған терең сайдың гүл қапталы, назданған неткен әсем ырғақтары, мап-майда қоңыр самал құлағымда осы ғой табиғаттың тіл қатқаны. Томсарған бас жағымда кәрі жартас, жас бұлт жымияды оған жалғас. Сәкеннің оқ жетпесі оқшау кеткен, оқ түгіл ұшар басын қиял шалмас. Ғалидың қара көзді тас бұлағы басталып жарлауыттан астыдағы, құлдырап құздан құлап бара жатыр, секілді тайырдың да жастық шағы. Қасымның ақ қайыңы ақ балтырлы, ақыннан аяуларман сақтап сырды. Тұрғандай нөсер төккен жұпар бүрккен, нәр берген еркелеткен жоқтап жырда. Тау сұлу өлең жырдан жаралған ба, әлде өлең тау қойнынан таралған ба? Ойымда қайда жүрсем тау тұрады, тау көрсем жырламасқа шамам бар ма? Қашанда таудың көркі қиял қазық, тауысқан ба оның кенін қалам қазып? Менің де бір ескерткіш қалдырғым кеп, тасына осы өлеңді кеттім жазып.

Аманжан Жақып, мақаншы. Жер жоқ деп мақтанушы мақаншыдай, сендей ақ пайғамбарым, сенген Құдай. Мекенім сауық құрған, сауықтырған, мен жоқпын құшағыңда бұдан былай. Мәз болған тірлігіме қайран шешем, мерт болар ол да бір күн шыдай-шыдай. Түрім бар болатындай орным басқа, бет алдым бұдан әрі оңалмасқа. Алдыма жарқыраған жалғыз үміт, сенерім жоқ секілді одан басқа. Амал не, жетушеда уа дариға, ғасырлық оқиғалар оқу баста. Бұл саған арзарман қош айтқаным, туған ел сағандағы осы айтпағым, аңғал басым ақыры ұрынды ғой, тыңдамай ағайын мен дос айтқанын. Бұдан да 10 жыл бұрын жер жастанып, арман сол бір дөбенді шош айтпадым.

Аманжан Жақып, Арман аға, Бауыржан Момышұлына. Сағындым батыр аға зор тұлғаңды, ешкімге еңкеймеген сом тұлғаңды, алаңға шекпенің мен шыққаныңда көрушем арғымақтай ер тұрманды, кигенде түлкі тұмақ бойылап тұрқың, аяқта саптаметік ата ғұрпың, сонда бір қияпетпен қараушы едің, сұстанып суалан құрт сүңгі мұртың, тумыстан туған тілдің жырау едің, еліңнің ерке бұлан ұлан едің, қолыңда алмас қанжар алтын қалам, ұлтыңның рухына ұран едің, сағындым сипатыңды қайранаға, қазақта қайта тумас арманаға, мәңгілік ескерткіш боп тірісінде жұртының жүрегінде қалғаныға.

Аманжан Жақып. Алматыда студенттік шақтардан фото сүрет естеліктер сақталған. Альбомымды қосан жарлап қараймын, қонағыма құнтсыздау ақтарған. Сұқтанамын сүреттегі өзіме, жап жас жігіт 20-дағы кезіме. Горки паркі Алатаудың алабы, оттай ыстық басылады көзіме. Неше десің, біраз жерге кеп қалдым, жастық шақпен қоштастық қой деп қалдым. Жүйрік жылдар бір-бірінен әкетті, алып қашып лағындай көкпардың. Аңғарлы бір қария еді қонағым, бір сөз айтты оймен шытып қабағын. Бұл түріңе, бұл күйге де зар болар, күн келерін білесің бе, қарағым?

Аманжан Жақып, Бибігүл. Ақ жібекке малынып, інжу маржан тағынып, қымсына қалқып келеді, нұрына сәуле шағылып. Нұрына сәуле шағылған, меруерт мон шақтағынған, үстіндегі бар асыл зифа бойға бағынған. Күлім көзім өлдіреп, күлгін еріні елжіреп, әппақ тісі ашылып, тұрды бір гүл үлбіреп. Бұлбұл құсын құшқандай, көкірегіне қысқандай, он саусағы аймалап, омырауын ұстадай. Ақ үкісі қозғалып, ақша жүзі қызарып, нәрестедей жымиып, әнге басты ырғалып. Торғын қанат көбелек, қонар қонбас төмендеп, лып етіп үрлеп кететін, бірте-бірте әуелеп. Қағып-қағып қанатын, барып-барып алатын, қалқып бір сәт қанатын, қақпай тұрып қалатын. Осы ойлар жарасып, әнмен қанат қақсып, ән кеудеге құйылып, жүректе жатыр табысып.

0: тау даланы, кезген орман жазықты, үміт құсы шырайын алып қажытты, ғалам үнсіз, қалам үнсіз, түн үнсіз шырайын алдым жыр дейтін темір қазықты. Әуе толқынында темір қазық поэзия сағаты.
1: Аманжан Жақып Нұрғиса. Қоңыр күз, құс сайраған жасыл көктем. Ай жұлдыз Алатауға ғашық еткен, арасын Ертіс Еділ Гәкке үлеткен. Нұраға әнің сенің асыл неткен, халқымның бойындағы қасиеттен, жаралып қуанышпен қасіреттен, басталған Әлғиссадан ән жырыңды тыңдаған тебіреніп жасын төк. Рухын бабалардың дәуірлеткен, отырар арулары тағзым еткен, өнеріңді сый деп құдіреттің, бұл күнде бүкіл әлем тағлым еткен. Композитор дегенім кем сияқты, ұлы күйші дегенім жөн сияқты, әуезі жанымызға ем сияқты, туар ма енді қазақ сен сияқты.

0: отырған орныңнан ұшырып тұрғызатын сезім, поэзия, күй поэзиясы, ән биігі, поэзия биігі. Ғабит Мүсірепов.
1: Аманжан Жақып. Көлбеген тарбағатай бір үлкен тау, бауыры бал омарта бақшамен бау. Етегі егін жайдың кең алқабы, пішендік шалғын қия қаптаған қау. Ала көл балық баққан бір бақташым, суына қысы жазы құрылған ау. Жар бұлақ ел ырысы шалқып жатқан, орденін омырауында жарқылдатқан, жастанып барлық тауын бас жағына көсіліп көлге аяғын салқындатқан. Туған жер жүрегіңнің жылуындай, арасан әне барып балқып жатсаң, берейін ақын досым ал керекке, төрт түлік жылқы түйе мал керек пе? Ақ бидай, арпа сұлы, қызыл тары, алма өрік тамыры мен тал керекте, ұшқан құс, жүгірген аң, жүзген балық, мақаншым бір жәрменке бар керекке.

0: Аманжан Шақып апама. Десекте кімнен қалмас бұл дүние, көргеннің бәрі қызық тірлігіңде, жетпіске жетер жүзден біреу ғана, қар үзіп келдің апатың күйіңде, ұзақ күн істігесің көзің талмай, тұрасың орныңнан жер таянбай, алаңсыз жас балаша жайлы ұйықтайсың, мазасыз кәрілерше ер тоянбай, именіп тұратындай нелер мықтың, бейнеңде нышаны бар ұлылықтың, қазақтың қара сөзін, дана сөзін, жасымнан жаным анам сенен ұқтым. Тұсында тусаң осынау дул өмірдің, қол артып қазынасына өнер білім, ай құшқан, жұлдыз құшқан ғасырыңның, кетерең безендіріп бір өңірін.
1: Қажыма, болма қапа қайран анам, ақыл мен қайратыңа қайран қалам, болсам да мен қырықта сен сексенде, ботаң ем көз алдыңда тайраңдаған. Бір өзіңді бу көріп ырыздық деріп, дүниенің талай жерін сайрандағам. Тұспалдап түйдірушең алдағыны, кезімде басыма болып байланбаған. Ешкімнің ала жібін аттамадым, жерім жоқ ел шулатып ойрандаған. Дегейсің сұрағанға бұл қалай деп, бұзылған түбінде бір ойдан балам.
2: Ғасырдың тұңғыш жылы туған анам, ақ жүзін ай нұрына жуған анам, тектәке естанаға бірдей тартқан қаныңның қасиеті будан анам. Кездестің сергелдеңде сексенменен, сонда да сом жүрегің сескенбеген, затың әйел, әйтпесе абай едің, қазаққа қара сөзге дес бермеген. Ал апа, алдыңда тұр тоқсан тосып, ол бір жұрт қонған елік кеткен босып, жүзге кел, жүрген ізің жер бетінде, ғасырға бастан аяқ жатсын жосып.

Аманжан Жақып Тұманбайға. Алматы алатауында, жастықтың алтын тағында, көктемнің күлгін таңында, сұлудың иран бағында, сайраған бұлбұл тыналмай, сайраған бұлбұл Тұманбай. Ежелгі Рим елінде, Кавказ Қырым өрінде, тынық мұхит төрінде, Американ араб жерінде, саяхатшы Тұманбай, саясатшы Тұманбай. Қиялмен кезіп қырандай, ілгеніне ұрынбай, ақылмен жортып құландай, білгеніне бұрылмай, арны басып тұралмай, арманын қуған Тұманбай. Биіктен қарап заманға, құшақ жайып жаранға, қарамай пайда залалға, тек достыққа жарарға, барын салған Тұманбай, жанын салған Тұманбай. Куә бол әні кештегі, арулар көкөй тескені, ойлары десте дестелі, жырлары жібек кестелі, бір туар ақын Тұманбай, Тұманбай аты ұрандай.

қызыз қамсыз жүрдікте, қайтарған құсым тұманбай, қайтарын өзі білдік пе?

0: құрметті тыңдаушылар, сіздер ақын Аманжан Жақыптың өлеңдерін тыңдадыңыздар. Ақынның өлеңдерін оқыған Ерасыл Серікұлы, Нұргүл Айтқали, Бақыт Жағыпарұлы, әуенмен әрлеген Ақзер Қазыбекқызы. Бар қазағым, бір қазақ.
1: Шалқар ұлттың рухани болмысы, ақыл ойының айнасы.

Шалқар ұлттық радиосы бүгінгі хабарларын осымен аяқтайды. Жайлы жатып, жақсы тұрыңыздар, құрметті радио тыңдаушылар.